0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: ケーズ電機、
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
0: 新製品が安いケーズ電機が10時をお知らせします。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に。群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ 3BVFM

0: AZZ3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。

0: いつも、もしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。防災インフォメーション。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。東日本大震災における津波、平成23年台風第12号による紀伊半島を中心とする大雨では極めて甚大な被害が出ました。これらの災害において気象庁は警報をはじめとする防災情報により重大な災害への警戒を呼びかけたものの、災害発生の危険性が著しく高いことを有効に伝える手段がなかったために、市町村長による的確な避難勧告指示の発令や住民の迅速な避難行動に必ずしも結びつきませんでした。これらを踏まえて気象庁は住民に対して重大な災害の危険性を正しく伝達するために、警報の発表基準をはるかに超える数十年に一度の大災害が起こると予想される場合に発表される特別警報を新たに設けました。特別警報の対象となる現象例としては、東日本大震災や昭和34年の伊勢湾台風、平成24年の九州北部豪雨、平成12年の三宅島噴火などが該当します。大雨や暴風など気象に関する特別警報が発表される前には、気象情報や注意報、警報などが順次発表されます。これらの情報入手を常に心がけ、早め早めの行動が取れるように準備をしておくことが大切です。特別警報は警報、注意報と同じく、お住まいの市町村にある防災行政無線や広報車などのほか、テレビ、ラジオやインターネットなどを通じて伝えられます。また緊急速報メールにより携帯電話へ直接配信されます。特別警報が発表されたときは、経験したことのないような大雨や暴風など異常な現象が起きる状況であるため、直ちにお住まいの市町村の避難情報に従うなど適切な行動を取ることは重要です。仮にこの数十年間災害発生の経験がない地域でも油断は禁物です。まずは決して慌てずに周囲の状況に注意し、お住まいの市町村から避難勧告などが発令されている場合には直ちに従ってください。避難しようとした時に大雨や暴風のために屋外を移動することがかえって命に危険を及ぼす状況となっており、やむを得ず自宅などに留まる場合には2階などのより安全な場所に避難するなど、命を守るため最善を尽くしてください。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

季折々の群馬の景色を見ながらのレストランランチ、ヨーロッパデザイナーズインテリアがお出迎え。

皆さんこんにちは。5月27日水曜日です。時刻は12時を回りました。始まりましたクリップ。この番組は前橋市の街中、前橋プラザ元気21、1階の前橋シティ FM のスタジオから生放送でお届けしていきます。本日の担当は磯日彩香です。皆様どうぞよろしくお願いいたします。この番組クリップは前橋市の情報、観光情報、前橋の街中のちょっとした出来事など皆さんの身近な情報を中心にお届けしていきます。この番組から発信した情報が少しでも皆さんの胸にクリップしてもらえたら嬉しいです。本日も1時までどうぞお付き合いください。さあ改めまして皆さんこんにちは。前橋七夕祭り開催日が決定しておりまして、7月10日、7月11日、7月12日、3日間で開催されます。今回で第76回目を迎える前橋七夕祭り。ね、もう日にちが決定しているっていうことなんですけれども、皆さんにお願いしたいことがありまして、それはですね、現在、七夕飾りコンクールの作品を募集しているということなんですね。お日にちが6月12日までなので、もうね、迫ってるので、あ、クリップでもね、急いでお伝えしたいなと思って、今日はね、オープニングでお伝えしております。募集部門は、商店街の部、商店街個展の部、そして、一般の部の3部門です。さらにそれぞれ地面にこう設置する置き飾りとアーケードなどに飾る吊り飾りの2つのタイプがあります。どうしてもね、高齢化の影響で年々作品数がね、減少しているというのは皆さんもね、もしかしたら、ちょっとね、感じてるのではないでしょうか。2016年には113点あった飾りが2023年には69点まで減っているということなんです。なので、市民の皆さんはもちろん、学校、企業、団体の皆さんもね、ぜひ参加お待ちしております。また、応募された作品は、中心街に展示をされます。自分たちで作った飾りが街中を彩るのは素敵なことですよね。締め切りは6月12日で、審査結果は7月9日に発表されます。今日もね、赤毛団ファンはもちろんなんですけども、前橋ウィッチーズのね、ファンの方も来てくださってるということで、ね、ウィッチーズの飾りとか、ね、みんなで作ったらね、それは、ウォームに盛り上がりそうですよね。ご応募お待ちしております。それでは時刻は12時4分を回ります。クリップ元気よく、スタートでーす。

0: 時刻は12時6分です。それではここでニュースをお伝えします。渋川市の食肉加工販売の丸福ストアは希少部位の豚ハラミを使ったハラミ丼の販売を始めました。過去に養豚業を営んでいたつながりで豚ハラミを安定的に仕入れることから、たくさんの人に豚ハラミを食べてほしいと開発したということです。1頭から 200g から 400g ほどしか取れないという県産豚のハラミを使用しています。醤油味の自家製ダレとニンニクとごま油の風味が効いたネギ塩ダレの2種の味付けを用意し、玉ねぎと一緒に炒めて提供します。サイズは白米 300g、 ハラミ 200g の並と白米 200g、 ハラミ 100g の小です。イートインもありますが、テイクアウトが人気で、近隣への配達にも3食から対応していきます。長岡総一社長は、豚ハラミは肉の食感を楽しめるのが特徴、脂身も少なくヘルシーなので女性にもおすすめと強調しました。マルフスクドアは水曜日定休日です。注文受付時間は午前11時から午後5時までです。続いて、移住者に上野村への理解を深めてもらおうと、村巡りが村内の主要施設で開かれました。主催したのは教育委員会です。案内人となり、参加した12人がバスで10カ所以上巡りました。上野村野栗沢の竜神の滝では、昔から蛇が住んでいるとされる伝説などが紹介され、高さ20メートルから2段にわたって滝壺を激しく打ちつける様子を見学しました。図書館や診療所、カフェムク、また今屋商店といった村のみんなが集まる場所も紹介しました。続いて、中之条町入山の茶つぼみ湖公園で蓮月ツツジが見ごろを迎えました。岩肌を覆う苔と豊かな水が織りなす風景に、赤い花が彩りを添えています。茶つぼみ苔群生地の中心部で酸性が湧き出す、こちらが整備された木道沿いにはツツジが咲き誇っているということです。おしまいに、サッカー J3 ザスパ群馬を運営する前橋市のザスパは、市内の小学校、特別支援学校小学校の部の全児童向けに、クラブエンブレム入りの15センチ、そして1万5000本を寄付したということです。以上、ここまでは、上毛新聞社のニュースをお伝えしました。
1: クリップ放送中。

時刻は12時9分です。それではここで前橋地方気象台発表のお天気情報をお伝えします。まずは群馬県南部、今日のお天気です。南東の風晴れ、夜から曇り、ところにより地域によっては雨でしょう。降水確率午前中は 0% でしたが、午後は

10% から 20% です。また前橋市の気温です。今現在市街地は27度、この後3度上がり29度から30度の予想です。また明日は曇りですが、ところにより雨の降るエリアがありそうです。明日は朝から必ず雨具を持ってお出かけください。明日の気温は27度です。それでは週末のお天気です。あさって29日金曜日から31日日曜日にかけては晴れ時々曇り、金曜日の気温は30度、土曜日は32度、日曜日も32度となっています。週末は30度を超え、地域によっては35度近くまで気温が上がりそうです。お出かけされる方も多いと思いますので、いつも以上に熱中症対策お願いいたします。以上、お天気情報をお伝えしました。

時刻は12時16分です。それではここでインフォメーションをお伝えします。まずはこちらです。群馬県の歌うま決定戦ナンバーワンを決めよう大会実施中です。こちらはカラオケ招き猫さんと群馬テレビがコラボをした企画となっております。カラオケ招き猫に行き、ダムの機種で自分の歌声を採点してください。そちらの動画と点数を送りエントリーすると、もしかすると予選通過という形で予選に出場できます。そして最後のセミファイナルとファイナル、こちらでは優勝者にはなんと豪華賞品として優勝賞金30万円、そしてカラオケ招き猫出場1年間フリーパスがゲットできます。プロアマ問いません。ナンバーワン決定戦、ぜひ参加してみてください。続いてはこちらです。マイバシウィッチーズと旅ガラスがコラボしました。マイバシウィッチーズ旅ガラスは群馬県前橋市を舞台に、魔女になりたい5人の少女が様々な悩みと向き合いながら成長していくアニメ、前橋ウィッチーズと旅ガラスのコラボです。赤城山や利根川といった前橋市の特徴や上毛電気鉄道の駅名、こちらがメンバーのネーミングの由来になっており、個包装には各キャラクターを全面に使用したパッケージデザインに仕上げております。こちらが5月25日から販売スタートしておりまして、国領店の方で、ゲットできるそうです。ただ噂によるともうね結構売り切れているという噂を聞きました。どうなんでしょうかね。お、観覧の方がゲットしてますよ。今日また復活したんですね。昨日はもう朝一で売り切れてしまったということなんですけれども、日によってね、入荷できるんですね。ゲットできましたか？すごい！おめでとうございます。はい。今日ね、もしかするとまだ余ってるかもしれません。ね、ぜひ皆さんも、お買い求めいただけたらなと思います。以上、インフォメーションお届けしました。

刻は12時23分を回ります。クリップ生放送でお届けしています。さあ、この時間はゲストコーナー。本日はですね、ゲストの方はいらっしゃらなく、私、磯日彩香の方から皆さんにキープクリップしてほしいことをお伝えしていきたいなと思います。オープニングで、前橋七夕祭りの日程がね、7月10日から12日に開催されますよってお伝えしましたが、今年はですね、ちょっと変わったワークショップを開催するそうで、それはですね、なんと、古着を活用した七夕飾り制作ワークショップというものを開催するそうです。皆さんのお家にもなかなか捨てられない服、思い出が詰まった洋服ありませんか？いや、私もですね、先日お部屋を掃除しまして、大量のね、こう、服が出てきましてね。あ、もうこれも着れない、これも着られないな、これもちょっとあれだな、これもなと思ったら、もうとんでもない数が、やっぱ職業柄ね、ちょっと出てきてしまいまして。ねえ、あ、ちょっとこの七夕祭りにね、持っていけたらな、なんて思うんですけれども。まあいろいろとありますよね。例えば、初めてのお出かけで着た服とか、ライブや旅行で着たお気に入りの T シャツとか、お子さんが小さい頃に着ていた洋服。もうね、着ることはないんだけれども、思い出があるからね、手放せない。うん。あります、私のお家にも。今回、そんな思い出の詰まった古着がですね、前橋の夏を彩る七夕飾りへと生まれ変わりますという、そんな企画です。このワークショップは、なんとですね、群馬県立女子大学の、はい、高橋教授のデザインゼミの協力で行われるということなので、学生さんたちがですね、まあ、主導となって行っていきそうです。参加者が持参した古着に加えて、前橋中央通り商店街にある、呉服店ですね、小川屋さんが提供する浴衣の生地も使用されるということです。素敵ですね。

なのでこう古着と浴衣の生地の組み合わせね、そして短冊型の七夕飾りを制作していくということです。しかも完成した飾りには参加者自身が願い事を書き込めるという企画もあるそうです。さらに今回注目なのが織姫と彦星をイメージした高さ約 2.5 メートルの巨大ロボット型作品、こういったものもね制作すると言われているんです。こちらは高橋教授が制作する特別作品で、完成した七夕飾りとともに7月4日に前橋中央イベント広場に展示されます。なのでお祭り期間の前にね、もうこの大きなロボットも展示されるということです。七夕飾りと巨大ロボット、伝統とアートがね融合したかなりインパクトのある展示になりそうです。で、今回ただ飾るだけではなく、まあ、先ほどお伝えした古着にまつわる、まあ、例えば思い出とかエピソードを紹介する特設サイトなんかもねあったりとか、その作品に二次元コードが掲示されていて、で、来場者が読み取ることで、ああこの服にはねこんな思い出があったんだとか、この願いはねこんな気持ちが込められてるんだということで、制作者の思いに触れる仕組みとなっています。なので私でしたら、例えば衣装ってね、衣装を事務所に許可取ってませんけど、こうね衣装をこうなんだろう、寄付したらね、こういう思い出の衣装ですとかね、そういうことですよね。いいですね。なのでただの飾りではなく、人の記憶とか感情が詰まった作品になると言われております。で、高橋教授もですね、古着と浴衣の生地を組み合わせることで、個人の思い出と地域の文化が重なり合って、特別な七夕飾りができるのではないかとコメントを残しております。ねえ、まあ、地域のお祭り、ただ見るイベントではなく、みんなで参加して、みんなで作っていくものですもんね。はい。で、オープニングでお伝えした七夕飾りのコンクールも皆さん応募することができるので、今年はですね、より参加型の企画が増えたという。ことをね、ぜひ、クリップしていただきたいなと思います。皆さんの思い出の一着。ぜひね、七夕祭りのね、飾り、浴衣と一緒にね、コラボしてみませんか？今日ね、お家に帰ってみたらね、ぜひ探してみてください。以上、このお時間は、前橋七夕祭り、ワークショップのお知らせでした。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

生放送でお届けしています。本日の担当は磯日彩香です。皆様後半もどうぞよろしくお願いいたします。さあこのお時間はですね、前橋の昔の名前に歴史あり、明治の迎賓館臨江閣と旧町名の物語というねテーマでねちょっとお話ししていきたいなと思うんですけども、今ですね前橋市では昔の町名を後世に残そうと旧町名の由来を紹介する案内板の設置を進めているそうなんですね。で今回はその中から3つの旧町名が、ちょっと紹介できたらなと思っております。まず1つ目は大手町3丁目の柳町ですかね。現在の臨江閣周辺の地域で、昔は広瀬川沿いに柳がたくさん生えていたことから、この名前が付けられたと言われています。そして、臨江閣は1884年建てられた明治時代の迎賓館ですね。初代群馬県のね、香取元彦の勧めで、前橋の経済人たちの寄付によって建設されたものです。現在は国の重要文化財にも指定されていますね。続いて二つ目は、日吉町一丁目の西王寺町。この地域には現在の群馬大学の前身となる学校があったと言われています。また大正時代にはレンガ造りの上毛倉庫が建てられていて、前橋の製紙業の発展を支えていました。町名の由来はお寺の名前や戦国時代の人物に関係しているなど、これはいくつか説があるそうです。そして最後三つ目は、城東町一丁目の栄町になりますかね。1928年に町が栄えるようにという願いを込めて名付けられたそうです。この地域には前橋の製紙業を支えた高水車があって、広瀬川の水を利用した水車で糸を作っていたと言われています。その後、この跡地には旧群馬県立図書館が建てられました。今もね、栄通りという名前にね、当時の名前が残っているということなんですね。私もですね、こう、昔の街とかね、はちょっとね、なんかよくわからなかったりとかするんですけど、こういう風にね、いろいろと調べると、改めてこうね、その道を歩いてみて、ああ、ここは昔こうだったんだなとかね、そういうのが勉強になるなと思いました。ぜひ皆さん、ね、少しになりますが、ぜひクリップしてもらえたらなと思います。普段歩いてる前橋の街もまた違った見え方になりますように。

は12時43分です。ラジオネーム、ゆうとさん、メッセージありがとうございます。ババッカを眺めながら、子供から大人まで集まれる居場所。駄菓子屋、日々の場、ババッカ通り店。今週5月30日にグランドオープンします。懐かしの駄菓子をはじめ、おにぎり250円。カリカリ梅とかね、明太子、ツナマヨ、鮭があるみたい。塩は200円なんですね。一口焼きまんじゅう。これカップで300円。さらに、半顔ラーメン450円。そば、うどん、韓国系の麺。こんなのも販売してるそうです。営業時間は、月水日が10時30分から18時。金土曜日が10時30分から20時。定休日は火曜日木曜で、6月7日は臨時休業ですと。ゆうとさん詳しいですね。さすが街中の人です。ありがとうございます。そうですか。インスタグラムをね、見ていると、一人のね、こう、学生服を着た女の子が、一から駄菓子屋を作るだみたいな、そういう、なんだろう、ショート動画がね、いっぱい流れてくるんですよね。で、今ここまで完成しました。今ここまで来てます。みたいな形でね、情報をどんどん出してくださるんですけど、ついに、その女の子がババッカー通りに駄菓子屋をオープンします。おめでとうございます。5月30日、もう間もない。

なくですね、駄菓子だけではなく、おにぎりとかね、麺系もあったり、焼きまんじゅうの販売もあったり、これ気になりますね。ね、5月30日なので、よいしょ、よいしょ、よいしょ、土曜日ですね。なので、夜の8時までオープンしているそうです。お時間ある方はね、ぜひ行ってみてください。ゆうとさんの方が多分先にね、行かれると思うので、どんな様子かがあったらぜひお写真添えてね、撮影許可が出たらぜひ送っていただけたらなと思います。私も行ってみますね。ありがとうございます。ぜひ皆さんも行ってみてください。そしてラジオネームゴマフさん、ドヒエモンボックス、昨日前橋市役所に行って入ってきました。電源が入っていなかったので、最初は冷えていなかったのですが、中に入ってから電源を入れると冷風が背中と上から出てきて少しずつ冷えてきました。ただドアが透明なガラスのため、外から中が丸見え。ロビー側がドアの正面のため、市役所に人が多いとたくさんの人から見られた状態になります。そのため私は恥ずかしくなり、数分で電源をオフにして出てしまいました。お写真もいただいております。わー、これは恥ずかしい。確かに。で、昨日ね、私がドヒエモンボックスっていうのがね、前橋市役所に設置されたので、ぜひ行ってみてくださいって言ったら、ゴマフさんもすぐ行ってくださったんですね。熱中症対策って形で、電話ボックスぐらいの、昔のね、2メートルぐらいの高さの電話ボックスみたいな形のボックスで、中がすごく冷えていてですね、もう背中上から下からね、全部からこう冷風が出てくるっていうものなんですけれども、だいたいね20分で自動に止まるというものです。ただゴマさんね、恥ずかしくって5分で出てきちゃったと。そう、私も心配してたんですよ。なぜかというと、お写真が扉開けるところが全面ガラスなんですよ。そう、だからで、座る方を向くのがガラスなので、これ外から丸見えなのかと。そしたらちょっと恥ずかしいなと。いや、でも何かね、入った時に向こうから見えない仕組みになってたりとかしないのかなとかね。なんか向きを変えたらね、お客さんに見えないようになってるのかなとか、いろいろ考えたんですけども、もろ見られちゃうそうです。そうですか。そしたらね、市役所に来る方とかはね、まずこれ一体何の箱だと思うので、まあ、見ますよね。そういった方々とね、ゴマさん目が合ってしまってね、恥ずかしかったそうです。そっか。入ってみたいけれども、確かにちょっと恥ずかしいな。でも入ってみたいな。皆さんはどっちですかね。物は試しに皆さん入ってみてくださいよ。ねえ。でも暑かったらね、恥ずかしいとか言ってられませんからね。ね、ぜひ皆さんも活用してみてください。ゴマさん、素晴らしい、ありがとうございました。次はね、10分いきましょう。どんどんどんどんこう時間を足していけばね、恥ずかしくなくなってくると思います。トゥーパンプーさんからです。ランチタイムメール、フレッセイさんの新商品、大きな焼きまんじゅうあんパンを紹介します。高崎名物のバンズみたいな見た目と大きさのお丸いパンで、焼きまんじゅうのタレを抜いて焼いてあります。表はカリッと、中身はふわふわで、こしあんがしっかり詰まっています。税込み206円?おすすめです。っていただきました。今お写真いただいてるんですけど、どういうこと?あー、皆さんに何てお伝えしたらいいんでしょうか。見た目は、何に近いんだろう?これは、難しいなー。メロンパンの形をしてるアンパン。で、メロンパンのこのクッキー生地が、きっと多分その焼きまんじゅうの味噌だれになってるのかな。で、中を開けるとあんこが入っているみたいな。ちょっと説明がうまくできませんけれども、これはですね、初めて見ましたね。ぜひ皆さんちょっと買ってみてくださいよ。フレッセイさんの新商品だそうです。私もね、すぐ買いに行きます。気になります。確かに大きい焼きまんじゅうあんパンです。ツーパンプさん、いつも最新情報ありがとうございます。ぜひ皆さんキープクリップしてみてはいかがでしょうか。

0: 刻は12時53分を回ります。クリップ終わりの時間が近づいてまいりました。さあこの後ですね、前橋市内ももしかしたらポツポツと雨が降るかもしれませんね。えまだ間に合う方はね、雨具のご準備お願いいたします。まあ持つとはいいんですけれどもね。まあ、そんなところで梅雨入りをね、6月入ったら、まあ、上旬ぐらいに毎年があるのでね、関東甲信ももう間もなくだと思いますけれども、皆さんね、本日もこの後もね、雨が降ったら滑りやすくもなりますので、視界も悪くなりますので、気をつけてね、安全運転で目的地までお願いいたします。それでは本日もありがとうございました。担当は磯日彩香でした。また明日お会いしましょう。さようなら。素敵な午後を。カナの皆さんもありがとうございました。
1: クリップ。この番組は立正佼成会の協賛でお送りしました。

マイバシラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から

0: 防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気211階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110。 前橋東警察署の電話番号は 225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認お願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: 防水工事のことなら防水のプロ関口建材にお任せください。関口建材は防水工事や外壁改修工事のプロフェッショナルとして、お客様の期待に応えていくことをお約束いたします。一時です。

Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

ストZ 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティFM前橋ラジオです。

皆さんの周りの公共施設や商業施設のデザイン設計でおなじみの勝山工務所です。建物の建築設計、耐震診断業務、土地建物の有効活用を企画立案する勝山工務所が午後2時をお知らせいたします。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を

0: 徹底しましょう。特殊詐欺とは、オレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110 252-0110、前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 気のために、お客様のために、暮らしをつくる欅ウォーク前橋、毎日つながる幸せ。あなたはここでどんな暮らしを営むのだろう。学校、仕事、家、それがどこであっても、どんな時でも、いつもあなたを見守っている。さあ行こう、この街欅日和。
1: お、親切だノブ。
2: ズバリ丁寧でしょう。
1: 何してんのさ。
2: 接客力の研究です。
1: で、わかったの？
2: 全然。
3: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
4: 新製品が安いケーズ電機が午後3時をお知らせします。

0: FM 横浜 ZZZ3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
2: 防災インフォメーション。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。東日本大震災における津波、平成23年台風第12号による紀伊半島を中心とする大雨では極めて甚大な被害が出ました。これらの災害において気象庁は警報をはじめとする防災情報により重大な災害への警戒を呼びかけたものの、災害発生の危険性が著しく高いことを有効に伝える手段がなかったために、市町村長による的確な避難勧告指示の発令や住民の迅速な避難行動に必ずしも結びつきませんでした。これらを踏まえて気象庁は住民に対して重大な災害の危険性を正しく伝達するために、警報の発表基準をはるかに超える、数十年に一度の大災害が起こると予想される場合に発表される特別警報を新たに設けました。特別警報の対象となる現象例としては、東日本大震災や昭和34年の伊勢湾台風、平成24年の九州北部豪雨、平成12年の三宅島噴火などが該当します。大雨や暴風など気象に関する特別警報が発表される前には、気象情報や注意報、警報などが順次発表されます。これらの情報入手を常に心がけ、早め早めの行動が取れるように準備をしておくことが大切です。特別警報は警報・注意報と同じく、お住まいの市町村にある防災

0: 行政無線や広報車などのほか、テレビ、ラジオやインターネットなどを通じて伝えられます。また、緊急速報メールにより、携帯電話へ直接配信されます。特別警報が発表されたときは、経験したことのないような大雨や暴風など、異常な現象が起きる状況であるため、直ちにお住まいの市町村の避難情報に従うなど、適切な行動を取ることは重要です。仮にこの数十年間、災害発生の経験がない地域でも油断は禁物です。まずは決して慌てずに周囲の状況に注意し、お住まいの市町村から避難勧告などが発令されている場合には、直ちに従ってください。避難しようとした時に、大雨や暴風のために屋外を移動することが、かえって命に危険を及ぼす状況となっており、やむを得ず自宅などに留まる場合には、2階などのより安全な場所に避難するなど、命を守るため最善を尽くしてください。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
1: 地域のために、お客様のために、暮らしをつくる欅ウォーク前橋。毎日つながる幸せ。あなたはここで誰とつながるのだろう。家族、友達、恋人、それが誰であっても、どんな時でも、いつもあなたを待っている。さあ行こう、つながる欅日和。
2: 新たな空間価値を創造する。建設コンサルタントとして地域の皆さんと住みよい街づくりを進めている、街づくりのトータルプランナー技研コンサル株式会社が午後4時をお知らせいたします。

ンチャンネル845。この番組は前橋野中町餃子工房論、一人で悩まないで相談を、被害者支援センターステップ群馬、公益財団法人群馬県防犯協会、おかげさまで35周年、放送資材は IS 株式会社、前橋駅南口通りでお住まいをお探しの方は南町4丁目の清水マンション、以上の協賛でお送りいたします。5月27日の水曜日、時刻は午後4時を回りました。最新の防犯情報をお届けする防犯チャンネル845。この時間は防犯を自分ごとにをテーマに、民間でパトロールをしている青バトの皆さんや警察、前橋などから入りました最新の防犯情報などをお届けいたします。こんにちは、前橋シティ FM の青柳美穂です。この後は青パトネットワークのコーナー、防犯ワンポイントのコーナーと続きます。それでは防犯チャンネル845、どうぞ最後までお付き合いください。

自主防犯パトロールをしてくださってる皆さん、どうぞ引き続き安全安心で暮らせる街づくりを目指して、市内のパトロールよろしくお願いいたします。前橋市の街の安全ヒロメールから、なりすましの手法を使った特殊詐欺に注意のお知らせです。前橋市内のお宅に対し、郵便局員や警察官を名乗る者から、あなた名義のキャッシュカードが見つかりました、あなたは犯罪グループに加担しています、あなたには逮捕状が出ています、などの電話が多数かかってきています。このような電話はなりすましによる詐欺の予兆電話ですので、安易に資産等の個人情報を伝えないように注意してください。また警察官を名乗る者から電話がかかってきた場合には、所属、氏名を聞き、最寄りの警察署に確認をしてください。次に、音声ガイダンスを利用した落とし物センター等を装う詐欺の電話についてです。警察から情報提供がありました。市内のご家庭に他県の警察の落とし物センター等を装い、落とし物の保管期限が今日までです。電話番号を押してください、などと音声ガイダンスを利用した詐欺の電話がかかってきています。この電話は詐欺の電話です。この電話の後、個人情報を聞かれたり、お金を騙し取られる危険性があります。警察では音声ガイダンスを利用して電話をかけることはありませんので、騙されないでください。被害に遭わないためには、電話に出る前に相手の電話番号を確認してください。010やプラスから始まる国際電話番号が多用されています。音声ガイダンスが流れたら、安易に指示されたダイヤルキーを押さないでください。ダイヤルキーを押すと詐欺の犯人に電話がつながります。留守番電話機能や防犯機能等を有効にし、電話に出る前に相手の要件を聞いてください。詐欺の犯人は留守番電話や防犯機能によるアナウンスが流れると電話を切る傾向があります。詐欺の電話には注意してください。ここで群馬県警察公式防犯アプリ群馬ポリスができましたので、ご紹介いたします。マイエリアに設定した地域の最新配信情報や現在地付近の事件・事故発生情報が表示できます。子どもや女性に対する不審者情報、予兆電話等の特殊詐欺関連情報、イベント情報など、またマップ機能ではお住まいの地域の事件・事故情報を地図で表示します。防犯ブザー、痴漢対策機能も備えています。タップして防犯ブザーを作動すると、音声で痴漢を威嚇できます。事前に登録した家族や友達に自分の居場所やメッセージを送信したり、パトロールをして時間に応じてポイントを獲得し、警察クイズに挑戦することもできます。防犯をもっと身近に感じることができる群馬ポリス、今すぐダウンロードしてください。以上、群馬県警察公式防犯アプリ群馬ポリスのお知らせでした。何かあればすぐに110番か最寄りの交番・警察署まで連絡をしてください。前橋警察署の番号は 252-0110、 252-0110、前橋東警察署の番号は 225-0110、 225-0110です。また

相談事がある場合は、シャープ9110番をご利用ください。以上、青パトネットワークのコーナーでした。

0: ここからは防犯ワンポイントのコーナーです。今日は前橋市消費生活センターの相談員加藤さんがゲストです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。こんにちは。緑が鮮やかな季節となりました。今年のゴールデンウィークは旅行や帰省をした人が多かったようで、道路が渋滞しているなどのニュースを耳にしましたね。
0: そうですね。加藤さん、遠出したんですか？
1: いいえ、私はもっぱら近所を散歩を楽しみました。花々を見ながら散歩すると新しい発見があって面白いですよ。
0: ですよね。車で移動してると気がつかない景色を見ることができますよね。さて、今日はどんなお話でしょうか？
1: はい、今日は点検商法についてお話しします。
0: 点検商法って何でしょうか？
1: 点検商法とは、無料で点検しますと業者からの電話や訪問をきっかけに始まる訪問販売の手口です。このコーナーでも屋根や排水マスの点検から始まる住宅修理にかかるトラブルについて何度か紹介しています。今日は最近相談が多い分電盤の点検に行きますとの電話をきっかけとした点検商法についてお話ししたいと思います。
0: はい、

0: 分電盤って玄関とか洗面所などの上の方に設置されているブレーカーが内蔵されているものですよね。よくブレーカーって呼んでるものが多いと思うんですけど、
1: そうです。具体的な相談事例を紹介しながら注意するポイントについてお話ししたいと思います。
0: お願いします。
1: 80代女性の方からこんな相談がありました。3日前業者から分電盤の点検に行きますと電話がありました。定期的に受けている法定点検だと思い来訪を承諾しました。
0: この方は4年に一度の法定点検を受けていたんですね。
1: はい。
0: 法定点検だとしたら問題ないわけですよね。
1: はい。確かにこれが法定点検だとしたら問題ありません。経済産業省は法定点検は4年で一度以上の頻度で行い、点検の日時は事前に書面で案内する、点検日時を電話でお知らせすることはないと言っています。
0: 書面で案内ですか。ご相談の方のお宅には突然電話がかかってきたんですよね。そうであれば法定点検ではないということですか。
1: そうです。
0: もうトラブルの予感しかないですよね。でその先どうなったんですか。
1: 続けますね。業者が電話で約束した時間に自宅に来ました。業者は点検後、古くなっている、交換が必要、漏電した場合には火災になる可能性があると言いました。
0: 火事とか火災とかの言葉を聞くと不安になりますよね。
1: このご相談者の方は法定点検に来た業者に交換が必要、火事などと言われたと思ったので、その場で分電盤交換工事17万円の契約をしました。
0: 17万円の契約をその場でですか。
1: はい。そもそも経済産業省は法定点検を電話で日時で知らせることはないということに加え、その場で設備交換等の契約を持ちかけることはないと注意喚起しています。ご相談者は帰宅したご家族にこの話をしたところ、法定点検であれば電話が事前にかかってくることはないし、その場で契約を進められることはない、1週間後の工事はやめるよと言われてセンターに解約したいと相談がありました。
0: なるほど。このご相談の方は電話で訪問を承諾しているのですが、解約できるんですか。
1: 今回のご相談者の方は点検すると言って来訪した業者から分電盤の交換工事を進められて契約していますので、訪問販売にあたります。訪問販売は契約書を受け取った日から8日間8日間ですね、通知することによってクーリングオフが可能です。
0: はい。このコーナーでもよく聞くクーリングオフですね。今回は工事が1週間後でしたが、工事が当日終了して支払いも済んでいた場合はどうなりますか。
1: 工事が終了していてもクーリングオフは可能です。元に戻してもらい返金を求められます。
0: ではとりあえず契約しても8日間であれば工事が終了していたとしても大丈夫なんですね。
1: とりあえず契約するのはやめてください。確かに今回の場合も法律上はクーリングオフが可能です。でも工事後相手に支払いをしていた場合、相手の業者との連絡が取れなくなってしまうなど、実際には被害回復ができないような事例がセンターには多くあります。
0: とりあえず契約はダメなんですね。
1: とりあえず契約とはしないで、よく考えて後日返事しますが望ましいですね。電話で勧誘を受けた時に必要のない場合には点検は断りますとはっきり伝えてください。
0: わかりました。安易に電話があっても点検は受けないし、その場で契約しないことですね。
1: はい。分電盤の法定点検は電話で日程を知らせることはないし、その場で契約を進めることはありません。判断に迷う場合には消費生活センターに相談してください。
0: あとこのご相談者の方のように日頃からご家族と相談できるといいですよね。
1: そうですね。
0: では最後に前橋市消費生活センターのご案内をお願いいたします。
1: 相談は 027-898-1755 027-898-1755。 相談時間は平日午前9時から午後4時30分までです。
0: はい、ありがとうございます。

0: ございます。今日の防犯ワンポイントのコーナーは前橋市消費生活センターの相談員加藤さんをお招きしてお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 防犯ワンポイントのコーナーでした。

それでは防犯チャンネル845、今日はこの辺りでお別れです。今日も皆さんが安全安心で一日を終えることができますように。どうぞこの後も前橋ラジオの番組でお楽しみください。ここまでのお相手は前橋シティ FM の青柳美穂でした。またお耳にかかりましょう。

0: 防犯チャンネル845。この番組は前橋野中町餃子工房ロン、一人で悩まないで相談を、被害者支援センターステップ群馬、公益財団法人群馬県防犯協会、おかげさまで35周年、放送資材は IS 株式会社、快適な住環境を提供する南町4丁目清水マンションの協賛でお送りいたしました。
1: 3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhoneどちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110。 前橋東警察署の電話番号は 225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからの

AZZ3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: ZZZ3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: ご近所の皆さんと挨拶を交わすこと、散歩などで街を知っておくこと、たまにはみんなでキャンプに行くこと、社会参加も一つの防災。いつもの暮らしの中でできるアクションがあります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
2: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
3: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず長い活躍。
2: 大丈夫、みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: 新製品が安いケーズ電機が午後5時をお知らせします。

と Z 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 住宅型有料老人ホームひまわり上佐野です。楽しく一緒にお年寄りの介護をしてくださる職員を募集しています。また施設見学入居相談も随時行っています。詳しくは 027-388-1173 まで。
1: こんにちは、船越英一郎です。今日はメモリードのお葬式の総裁ディレクターさんにお話を伺います。お葬式で大事にしてることって何でしょうか。
2: おもてなしの心ですね。お客様の不安な気持ちを緩和できるようにいつも心がけています。
1: やっぱりお葬式で安心ってすごく大事ですよね。おもてなしで選ぶならメモリードのお葬式。お問い合わせは1年365日24時間0120-365-24 まで。いつでもご相談ください。

前橋ラジオイブニングエコーズ、この番組は欅ウォーク前橋の提供、プライマリーソリューション群馬ミート株式会社、立証構成会株式会社マックスエイト、スワイロムの協賛でお送りいたします。

0: 5月27日の水曜日、時刻は午後5時30分を回りました。今日の前橋、明日の前橋、旬の前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズの時間です。今日はですね、久しぶりに文教町2丁目にあります欅ウォーク前橋2階の欅ウォークスタジオから生放送でお送りいたします。皆さんこんばんは、青柳美穂です。そして水曜日は心の居場所のコーナーがありますけれども、今日はね、久しぶりにゲストに呼べました。シンガーソングライター板橋幸喜くんゲストです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 板バッチン、久しぶりじゃないですか。
1: お久しぶりでございます。
0: ライブ活動もまたしてるんでしょ。
1: はい、そうですね、ぼちぼちやり始めてる最中でございます。
0: なんか来月、
1: はい、
0: 誕生日の後になんかあのパニーニみたいなイベントがあるってチラッと見てきたんですけど。
1: そうです、誕生日の翌日にパニーニ屋さんが大谷にあるんですけど、うん、はい、そこでちょっと主催ライブをやらせていただきます。
0: すごいですね、主催ライブなんですね。
1: はい、毎回もう結構もう8回目くらいですかね、
0: すごい、
1: やらせていただいてて、
0: うん、
1: それの、まあ、誕生日の翌日ということで、
0: はい、誕生祭だ、はい、
1: 誕生祭ですかね
0: 誕生祭でしょ
1: そうなのかない
0: いですね。
1: はい、
0: それはいつですか。
1: 6月の27日ですね。
0: 6月27日の
1: 土曜日。
0: 土曜日、
1: はい、
0: 太田になりますけれども、ぜひ今日ね、板バッチンのね、曲をかけたかったんですけど、
1: はい、
0: 私が用意ができなくてですね、ごめんなさい。
1: あ、いやいや、全然全然、
0: 違う曲を今日かけてしまいますけれども、聞きたいという方いらっしゃったらぜひ太田まで。予約はどうしたらいいんですか。
1: 予約は自分のホームページが板橋幸喜と Google とかで検索していただければ、はい、ホームページが出てくるので、うん、そこから検索していただければすぐに予約ができると思うので、
0: はい、
1: そこからぜひお願いします。
0: はい、わかりました。今日は心の居場所というコーナーですけれども、どんな話を皆さんにしてくれるのか私もすごく楽しみでおります、
1: はい、
0: 午後6時から皆さんからも、ね、メールいただきたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんもメールお寄せください。今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: メールアドレスは数字の845@maeradi.net maeradi.net。 今日もたくさんのメールお待ちしております。そして今日のラインナップはですね、この後1曲おかけをして、ニュース交通お天気情報、そしてその後書籍ランキングをお伝えいたします。板橋くんは本は読みますか。
1: 本最近読めてないんですよね。前はすごい読んでたんですけど。
0: そうだ。

0: ですね。じゃあ、はい、もしかしたら今日の、ね、ラインナップからこれちょっと読んでみたいなっていう本がもしかしたら出るかもしれないので、
1: はい、
0: ぜひ一緒に紹介をお願いしたいと思います。はいはい、そして午後6時からは心の居場所になりますので、皆さんぜひメールお寄せください。そして今週のセレクトソングはですね、ニックンセレクトソングの1週間でニクハウスというテーマでお届けをしております。ハウスミュージック特集なんですけど、ハウスミュージックってわかります？
1: ハウスミュージックはジャンルとしてはなんとなくはわかるんですけど、は
0: い、ダンスミュージックですよね。
1: あ、そうですね。
0: なんかね、四つ打ちドラムの、
1: あ、はいはい
0: はい、リズム系 の音楽ですね。そんなハウスミュージックでお届けするニクハウス、今日は王道ハウス特集なので、バッチも一緒に楽しんでください、
1: はい。
0: 今日はじゃあまず1曲目ですね。アラン・ウォーカーという方の曲なんですが、もう覚えましたね。哀愁漂うメロディー、盛り上がってここぞというところで4つ打ちドラムが重なり、印象的なサビの繰り返しでハウスに。この曲も王道の展開です。クラブで盛り上がって拳突き上げて踊るイメージがしますよ、ということで曲はザ・スペクター、お聴きください。

時刻は午後5時37分を回っています。前橋ラジオニュース、県内のニュースをお伝えいたします。子どもたちがスポーツに親しむ前橋スポーツフェスティバルが前橋市の前橋総合運動公園で開かれました。大勢の親子連れが訪れ、さまざまな競技を体験しました。競技場では子どもたちが友達同士で50メートルのタイムを競ったり、サッカーボールを蹴って的に当てたりする体験を楽しみました。広場ではブレイキン、ブレイクダンスやダブルダッチに挑戦。

演しました。次です。サッカー J3 ザスパ群馬を運営するザスパは、市内の小学校特別支援学校小学部の全児童向けにクラブエンブレム E の15センチ定規1万5千本を寄付しました。26日に市役所で山中茂樹教育長が細貝はじめ社長に感謝状を手渡す贈呈式を開きました。おしまいに、地域美化に努めようと佐田建設は前橋市元総社町の本社周辺を清掃しました。社員約100人がバレーボールの群馬グリーンウィングスの選手ら約20人と汗を流しました。始業前の時間を使い、社員が国道17号沿い約300メートルの雑草をむしりゴミを拾いました。参加した選手16人は社員に話しかけながら伸びた雑草を手際よく抜いていきました。チームのスポンサーの佐田建設と地域貢献に取り組む選手らの思いが合致し、昨年から一緒に清掃活動をしています。ゴミゼロの日5月30日にちなんで行いました。前橋ラジオニュース、この時間は上毛新聞社のニュースをお伝えいたしました。続いて交通情報です。

続いてトラフィックインフォメーションです。まずはじめに鉄道です。ただいまの時間、県内の JR 線、新幹線、上毛電気鉄道、平常通り運行しています。続いて道路状況です。まずは高速道路から。

県内の高速道路です。関越道の上り昭和インターチェンジ付近、路上に障害物があるようです。規制はありません。関越道下り沼田インターチェンジ付近にも路上に障害物があるようです。こちらも規制はありません。続いて一般道です。前橋市内の道路渋滞情報です。国道17号線高崎方面元総社町南付近で渋滞500メートル、逆方向は群大病院東付近滞っています。50号線は市内中心部方面小島田町付近渋滞400メートル。前橋館林線市内中心部方面天川大島町付近で渋滞700メートル、小屋花町付近渋滞300メートル。大御県道は市内中心部方面三俣町付近滞っています。赤城県道市内中心部方面上細井町付近渋滞400メートル。旧17号線市内中心部方面石倉町1丁目付近で渋滞300メートル。前橋長瀞線バイパスの下り常手大橋北付近で渋滞400メートル。高駒線は駒形方面久田町付近渋滞900メートル。藤岡大御線です。下り東善町付近渋滞400メートル。足門前橋線バイパスの下り問屋町付近滞っています。東武バイパス上り三俣町付近渋滞300メートル。おしまいは産業道路吉岡方面の高井町1丁目付近やや滞っています。この後も早めの点灯を心がけて安全運転で目的地までお願いいたします。以上トラフィックインフォメーションをお伝えいたしました。続いて天気予報です。

0: さあ天気予報からですね、板橋君にも一緒にお願いしたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: 今日暑かったでしょう。
1: 今日すごい暑かったですね。
0: 今日 29.7 度かな。
1: 29.7 度、
0: 30度ですよ。もう
1: 夏だ。
0: 夏ですよ。本当に暑かったですよね。
1: 暑かったですね。
0: この間の土日すごく寒くて。
1: あ、寒かったです。すごい寒かったです。
0: 私回路張って外の仕事してたんですよ。
1: 回路張ってたんですか。
0: 本当に、
1: これ
0: は体も壊すよねって思ったんですけどね、はい、今日もですね、この後夜雨の予報が出ていて、濃霧注意報も発表されています。降水確率この後 20% です。明日も曇りで、夕方からまた雨の予報が出ています。
1: はい、
0: はい。明日は日中の最高気温は27度、日中の最低気温20度の予報になっています。
1: はい、
0: でまだ梅雨にはならなくてですね、
1: はい、
0: 金土日月火と曇り時々晴れの予報になっていて、
1: はい、
0: 30度超えです。
1: あー、恐ろしいですね。
0: 暑いのと寒いのとどっちが好きですか。
1: あー、でも暑い方がまだいいかな。
0: まだいいか。そうなんだ。寒いのはなんか着ればいいなと思っちゃうんですけど。
1: あー、確かに脱ぎようがないですからね。
0: 暑いのはもうどうにもならないな。
1: どうにもならないです
0: からね、っていう感じですけど、ちょっと週末まだ体が慣れてないので、
1: はい、
0: 熱中症くれぐれも気をつけてください、
1: はい。
0: 土日いいお天気ですが32度、予想だと34度なんていうふうにも出てるので、ちょっと気をつけていただきたいと思います。週が明けて来週水曜日、雨のマークがついています。以上、天気予報をお伝えいたしました。それではもう一曲、ニクハウスの2曲目はですね、2010年代のハウス、原点に戻って四つ打ちドラムと繰り返すメロディアスで印象的なサビという曲がたくさんリリースされました。 Z というアーティストなんですけど、板橋君知ってますかね。
1: 名前は知ってます。
0: あ、さすが、
1: はい、
0: ビューティフルナウっていう曲なんですけど、すごく売れたんで知ってる方も多いかな。王道中の王道です。哀愁漂うメロディーから盛り上がって、ここぞというところで四つ打ちドラムが重なり、王道ハウス展開になります。お楽しみに。ということで Z のビューティフルナウお聴きください。

0: さあ板橋くん、一緒に書籍ランキングお願いします。
1: はい、はい、お願いします。
0: 5月18日から24日までの書籍ランキングです。あの1階にあります紀伊国屋書店の書籍ランキングですね、はい、10位から1位まで発表しながらご紹介いたします。
1: はい、
0: 第10位霊学、あの心霊の霊ね、霊界に導かれて、はいはい、60年余り、あの江原博之さんの、
1: 江原さん、
0: はい、オーラの泉とかやってましたよね、前ね、
1: 宮尾さんとも、
0: そうそうそうそう、ね、私結構今でもなんか見ちゃうんだよね、はい、嫌いじゃないんだよな。その霊学という本です。はい、第9位です。鳥頭さん、ただのカエルたちという、気になるな、これなんだろう、これは本当にカタツムリなのか、これは本当に納豆なのか、これは本当にカエルなのか、読み進めて頭に馴染んでいく頃にはもう世界の中に溶け込んでいる、目に優しくて頭に優しくて心に優しい、そんな作品、いいなこれ、
1: 気になる
0: ね、 ね、ただのカエルたちというね、本でございます。
1: はい、
0: 第8位です。野心、神様キツネとサラリーマン3巻目だそうです。32歳のサラリーマンの小太郎と4柱の神様キツネたちの暮らしは驚きでいっぱいです。なんか楽しそうですね、これもね。第7位ステーション、違った、ステージファンボリューム55、今回はスノーマンの渡辺翔太くん、チョッピーですね。
1: はい、
0: 第6位メロと旅、豆吉豆子さんの漫画の、ストーリーコミックだそうです。第5位めぐみさんの私はこれで痩せました、美容の次はダイエット、すごいですねめぐみさん。第4位は池井戸潤さんのブティック、2年ぶりの最新の長編だそうです。
1: はい、
0: で第3位が浅井亮さんの2026年本屋大賞受賞作インザメガチャーチ、そして第2位が近藤亜希さんのリラックマ4コマ漫画じゃなくて4コマ漫画だそうです。そして第1位がですね、万田緑平先生です。これ前橋の緩和ケア医の先生で、来週の木曜日うちのカフェに来て、はい、いつもマンチャンデーっていうのをやってくれるんですけど、この万田先生の棺桶まで歩こうというね、これが先週も1位でしたが、はい、今週も第1位、すごいの、本当日本で売れてるっていう、
1: すごいっすね、
0: 万田先生すごくご紹介したい先生でございます。はい、棺桶まで歩こう、美容院に頼りすぎないで最後まで自分の足で歩いて楽しく生きようぜっていう本です。
1: はい、なんか前向きな、
0: そうなんですよ、もう先生ね本当に楽しい先生です。まんちゃん今週も第1位ですよということで、棺桶まで歩こうが第1位でした。5月18日から24日までの紀伊国屋書店の書籍ランキングお伝えいたしました。明日は文庫ランキングです。そして午後6時からは心の居場所、板橋くんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

0: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: 公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、賛助会員、寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、DV、ストーカーなどの被害者支援には皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
2: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。
3: ラジオ自分に

0: 時刻は午後6時を回りました。前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズ、水曜日のこの時間は心の居場所のコーナーです。孤独を感じている人とか、外に出ることに怖さを感じている人に、ラジオからあなたの心はここにあるよ、ありのままでいいんだよと呼びかける、そんなコーナーです。ラジオの持つ力、声の持つ力でそっと心に寄り添えたらと考えます。今日はですね、シンガーソングライターの板橋幸喜くんがゲストです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速メールが来てますよ。
1: 本当ですか。
0: 板橋幸喜くんファンから、
1: わお。
0: リスターの皆さん、アンドムーちゃん、こにゃにゃちは。そしてゲストの板橋幸喜くんもこにゃにゃちは。
1: こにゃにゃちは。
0: すっきりしない曇り空の一日でしたね。梅雨間近ですかね。心持ちです。待ってましたよ、板橋くんのゲスト出演。ラジオで板橋くんの声が聞けるのは本当に久しぶりなので、どんな話が聞けるのか楽しみです。板橋くん、リラックスして話せますように。
1: はい。
0: お母さんみたいですね。
1: いや、見守られてますね。
0: でもありがたいですね、こうやっていつも応援してくれてる人がいるっていうのは。
1: いや、本当安心感がすごいですね。
0: うん、
1: いつもいてくれてるっていうだけで、
0: ね、一人じゃないなって思いますよね。
1: はい、思います。
0: あのラジオの起心伝心ね、よく出てらっしゃいましたけれども、はい、この後何か放送予定があるんですって。
1: この後ですか。
0: この後っていうか、また放送するんでしょ、起心伝心で。
1: 新電信では今のところ決まってないんですよ。
0: 決まってないんだ。
1: なんかライブは決まってて、
0: 新
1: でのライブは決まってて。
0: 新でのライブね。
1: そうですね。
0: はいはいはいはい。はい、じゃあパニーニの後？
1: パニーニの後で7月に決まっていて。
0: あら、で6月7月とまたライブが続くわけですね。
1: はい。
0: はい。ちょっと体力勝負ですから頑張ってください。それはそれでね。
1: はい。
0: あ、じゃあラジオはあまり近頃話をしてなかったんですね。
1: ラジオとかは多分もう久方ぶり、1年ぶりくらいじゃないですか。
0: 本当。じゃあまたよかったら心の居場所に遊びに来てください。今度は板橋くんの曲かけますよ。
1: あ、本当ですか、
0: ね、
1: ぜひお願いします。
0: はい、ありがとうございます。はい、さあ心の居場所という、ね、コーナーなんですけれども、
1: はいはい、
0: あのこのコーナー名を聞いて何をこう思い浮かべましたかね。
1: 心の居場所、なんかやっぱりなんか自分自身結構その心について考える機会がここ数年多くて、
0: うんうん、はい、
1: なんかそれについてなんかいろんなことがポンポンポンって浮かんだかなっていう、うん、感じですかね。
0: 例えばどんな感じ。
1: なんか自分自身なんかちょっと内部の話になってしまうんですけど、うん、3年前くらいに心をちょっと壊してしまった経験があるんですね。
0: は
1: い、
0: 体調も崩しちゃった。
1: そうです、体調も崩してしまって、
0: うん、そうなんだよね。
1: それでライブとかもできなくなってしまったりとかして、うん、でも逆にそれがなんか自分の内面を見つめ直すきっかけになったっていうか、う
0: んうん、いいきっかけになったんだ。
1: そうですね、なんか壊しただけじゃなくて、はい、内面を見つめ直すことによってなんか人に逆に優しい

0: しくなれたりとか、うん、そういう経験があって、
1: はい、
0: だからそういうのもあって最初はなんか全然良かったななんて思えなかったんですよ、うん、なんで自分がこんな思いしなくちゃいけないんだろうとか、
1: はいはい、
0: そういう孤独感も強かったし、うんうんうん、誰も理解してくれないんだみたいなのも強かったんですけど、今は逆になんか必要な経験だったのかなっていうのをちょっと思って、うん

0: ありましたね。
1: でも今はそれが あれもあっていい時間だったんだなって思えるようになったっていうのは、
0: はい、
1: それは何かこうきっかけがあったのか、それともただ時間が解決したのか。
0: 時間はもちろん一番もあると思うんですけど、うんうん、やっぱり周りの人の支えとかっていうのも大きかったかもしれないですよね、うん、
1: はい、それはあの家族だったり、
0: 家族だったりとか友達だったりとか、うん、そうですね、ミュージシャン仲間だったりが支えてくれたりとかは大きかったかなと思いますね、うん、やっぱ話自分の中で溜めるとやっぱ溜まっていく一方なんですよね、
1: うんうん、
0: そうすればやっぱ孤独感も強くなるし、
1: はい、
0: どんどん悪化していくし、どんどん悪い方向に進んでいっちゃうんですけど、うんうん、やっぱり自分の中のものを周りに出すことによって、まあ、相手がどう受け取ってくれるかっていうのはこっちは想像するしかできないんですけど、
1: はい、
0: でもなんていうんですかね、それによってすごく救われた部分が多かったかなっていうのはありますね、
1: うん、すごく悩んだ時期は、はい、なかなかこう人に相談できない、人に相談していいものかね、あの悩むこともあったと思うんですけど、やっぱそれがこう、はい、吐き出せるようになってからだんだんとこう自分の心も変わっていったっていう感じですかね。
0: そうですね、なんかこうやって体調崩しちゃったことって、うん、なんか悪いことじゃないかって最初思っちゃったんですよ、
1: はいはい、
0: だから隠さなきゃみたいな、
1: うんうんうん、
0: 思ってたんですけど、
1: うんうん、
0: でもこれも自分だって認めてあげようって思って、結構カミングアウトするようになってからは、うん、はい、結構周りも理解してくれるようになったりとかして、うん、少しずついい方向に転べてるのかなっていうのは感じてます、う
1: ん、でも理解してくれる仲間がいたり、分かってくれて話を聞いてくれたり、
0: はい、
1: そういう周りの人がいてありがたいですね。
0: いや本当に救われてますね。逆にいなかったらどうなってたんだろうっていう思っちゃうくらい、
1: うん、
0: 本当にひどかった時期があったので、
1: はい、
0: 今は本当に救われてますね、
1: うん、でもそれまでの板橋くんの友達関係だったり家族関係だったり、きっとそうやって、はい、あの SOS を出した時にね、
0: はい、
1: 助けてくれる人が周りにいたっていうのも、
0: はい、
1: あのそれまでの板橋くん の人柄だったりするのかなと思いますけど、
0: はい、
1: でもそれをまた感謝して今いられるっていうこと、これもあの板橋くんの優しさだったりするのかなっていうふうに思いますね。でも音楽があってよかったですね、
0: はい、そうですね、音楽がなかったらやっぱりその今つながっている仲間とかももしかしたらつながってないかもしれないし、
1: うん、
0: こうやって今また音楽とかも始められてないかもしれないし、うんうん、逆にどうなってたのかなって想像もつかないんですよね、
1: はい、やっぱりこう吐き出すっていうか、そういう自分の心の内に内にじゃなくて外に外に出せるっていうこと、
0: はい、
1: あの言葉だったり、
0: はい、
1: まあ、音楽だったり何かこうアウトプットできることがあるといいですね。
0: そうですね、それによってなんか自分の心を微調整していけるっていうか、自分の標準みたいなものをちょっとずつ微調整していけるっていうのが音楽の良さなのかなっていうのは気がしますね、う
1: ん、はい、音楽に対する考え方みたいなのも変わったりしましたか？
0: 音楽はだいぶ変わりましたね。
1: うん、
0: 音楽はもう以前はもうやったれみたいな、なんかもうやったれ、もう生き生き、もう売れたれみたいな、なんかそういう感じだったんですよ。でもちょっとそうやって体調崩してからは、あ、それだけが全てじゃないな、それだけが音楽の全てじゃないなって思い始めて、だから音楽必ずしも、前は本当に毎日のように音楽音楽音楽、時間さえあれば音楽っていう風な生活を送ってたんですけど、音楽だって気が向かない時あるじゃないですか、好きなことだって、
1: はいはい、
0: そういう時はじゃあ美味しいご飯食べちゃおうとか、
1: うん、
0: 自分の好きな時に好きなだけ音楽やればいいかなって、
1: うん、
0: なんかそういう風になんか柔らかく音楽を捉えられるようになって、
1: うん、
0: そうするとなんか各曲も変わったりとかして、なんか聴いてる側もなんか雰囲気変わったよねとか言ってもらったりとかして、
1: うん、
0: なんかあんまり、まあ、年齢もあるのかもしれないですけど、ギラギラしなくなったかなっていうのはあるかもしれないです。
1: でも好きなんだな音楽がね。
0: そうですね、続けてるってことはきっとそうなんでしょうね。
1: そうだと思う、好きなことは本当に続けてほしいなって思うので、
0: はいはい、
1: 例えばその自分が思ってるような評価がね、
0: はい、
1: 人からもらえなかったとしても、
0: はい、
1: 音楽とか芸術とかっていうのは自分が一番それが良ければっていうかさ、
0: はい、
1: 自分が

0: 自分が作る音楽が好きだったり自分が描く絵が好きだったりするのが一番素晴らしいことだと思うんだよね、はい
1: は
0: い、
1: まあ、そうですね、自己表現の世界なので、うん、やっぱり、うん、そこが満足できればいいのかなっていうのは気はしますよね、うん、
0: まあ、あの商業的な絵を描く人だったり商業的な音楽を作る人も、はい、中にはもちろんいるわけで、
1: はい、
0: 自分があの作りたくない音楽を作ってる人たちもいると思うんだけれども、あ、
1: はい、
0: でもあのそれより前にやっぱり自分が好きで音楽をやっていたり絵を描いてたりするっていうことを大事にしてもらいたいなっていうふうに思いますね、
1: は
0: い、
1: 大事にします
0: ね、
1: はい、
0: それを聞いて感動したりあの共感したりする人がいてくれたら最高だものね。
1: そうなんですよ、だからさっきご紹介いただいた、はい、コロモチさんみたいに、うん、そうやっていつも感動したって言ってくれてたりとかしてくれるお客さんがいるわけじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですよ、
1: 本当に救われてるんですよね、
0: 本当ですよね、本当にあの人に感動を与えたいなんて思って、
1: はい、
0: あの歌ってもなかなかそれ感動を、ね、与えられるものでもないのに本当にあの良かったよって言ってくれる人がいたり、
1: そうなんですよ、自分もねナチュラルにやってる部分が、うん、そうやって評価していただけるっていうのが本当に救われるんですよね、
0: 本当ですよね、それも続けてるからこそだと思うので、
1: はいはい、
0: あのぜひこれからも自分が思う自分が好きな、はい、音楽だったり続けてもらいたいなっていうふうに思います、
1: はいはい、
0: そして、やっぱり一人で孤独かななんてちょっと悩んでるちょっと外に出られないでいる子供だったり、
1: はい、
0: まあまあ、大人でもいると思うんですけれども、はい、ラジオでね、今の板橋君の話を聞いてる人もいるかもしれないので、
1: はい、
0: 何かこうメッセージがあったらと思って、
1: はい、メッセージですか、
0: うん、
1: まあ、僕が言えることってそんなに多くないと思うんですけど、やっぱり一人で抱え込まないでほしいなっていうのがやっぱり一番かなと思いますね、やっぱり一人で抱え込むとどうしてもね、なんていうのか悪い方向にばっかり転んでしまうんですよね、自分のうちのうちに入っていっちゃうと、内面に向き合う作業って必要な時には必要なんですけど、でもすごく苦しみを伴う作業だと思うんですよね、だから誰かに頼ることによってなんか一緒にそこを解きほどけていければいいんじゃないかなっていうのは僕は思うので、うんうん、
0: はい、
1: まあ、誰かに頼ってほしいっていうのが一番ですかね、
0: そうだよね、
1: はい、
0: あのこう立ち止まってね一度この自分を見直したりとか、
1: はい、
0: あのそういうことができる人こそあの人に優しくなれたりとか、
1: はい、
0: その後の生き方がすごくね、
1: はいはい、
0: あの良くなるっていうふうに私は思ってるんですよね、何もこう不安じゃなかったり、はい、何も今の生き方にこう何かあの立ち止まることもなく生きている人よりも、
1: はい、
0: 何かそうやってあのあれいいのかなこのままで自分って一体何なんだろうとかってこう一回考えられた人の方がよりこう人の痛みが分かったりするんじゃないかななんて私は思ったりもするので、
1: あ、もうその通りだと思います、うん、
0: あの本当にあの板橋君が言ってた通り良かったことだと思うので、
1: はいはい、
0: うん、でまたラジオにも呼びたいなと思っているので、あ、そっか、あの時のあの話今度しようかななんて思ってくれたらいいななんていうふうに思うので、はい、また呼んでいいですか、
1: ぜひお願いします、
0: ありがとうございます、じゃあここでね、ニックンセレクトのハウスもう一曲いきたいと思います、ね、Perfumeですね、テクノとハウスは相性がいいんですが Perfume は本当に特に合いますね、ソングライターの中田康隆は本当にこういうアレンジがうまい、哀愁漂うメロディーから始まる曲がだんだんと盛り上がってここぞというところで四つ打ちドラムが重なり、みんなここなんだねハウスになっていくところが特にいいですよ王道ハウス展開、 Perfume の東京ガールという曲です。

0: バチ、ハウスが分かってきたね。
1: そうですね、ハウスってこんな感じなんだな、かっこいいですね。
0: もうなんかみんな、あ、本当に哀愁漂うところから始まって、はいはい、盛り上がるという通知ドラムが始まるって本当だと思って、
1: なんか方程式ができてるような感じがして、ね、かっこいいな。
0: すごい分かりやすい、ありがとうございます。そして、こちらの欅ウォークにも、三四郎さんが観覧に来てくださいました。三四郎さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そのセレクトソングのニックンからメールが来ております。むーちゃん、リスナーの皆さん、こんばんは。今週のセレクトソング担当のニックンです。今週は肉ハウスでお送りしています。今日は王道ハウス特集、アラン・ウォーカー Z、 そしてパフュームを聞いていただきました。今のハウスはこういう感じですね。クラブの DJ はこういう曲をかけながらギュンギュン言うエフェクトをかけて、フロアを盛り上げていきます。さて明日は邦楽のおしゃれハウスです。お楽しみにといただきました。誰だろうね、明日はね、
1: 気になりますね。
0: ね、ありがとうございます。ジャンル的にはロックですか、
1: はい、

0: テバチンは。
1: 僕ですか。でも最近なんかフォークっぽい曲もやるようになったりして、なんかロックかフォークかみたいな、それかポップか、
0: うん、
1: の三種の神器みたいな、
0: 三種の神器
1: みたいな感じになってますけど
0: いいですね、
1: はい、
0: ね、独特なあの声だからね、
1: まあ、よく言われます
0: ね、はい、でも、やっぱり歌を歌う人って個性が大事だと思うんですよね、
1: はい、
0: だって八代亜紀だってあの声じゃなければね、
1: あ
0: やっぱり八代亜紀はあの声だからいいんだよなって私はいつも思うし、
1: はい、
0: うん、声に特徴がないと誰でも一緒になっちゃうもんね。歌が上手な人いっぱいいるからね。
1: そうなんです、いっぱいいますからね。
0: そうなんですよ、いかにこの個性を出すかっていうところですよね、はい、次のメールがですね、あった FM さん、こんばんは。今日は暑かったですね。暑かったですね。
1: 暑かったです。
0: 本当に30度にもうちょっとで手が届くっていう感じでした。小太りじいさんからもです。ありがとうございます。お晩です。思っていたより晴れ間が出て暑さを感じました。今朝早く友人から嬉しいメールが飛び込みました。初孫誕生やら、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 早速祝福の返信をしたんですが、ふと思ったのは、バーバもジージも一文字順番間違えると印象が悪くなるということです。そう、ババアとジジイのジジイのメールを打つ指先に緊張が走りましたと、どうでもいいお話でした。さて今夜の心の居場所、バッチーさんのお話楽しみにしていました。お、
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいですね。
1: 嬉しい。
0: 音楽の持つ魅力が心の居場所を見つけるきっかけの一つとして感じます。音楽は時に勇気と元気を与えてくれます。心身が疲れているときはゆっくり休んで、充電できればまた歩みが続けられます。好きなことに打ち込めます。より良い表現がパフォーマンスができるんでしょうね。良いお話でした。ありがとうございました。ではと。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいですね。
1: 嬉しいです。
0: いや、疲れてるときはね、休めばいいんだよ、
1: はい、
0: 全然、
1: はい、
0: 私娘がいるんですけど、
1: はい、
0: そう思いました。
1: あ、
0: 休めるだけ休んだら自分で飛んで出ていきましたでも休める場所があるっていうのが、これが必要ね。やっぱり
1: やっぱ必要だと思います。
0: 本当に、
1: はい、
0: なので、安心できる場所、
1: はい、
0: それがやっぱり居場所だと思うので、安心して休んだらもう遊びに行きたくなったり、ちょっと働きたくなったり、
1: はい、
0: やっぱり働くとお金がもらえるじゃないですか。そうするとまたより遊べるじゃない。
1: そうですね、自信にもなる。
0: そうそうそうそうそう、そう、本当その通り、はい、なので休めばいいのよ、疲れてる時はっていう風にお母さんは思っております。
1: はい、
0: はい、次のメールです。お、そんなお母さんから来ましたよ。コロモチさんから。
1: はい、
0: 板橋くん、辛い時期を通りながらも音楽を諦めないでいてくれてありがとう。私は本当に板橋くんの作る曲や奏でる演奏が大好きで、いつライブへ行っても音楽の素晴らしさに触れられて感動にあふれています。イケイケーな頃の曲とは変わって、最近は許しや人への幸福への祈りに満ちている曲を歌われるようになったのも、そんな辛さがあったからこそだったんですね。痛みや苦しみの意味がわかるのはもっと先かもしれないけど、その中を通った人にしかない輝きのようなものがあるのかも。今日の板橋くんの話を聞いてそう思いました。素敵なお話ありがとうございました。ところもちさんです。
1: ありがとうございます。
0: こんな分かってくれる人がいるって本当最高ですよね。
1: めちゃくちゃ恵まれてますね。
0: 本当ですよ。本当にね、板橋くんと R 一郎さんは本当に幸せ者です、は
1: い、ありがとうございます。
0: エンディングです。

0: あもう一度板橋くん の, あのライブ情報いきましょう。
1: はい、直近のライブ情報ですと、はい、ちょっと遠くなってしまうんですけど、6月の14日ですね。
0: 遠くないよ、もうすぐだよ6月は。
1: そっか、
0: そうだよ、
1: すぐか、
0: 1ヶ月も経てないでしょ。はい、6月14日、
1: はい、群馬ではないんですけど、埼玉瑞穂台お隣という場所で、
0: すごいね、
1: はい、ちょっと、まあ、軽いプチ遠征みたいな感じでやらせていただくのと、うん、はい、あと次がですね、これが新春正面の遠征で6月の20日、はい、新潟ですね。
0: すごいね。

0: いっぱいあるんじゃない？
1: いっぱいあります。6月は3本ライブが決まってて、新潟のドットラグーン20という場所でライブがあるのと、あと先ほどもお話に出ていた通り、はい、6月の27日僕の誕生日の翌日ですね、
0: これが太田、
1: 太田ですね、群馬県太田市のパニーニクローブ太田店というところで生音ライブがあります。
0: はい、
1: それでもう一本だけちょっと今お知らせができるのが、7月の7日、
0: うん、七夕だ、
1: 七夕です。七夕の日に紀信伝心のパーソナリティを務めている、はいはい、あの鹿野目博之さんに呼んでいただいて、音どころ紀信でライブがございます。そちらもぜひちょっと遊びに来ていただけたら嬉しいです。
0: はい、すべてあれですかね、板橋幸喜のフェイスブックとか、
1: はい、
0: なんだっけ、
1: ホームページとか、あとはインスタもやってますし、うんうん、ツイッターもやって、X か、はい、X もやってますし、もう何でも大丈夫なので、うん、まあ、ご連絡いただければチケット確保できますので、ぜひご連絡お待ちしてます。
0: はい、県内の人は6月27日のパニーニか7月7日のキシンが行きやすいですかね。はい、
1: そうですね、
0: うん、ぜひぜひ、なおの板橋くんに会いたい方はですね、お出かけいただきたいと思います。
1: お待ちしてます。
0: はい、今日久しぶりのラジオ出演でしたけれども、いかがでしたでしょうか。しかも生放送、
1: いや楽しいなと思って。
0: 楽しかった。
1: 楽しいです。
0: やったー、嬉しいこと言ってくれる。そのね、楽しかったっていうのが私は一番嬉しい言葉なんですよね。
1: ああ、本当ですか。
0: うん、
1: よかった。
0: ありがたい。またぜひ遊びに来てください。
1: ぜひお願いします。
0: 太郎さんからメールが来てますね。むーちゃん、ゲストさん、リスナーの皆様、グッディブに、毎度帰ってきた暇人太郎スです。生存確認メールです。今日の報告、花だより、配達途中で見かけるのが、むーちゃんも大好きな栗の花です。昨日、リスナーの京香さんが顔、今シーズン初めてやっつけたと言ってましたが、私の家ではすでに何回か蚊取り線香を焚いてます。もう夏ですね。
1: 夏は。
0: ねえ。朝の掃き掃除の時には虫除けスプレーしてますよと。まあ、ちょっと気をつけた方がいいですね。さて、この後の番宣で水曜日なので、この後すぐマイティー萩原のエキサイティングプロレス。その後マイティー萩原ツールのなんとかかんとかの本放送日。そして香川さんの僕からの伝言、音楽半世紀続いて、いつだって元気をの再放送と続きます。ということで、では良い夜をといただきました。太郎さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日はですね、本当にケヤキウォークからの生放送ということで、板橋幸喜くん久しぶりにゲストにお招きいたしました。
1: はい。
0: これだって何年ぶりかですよね。
1: もういつ以来ですかね。
0: 本当。
1: ちょっとフェイスブックとかで遡ってみないと。
0: わからないかも。まだ20代だったかもしれない。
1: 怖い。
0: ねえ。多分ポスターを持って創業カフェにこれ、はい、やってくださいって言ったぐらいじゃないかなと思うぐらい。
1: じゃあ2年前とか3年前とかですかね。
0: ねえ、久しぶりの生放送の板橋くんはですね、はい、相変わらずイケメンの感じでしたよ。
1: ありがとうございます。
0: でやっぱりラジオを通してこう声を聞くとですね、声が通るので。
1: あ、本当ですか。
0: ちょっと音量下げたりも私もしたんですけれども、うん、でやっぱりねリズム感がいいですね。
1: 本当ですか。
0: うん、何かこう聞くとポンって返ってくるので、あ、やっぱりちょっと感覚がいいなと思いながら、今日は楽しくお話をさせていただきました。
1: はい、
0: はい、
1: 生まれちゃった。
0: はい、なかなかちょっとスケジュールがね、この夕方っていう時間なので、
1: はい、
0: ちょっと難しいかもしれないんですけども、はい、またぜひお休み合わせたりして、
1: はい、
0: ラジオに遊びに来てくれると嬉しいなと思っております。
1: ぜひお願いします。
0: はい、ありがとうございます。じゃあまた懲りずにお誘いしますので、
1: はい、
0: はい、
1: 出
0: かけていただきたいと思います。その時はじゃあバッチンセレクトソングで行こうね。
1: はい、ぜひお願いします。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日は久しぶりに板橋幸喜くんゲストにお招きいたしまして、欅ウォーク前橋から生放送でお届けいたしました。最後まで観覧ありがとうございます。今日もお送りしてまいりました前橋ラジオイブニングエコーズ、担当は青柳美穂でした。皆さん水曜日お疲れ様でした。この後も前橋ラジオの番組をお楽しみください。ではまた明日もこの時間にお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。
1: さようなら。
0: 明日はマッチョ監督と藤井ねねちゃんが元気に21に来てくれます。お楽しみに。この番組は欅ウォーク前橋の提供でお送りいたしました。

0: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: マイティー萩原のエキサイティングプロレス。この番組は経営を科学、新規軸の経営コンサルティング株式会社 MAF の提供でお送りしております。前橋ラジオ局の皆さん、こんばんは。マイティー萩原です。さあ、今週も始まりましたエキサイティングプロレス。昭和から現代までのプロレスを、私パーソナリティのマイティー萩原が、私自身の熱い思い入れのみで、語り尽くすハイスタスパッとな放送ですね。プロレス好きな人でもそうでない人にも、明るく楽しく、そして激しい放送でプロレス魅力をたっぷりお届けしていこうと思っております。さあ、この番組へですね、リスナーの皆さんからのメッセージを大募集しています。収録放送ですので、タイムリーなメッセージの紹介はできないんですけれども、その分丁寧にご紹介していただいていきたいと思います。まあ、特にですね、最近のプロレス僕はあまり疎いというかね、あるので、その辺を少し教えていただけると嬉しいななんて思ってます。メールアドレスは数字の845@maeraji.net。 前橋ラジオのホームページにありますリクエストも、こちらもご活用できます。また当番組の公式 X、 マイティ萩原のエキサイティングプロレス@maebasradio、こちらをフォローしていただいて、ダイレクトメッセージを送っていただいても番組内でご紹介していきたいと思います。ということで早速ですね、メールをいただいております。酒玉さん、いつもありがとうございます。今もあるんかな、紙のプロレス。確か前橋の高校の後輩やってたなということらしいですけど、僕の先輩ってことですかね、じゃあね。まだあるっぽいけど、どうなんですか、休館してるかもしれませんね。あ、皆さん紙のプロレスでご存知ないと思うんですけど、雑誌です。プロレス、最初はプロレスじゃなくって、なんだろうな、プロレスっぽいよみたいな、こういうのってプロレスっぽい感じだよねみたいな特集から、まあ途中からプロレスの話も出るようになった、そういう雑誌です、紙のプロレス。僕の先輩なんでしょうかね、後輩なのかな、わかんないですけどね、編集をやってるんですかね、それは知らなかった。ちょっと見てみたいなと、改めて見てみたいなと。最近そういうのは書店でも見かけないなと思っていてね、もしかしたらないのかもしれないですね。探しておきます。ありがとうございます。さあ、ということで今夜はチャンピオンの祭典シリーズの第4戦目なんですけれども、先週ごめんなさい、もうランディ・サベージの話しちゃったらもう枠に収まらなくてですね、続き WWF 世界ヘビー級チャンピオンランディ・サベージのエピソード特集第2弾をお送りしていきたいと思います。それでは今夜も30分一本勝負開始のゴングです。
2: 記録是正改善、書類の充実し、コンプライアンスゴーレム、重箱の隅をつつくような攻撃だ。 MAF 冷静に対峙する、一発 OK ドキュメントクラッチ、書類魔人コンプライアンスゴーレムを大きくうなずいた。さあ、フィニッシュホールドの体勢だ。マネジメントアクセラレーションフォース MAF。
3: 経営は科学、新規軸の経営コンサルティング株式会社 MAF。

ということでですね、ランディ・サベージのエピソード第2弾、まあプロレスのアングルってこういうことかっていうのをですね、ちょっと副題につけさせてもらってるんですけれども、まあアングルっていうのは何かっていうと、まあストーリーっていうんですか、台本って言ったらちょっとまたややこしくなるんでね、そうプロレス団体がエンターテインメントとして、お客様に楽しんでいただくためのこうストーリー作りみたいなね、まあ台本とか何が違うんだって話になりますけれども、そういうやつをアングルと呼んでますけれども、実はですね、今日ランディ・サベージのお話をする中で、この WWF という今 WWE ですよね、団体が仕掛けてきたこのストーリーについてですね、少しお話をしながらチャンピオンランディ・サベージについてお話をしていきたいと思うんですけれども、前回までのおさらいということでね、ランディ・サベージの、まあ、キャッチフレーズというか得意の口癖は「オーイェイ」ね、ヒゲもじゃもじゃで、ちょっとワイルドな感じのレスラーです。一応マッチョマンというニックネームなんで筋肉質なんですけれども、アメリカマット界大型の選手が多い中でいくとちょっと小柄に見えてしまうようなレスラーですね。まあ非常に金星の取れた体をしています。僕本当大好きなレスラーなんですけれども、まあ、そのランディ・サベージが、WWE の大会レッスルマニア4でトーナメントを勝ち抜いていって、WWF 当時ですね F の世界ヘビー級チャンピオンになりましたというお話をして、そして、なんとその1年後に、ですね、ちょっと砲丸と確執ができてるだという話のところまであったかなと思います。よく覚えてませんけどね、メガパワーズというタッグチームのハルク・ホーガン、あのスーパースターですね、ハルク・ホーガンと組んで WWE の中で大活躍する、もう本当無双状態、敵なしみたいな感じだったんですけれども、ランディ・サベージに、まあ、デビュー当時から WWE にデビュー当時から一緒に帯同している美人マネージャーのエリザベス、女性ね、女性マネージャーなんですけれども、彼女とのですね、なんかホーガン、サベージの三角関係みたいなものが出来上がってくると、生々しいですね。でもマネージャーなんだからさっていう話なんですけど、どうもランディ・サベージがね、ホーガンに対して、お前俺のマネージャーに何ちょっかい出そうとしてんだよこの野郎みたいな嫉妬みたいなものを見せていって、だんだん実を言うと仲が悪くなっていっちゃうんですね。でエリザベスはですね、私はそうは言ってもメガパワーズの応援しているので中立の立場で2人を見守りますみたいな、いやいや君はどっちかというとランディ・サベージのマネージャーでしょうと思うんですけども、こういうところがですね、さらにこうヒートアップをする要因になっていってしまうんですけれども、翌年のレッスルマニア5、1989年の出来事なんですけれども、ここでですね、なんとハルク・ホーガンとランディ・サベージが WWF 世界ヘビー級のベルトをかけて一騎打ちをする、まあ、当時のチャンピオンはランディ・サベージです。ランディ・サベージなんだけど、ここがね WWE のねこの考えのいやらしいとこなんですかね、先に入場したのがねランディ・サベージなんですよ。後からホーガンが入場、普通ですよ、チャンピオンが後から入場してくるのに、もう最初からホーガン勝つって決まってるような感じ、これいわゆるアングルというやつですね。まあホーガン勝ちます、試合の内容はどうでもいいですけどホーガン勝ちます。でホーガン勝って、ホーガンがいつもの筋肉パフォーマンスをする間に、悔しがったランディ・サベージはそのまま控え室に戻っていっちゃう。実はこの試合ですね、マネージャーのエリザベスがリングサイドで2人を見守るというわけのわからない行動に出てるんですけども、途中エキサイトしたランディ・サベージがお前は帰れって言ってですね、エリザベスを控え室に戻してしまう、そんなシーンもあります。さあこっからですね、だんだんホーガンとサベージの関係がギクシャクをしていって、ついにランディ・サベージはここでヒールターン、ヒールってわかりますか、悪役です。で正統派のことをベイビーフェイスって言いますけども、ベイビーフェイスからヒール、悪役になることをヒールターン、悪役ヒールからベイビーフェイスになることを、まあ、ベビーターン、まあ、日本ではベビーターンと、海外ではフェイスターンと言ってるらしいですけども、そんなことが起こるんですけども、まあ、これでラディ・サベージが悪役になっていくんですね。でそこにスルスルスルっと近づいてきたのが当時の女性マネージャーとして活躍していた、悪徳女性マネージャーですかね、活躍していたシェリー・マーティンという女性、まあ、これは昔全日本女子プロレスにも来日していた、まあ、女子プロレスラーです。
マネージャーやってる時のシェリー・マーテのケバい化粧しててね、ほんとただのおばさんみたいな感じに見えるんですけど、昔のシェリーはすごい綺麗でしたよ。僕大ファンでしたからね。そのシェリー・マーテルと一緒に、ランディ・サベージ今度悪の道に突き進むわけです。でなんかこう仲違いしちゃった感じ、なんか一方的に、なんかよくわかんないけどマネージャー解雇されちゃったのかしらみたいな感じで、エリザベスもよくちょくちょくですね、ランディ・サベージの試合をリングサイドから眺め、ね、心配そうに眺めるなんていうのが、なんていうの、プロレスのソフトとかで、ね、映像で残ってるところで見られる映像なんですけれども、2年後、1991年の3月ですかね、レッスルマニア7というのがですね、行われまして、この時アルティメットウォリアーというレスラーと、もうダニー・サベージチャンピオンじゃないんですけどね、アルティメットウォリアーという選手と、まあ、いわゆる敗者引退マッチみたいなのをやるんです。でここの試合でもう長い長い時間戦いましたけど、アルティメットウォリアーが勝っちゃうんですね。で、この勝った時になんと女性マネージャーのシェリー・マーテルが大激怒して、なんでてめえ負けてんのやって言って大激怒してですね、ヒール履いたままリングの上に上がるんですけど、おもむろにリングの上でヒールを脱いで、何してんのかなと思ったらランディ・サベージを蹴りまくると。あ、なるほど、ヒール履いたまま蹴ったんじゃ危ないからだということをですね、当時見ながら思ったんですけれども、まあ、アルティメットウォリアーにやられて半分失神しているような状態のランディ・サベージ、さらに追い打ちをかけるシェリー・マーテルで、実はここでですね、それを見かねたエリザベス、エリちゃんがですね、颯爽とリングの中に飛び込んでいくんですね。観客席で見ていたんですけども、リングサイドと観客席の間に鉄柵が ありまして、まあ、日本でもありますけど、それをですね、シャーンと飛び越えていく、まあ、当時はドレスじゃなくって、パンツですね、レザーパンツかなんかを、黒のレザーパンツかなんかを履いてたんですけども、シャーッと飛び越えてですね、リングに入ってシェリー・マーテルを蹴散らすと、うわー、どの展開なんだみたいな話になるんですけれども、そして、最後ですね、いなくなったシェリー・マーテルをいなくした後にエリザベスがランディ・サベージを解放しようとして手を伸ばすんですけども、ランディ・サベージはいろんなことのショックからですね、そのエリザベスが手を差し伸べてくれることを分からないで跳ねのけてしまうんですね。まあ、それでもエリザベスはまだサベージを解放しようと手を伸ばすと、ランディ・サベージはっと気づくんですよ。なんだ、エリザベスじゃないか、どうなってんだ、俺を助けてくれたのはお前なのかっていうですね、非常にですね、こうディープな、まあ、演技がですね、すごい繰り返され広げられるんですけれども、まあ、どうなるか、和解するんですよ、ランディ・サベージとエリザベスがハグをして、サベージがエリザベスを抱きかかえるんですね。もうね、すごいよ、会場のファン、もうこの日待ってましたとばかり、みんなも涙ブワー流して、やだやだアメリカ人なんて思ってね、僕も見てたんですけど、僕あの涙じゃないですよ、鼻水もプラスして泣きながら見てました。大感動ですよ、大感動。そしてその半年後ぐらい、8月に行われた、サマースラムという大会でですね、まあ引退するはずだったんですけど、なぜかいるんですよ、ランディ・サベージ。その辺のちょっと軽くよく分かんないですけども、リングの上に上がってインタビューを、ね、コスチューム着たままなんですけどね、ガウンを着たままなんですけど、なんとそのサベージ急にですね、エリザベスに向かって I love you とか言い出すんです。おなんだこの展開は、エリザベスもリングにいるんですけどね、なんだこの展開はって言ったら、なんとポケットの中から指輪を取り出して、片膝ついて指輪出して言うんですよ、エリザベス Will you marry me? うわーですよ、もう会場大盛り上がり。そしてね、言われたエリちゃん、ちょっとこう困ったような顔して、はにかんだような顔して、目にちょっと涙を浮かべながら、さあ、なんて言ったと思うな、おーいえ、ランディ・サベージのキャッチフレーズですよ、これで返すんですよ。もうその瞬間またアメリカ人みんな泣いちゃって、僕もなんで泣いてますけどね、もう大泣きですよこれ、
幸せですみたいな感じのお二人でしたけれども、その後ですね、そうだな、その後サマースラムだったのかな、その前の大会でウィル・マリニーやったのか、でサマースラム

8月に、リング上でお二人結婚式を挙げるんですね。ランディ・サベージとエリザベスがようやく結ばれた。アメリカ人また泣くわけですよ。まあ僕も泣きますけどね、大泣きです。いやよかった、エリちゃんとサベージが一緒になったなんていうところがですね、この WWF、 まあ多分あ、これちょっと曲の後に話そう。一旦この曲行ってみたいと思います。ランディ・サベージとそのエリザベスの結婚を祝して作られておいた Together。

はい、ということでですね、なんか改めて聞いてみると、なんかアラジンみたいなテイストの曲でしたね。気がつきませんでした、こんなにじっくり聞いたの初めてということでですね、リングの上で結婚式挙げた2人なんですけども、実はランディ・サベージがエリザベスを連れて WWE のマットに上がった1985年、すでにこの2人は夫婦でした。だから夫婦であ

ることを隠してですね、ずっと選手とマネージャーという関係でプロレスの大会というかその演出をしていたんですよね。だから多分ね、公表してないと思うんですよ。ついでに言うと、そんなに大々的な資金も上げてないんだと思います。なんで、功労者であるランディ・サベージに WWE がですね、プレゼントをしてくれたのかな、なんて思います。だって一回やって肩代わりさせてんですからね。わかります？会場でもうランディ・サベージがエリザベス、お前はハルク・ホーガンについていきやがってこの野郎みたいなことを罵り合ったその日に同じ家に帰るわけですから、やりづらかったと思いますよ、これね。ほんと、チャンピオンってのは大変だなって改めて思います。で、無事にですね、そうやって結婚式を迎えた二人、ね、1991年に、結婚式を挙げさせていただいたんですけども、残念なことにですね、翌年に離婚しております。みたいな感じですね。まあ、そこからだんだんエリザベスもですね、なんていうかな、プロレスの表舞台から姿を消していくんですが、またこの2人がですね、相まみえると言いますか、いう時は来るんですけど、ちょっとそれは今回の趣旨とは違うので、また別の機会にお話をしていきたいと思います。さて、そんなランディ・サベージがですね、翌年のレッスルマニア8という試合で、なんと再び世界チャンピオンに返り咲きます。相手は当時のチャンピオンとリック・フレア、 NWA で長らくチャンピオンをやっていたこのリック・フレアからランディ・サベージがタイトルを奪取する、約半年間かな保持をしていたということで、2回この WWF の世界ヘビー級を体感したレスラーがこのランディ・サベージ。ホーガンは3回ぐらい持つのかな、まあ、多分ね、時間的にはホーガンが一番長いんでしょうけどね、ホーガンのための団体でしたからね。一応ランディ・サベージも2回ですね、世界ヘビー級チャンピオンになったよというところでですね、チャンピオンの祭典にふさわしい僕の大好きなレスラーだったということだけお伝えしておきたいと思います。でちなみにですね、まあ、番外編のエピソードなんですけども、1990年の4月に、日米レスリングサミットという大会が日本の東京ドームで行われました。この WWE の選手と全日本プロレス、そして新日本プロレスの合同興行みたいな感じなんですけど、とはいえね、この合同興行つってもですね、新日本プロレスの選手は新日本プロレスの選手同士しか戦ってないんで、あんまりこう合同でやったという意味はないんですが、この時ランディ・サベージはですね、なんと全日本プロレスのナンバー2だった天竜源一郎と一騎打ちを行うんですね。下馬評ではですね、なんか大して面白い試合にならないんじゃないかと、天竜はああいうショーマンスタイルが大嫌いなので絶対いい試合になんかならないよって言われていたんですけど、蓋開けたらこれがまたすごいんですよ。天竜の感情が爆発して、ランディ・サベージ、まあ、真面目な天竜ですからね、ショーマン嫌いな、ショーマンシップの嫌いな天竜の感情が爆発してですね、めちゃくちゃ面白い試合になったんですよ。で当時はシェリー・マーテルがマネージャーとしてくっついていて、リングの下にチャチャ入れてると、解説席っていうかリングサイドに、ね、放送席がいた徳光和夫アナウンサーがですね、なんだあの女はっていきなり息になって二人で口論始めるという、これはどこまでが本気だったのか僕は未だに分かんないんですけども、まあ徳永さん日本テレビのアナウンサーだったんだからプロレスのことは少し分かってるとは思うんですけど、いきなり怒らせて、なんだあの女はと喧嘩始めちゃうっていうね、それもしどっかでね、拾い画像とかあったら見てみると面白いと思います。探してみてください。僕はビデオで、持ってるはずなんで、いつも見返せるんですけどね、面白い試合です。ということでですね、結局、なんだかんだ言ってもう、2週丸々ランディ・サベージのお話に、なってしまってですね、あらららららら、みたいな話。ですけど、本当はここでねちゃんとね WWF のタイトルの編成みたいなお話もしようかなと思ってたんですよ。まあ、先週の放送ですかね、 NWA のところで、ね、チャンピオンの系譜、チャンピオンベルト団体の系譜のところで、WWF はもともとまあまあそのメジャー団体とは言ってもですね、スタートがニューヨークのローカル団体みたいなところがスタートだったんですけども、まあ、世界ヘビー級チャンピオン、まあ、ハルコーガンの影響はとても大きいんですけれども、あとはビンス・マクマホンという社長のですね、仕掛けかな、レスラーの売り出し方みたいなのが本当に、そのイベントに合わせて、

さっき言ったようにね、ストーリーを作ってるわけですよ。だってみんないつランディ・サベージとエリザベスが仲直りするんだろうっていう、どっかにその期待を込めて毎回会場に足を運ぶから、これが叶った時のもうボルテージって最高なわけですよ、ね、だからそういうことをこうやりながらレスラーを売り出していった WWE という団体、まあ今アメリカのマットでほぼ一人勝ちの状態になってるかな。 AEW っていうのはね、最近あの新日本プロレスの選手たちが行くようになって少し活気づいてるんですけど、やっぱりこう WWE かな、あの新日本プロレスにいたイービル選手と、それからイオスカイ、ね、白井さんがですねご結婚されたというめでたい情報も飛び込んできていますので、まあ僕イービル選手大好きなんでね、彼 IWGP のチャンピオンですからね、元ね、WWE にも頑張っていただきたいなというふうに思っております。さあそんな本当はもっともっとバックグラウンドの話とかしようと思ったんですけど、まるっきり時間が逃げちゃったんで、ボブバックグラウンドの話はまたこの次に、この次って来週じゃないですよ、日を改めてお送りしていきたいというふうに思います。それではじゃあエンディングいっちゃいましょうか。

0: はい、ということでですね、来週のエキサイティングプロレスはチャンピオンの祭典シリーズの第5戦ということで、もう一つの世界王座 AWA アメリカンレスリングアソシエーションのチャンピオンニック・ボックインクルにまつわるお話をしていきたいと思っております。非常にですね、テクニックシャン、まあ、器用なチャンピオンだったという印象が残っております。ぜひこちらお楽しみにしていただきたいと思います。そしてチャンピオンの祭典シリーズは、第6戦で終了の予定、6月の10日ですね、で予定だったんですけども、ちょっと延長戦を6月17日に行きたいと思っています。どういう話になるかっていうと、2009年の6月13日、まあ、この日付を聞いてピンと来た方は相当のプロレスファンかなと思いますけれども、2009年6月13日にこの世を去ってしまいました地球規模の崇高なる王位の保持者、そうですね、故三沢光晴選手をメモリアルとして、彼のエピソード思い出なんかを語っていきたいなと思っています。まあ多分収録が6月の8日になるんで、この回のね、6月7日までにメールか X にダイレクトメッセージで、まあ、直接書き込んでいただいても構わないですけども、送っていただければですね、番組内取り上げて、期待と思います。6月7日を一応皆さんからのメモ締め切りとしたいと思います。三沢選手の思い出、まあ、13日のお亡くなりになられたんですけど、6月18日が彼の誕生日なんですよね。まあ、そんな日にちが近いということもあるんで、17日にですね、少し延長戦をと思って、無理やりぶち込んでいきたいと思いますので、ぜひ皆さんからのメールをお待ちしていきたいと思います。そしてチャンピオンの祭典シリーズが終わった後、6月24日から7月22日までの5週間にわたって覆面ワールドリーグ戦というのを開催しようと思っています。まあ覆面レスラーですね、マスクマンの思い出エピソード、必殺技、その他もろもろいろいろ取り上げていきたいと思います。まあこちらの方もですね、リスナーの皆さんからのリクエストを受け付けていこうかなと思っております。メールもしくは X の方にお寄せいただければ取り上げていく予定でおります。さあ、この番組再放送は日曜日夜7時からお聞きのチャンネルで放送しております。そしてこの後、水曜日夜7時からはですね、私マイティ萩原引き続き出演させていただきますマイティ&鶴のなんとかかんとか、こちらの方もお聞きいただいて、前橋ラジオ引き続きお楽しみいただければと思います。それではまた皆さん、ごきげんよう、さようなら。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
2: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: マイティ&ラッツルのなんとかかんとかのお時間がやってまいりました。ちょっと入り口トラブルですかね、機材トラブルみたいな感じですけどね。まあよくある話ですよ。
1: そうっすね。
0: あ、まあ、あっちゃいけないんだけど、
1: うん、
0: あってもなんとかなっちゃう、これ、うん、まあたまにはこれでちゃんと聴いてもらうのもいいですよ、この曲ね。
1: 人間だもの、
0: ネルトン・ベニックジャーなんて、
1: うん、そうね、
0: うん、
1: オープニングテーマ変えるってのはどうしたん？
0: だからうやむやになってます今、うん、
1: まあね、
0: うん、
1: いいのがないんだよね。
0: そうそうそう、俺たちにこうピンとくるのがなかなか見つかってないっていうね。
1: そうね、
0: うん、
1: うん、
0: あのリスナーさんからはね、まあリスナーさんからは濁す必要ですけど、ハロスパイセンからですね、あれもこれもってきますけど。
1: そうね、
0: うん、いまいちまだ僕らがピンとこう来てないってい
1: うね。そうなんだよね、こってこてのだとあれだしさ、
0: うん、
1: と言ってね、シャカタクとかパンチがねなかなか難しいところですよね。
0: トゥナイト2なんて言ってもね、ちょっと違うよなみたいな話になっちゃう。
1: そうね、
0: うん、はい、ということですね、今日もこう前橋本町にあります前橋ラジオ局と前橋のスタジオから実況の中継でお送りしております。改めまして、俺再び山頂ラシャーズマイティハギワダです。
1: はい、鶴ちゃんです。本日はラシャネットポケットの中にはスゴロクが3つをお送りいたします。
0: この番組はリサの皆さんからのメッセージを大募集しています。昭和平成時代の思い出、当時流行った曲のリクエスト、我々への激励や誹謗中傷の数々、何でも構いません。メールアドレスは数字の845 @ マイラジ .net、 マイラジのホームページにありますリクエストもこちらもご用意できます。また当番組の公式 X、 ラッシャーの鶴のなんとかかんとか @前橋ラジオ、こちらをフォローしていただいて、ダイレクトメッセージ送っていただいても番組内でご紹介したいと思います。お待ちしてます。
1: はい、
0: ということでね、
1: 暑いっすね。
0: 暑いです、
1: 蒸し暑い、
0: うん、
1: うん、
0: 大丈夫、
1: うん、
0: くたびれてない？
1: くたびれてるよ、すごいくたびれてるよ。
0: そりゃそうですよ、あなた年がいもなく夜遅くまで遊んでんだから。
1: そうね、最近しんどいよね。
0: その点あれだよ、うちの若者は利口ですよ、サッとサッとしてやりますからそれでいいんですよ。何なんですか、
1: おじさんしぶといから。
0: あなた、僕はあの自分の持ち分の飲み物が終わるまでは、うん、とりあえずいいようかなっていう感じだったんで。
1: そう
0: な、ま、でもあの瞬間ね、うん、飲めっつったら全部飲みましたよ。
1: うっさ、
0: 一気に。
1: だってもう唐揚げだって食べかけのがずっと2時間は半かけが髪の上に乗っかってたよ。
0: ああ、まあそれをほら、あのビール飲みながら。
1: そう、最後に食ったよね君。
0: いや、食うに決まってんじゃんっつ
1: うの。2時間押しで。
0: はい。いや、2時間もあれ食えるでしょ。
1: いや、2時間放置でよく食べたねと思って。
0: うん、だってケンタッキーだから
1: 。俺思ったんだけど、まあどうでもいいことなんだけど、
0: うん、
1: なんかラッシャーがご飯食べてるとこって俺よく見るけど。
0: うん、
1: なんかいつも唐揚げ食ってるんだけど。
0: それ今さら言うことじゃねえだろ。
1: いやそうだけど、俺ラッシャーが寿司食ってるとか見たことない。刺身食べてるとか。
0: だってそういう店に行かないじゃん俺と鶴ちゃん。
1: いや行っても見たことないよ。
0: なことはないですよ、食ってますよ。じゃあなんなら
1: 鍋とかも食ってる見たことねえな。
0: 一緒に鍋食ったことないと思うよ俺鶴ちゃんと。
1: いやほら宴会とかです。
0: あ、はいはいはいはい、それじゃ席が離れてるからでしょ。
1: あ、まあ席が離れてるとかもあるけど、うん、宴会で一人ね5000円の会費とかって決まってんのに、勝手に自分唐揚げ

0: 頼んだりしてるからね。
1: 自分ではみんなの分を頼んだ。
0: いやいや、みんなの分じゃないよね。
1: あ、ごめんなさい、テーブル周りの食べるもんないねって言ってたから。
0: あんなだって80人もいるのに2個だけだよね。
1: だからあの俺のところのテーブルなんか食べ物少ないよな俺たちって言うから、うん、そうだね、お腹空いてる、じゃあ食べちゃうみたいな

0: いやだって
1: ゲストホストとしてゲストの皆さんに楽しんでいただくお腹を満たしていただくためにあえて僕は注文したんですよ。
0: ちげえだろ、絶対自分が食べたかったから頼んだんだけど俺一人のせいにしたくないから隣の分だけ
1: 違う、俺一個も食べてないもん。あの時
0: 絶対嘘だよ。いや本当ね、でも本当ね、ラッシャーがなんつったらいいんだろう、例えばね、
1: うん、
0: なんだろう、肉野菜炒め定食とか食べてみたことない。
1: それは一緒に食べないからです。
0: とんかつ定食とか食べてみたことない。
1: それは食べてないからですよ、鶴ちゃんと一緒
0: に。いやいや絶対多分それとんかつ屋とか行ったら揚げ物屋に行ったら絶対唐揚げ定食食ってるから。
1: そんなことはないよ。
0: そう、うん、ほんと寿司食べてるのって見たことない。だって
1: 鶴ちゃんと寿司屋行ったことねえだろ。
0: そうだっけ。
1: そうだよ。
0: つうかそもそも行ってないんか寿司、
1: うん、
0: もうラッシャーに常に寄り切られて唐揚げみたいな。
1: 何の話してんの俺。そういう傲慢な態度であれですよ、物事に臨んでたことなんかこう生まれてこの方一度もないですよ。
0: 絶対じゃあかなんか寿司でも行くかなって言って首を縦に振んねえじゃん。
1: いやそう言われたことないもん。
0: まあ多分言ってないんだろうな、うん、絶対無理だと思うから。
1: 言われたことないことに家庭の話にはお答えできませんみたいな。
0: そうです。じゃあ今度行きましょうね。
1: おいいですね。
0: お今度ちょっとラッシャーがなんか唐揚げ以外のものを食べてる、うん、写真撮って
1: インスタ
0: に上げてやる。
1: 上げる必要ねえよそんな。誰も興味持たないよ。
0: すげえレアケースみたいなんで。もうスレッズに上げてやる。
1: 何言うその覚えたての言葉を連発して。スレッズ写真載せねえよ普通。
0: スレッズ写真あるよね。ね
1: 基本的にだってみんなインスタに載せるでしょうよ。
0: いやいやスレッズ出てましたよ。
1: 本当
0: 写真だって出せる
1: よ。出せるよ出せるよ、
0: うんうん、だってね某ね G チームの監督の娘とか出てたもん。
1: 娘が出てたの。
0: そうだよ
1: 写真が
0: こいつだみたいな。
1: マジで、
0: うん、
1: 大丈夫なのそういうこと。
0: いやもう怖いよ。だからラッシャーも一歩間違ったら危ないよ。
1: なんで俺が一歩間違うの。どこでどう
0: スレッズに写真なんか出ちゃったら
1: 何が何を間違う。俺
0: こいつが寿司食ってるみたいな。
1: いいじゃねえか何食ったってよ。
0: 醤油ペロペロとかしないでね。
1: あそういうのないですよ。
0: うん、いやわかんない、酔っ払ってると危ねえからな。
1: そんなことはない
0: よ。頼むよ。
1: そんなことはないですよ。何言ってるんですか、
0: う
1: ん、
0: はいさあじゃあ行って
1: はい、ということでね5月27日難関スタートです。

0: ということでね、昭和平成に世の中に出たもの、これを取り上げて見てみたい、触ってみたい、使ってみたいと思っていただけるようなものの魅力を伝えしていくコーナー、ラシャネットですけれどもね。今日は、
1: はい、
0: はい、
1: 何でしょう。
0: ポケットの中にはスゴロクが3つ。
1: ビスケットが3つじゃないんだ。
0: ビスケットじゃないですね。食べ物の話は僕は基本的にあんまりしないですね。
1: うん、そうですね。
0: うん、
1: うん、なんだろう。
0: うん、宝。まあまあ昔のね、おもちゃメーカーの宝、現宝トミ
1: ー、はい、
0: の、
1: うん、
0: ゲームのポケットパンチと、
1: はい、
0: 今いくつか、まあいくつかっていうか僕のコレクションなんですけど、
1: うん、
0: 目の前に出てますけど、
1: ポケットパンチ、よっこんなもん持ってたね。
0: はい、あの大好き、買ってたんでね、シリーズでね。
1: 好きだったんだ。
0: 好きですよ、僕こういうボードゲーム。あ、これボードゲームなんですよ。
1: ボードゲーム好きだよね。
0: ちっちゃいけどボードゲームです。ポケットに入るサイズで、
1: うん、
0: これ3種類のゲームが必ずどのシリーズにも、これね、20番ぐらいまでシリーズあったような。
1: あ、そうなの。
0: もっとあったかもしれない。
1: へー、
0: これですね、
1: うん、
0: まあラジオなんであれなんですけど、ポケットパンチケースの右下のところに、
1: はい、
0: ちょっとつまみがついてまして、
1: ね、はい、
0: このつまみを ABC っていう、
1: これ A が一人用だね。
0: 大体 A が一人用、まあまあ全部4人でやるやつもあるんですけど、一人用、二人用、4人用のゲームが、まあ基本的には入ってると。
1: 一人です、スゴロク。
0: スゴロク。

0: すごいね。
1: ねえ。二、うん、人でやるみたいな時と、四人でやる。で、このつまみがですね、うん、A、B、C っていうゲーム、それぞれのところにこう合わせて、はい、下の方にある、こう、なんですかね、これね、ボタンじゃないですけどね、押すと。
0: うん、
1: 開いて。
0: あ、これね、うん。プッシュ押すとそこが開くと。
1: 開いて、そのゲームが、現れると。
0: 出てこい、雪男ゲーム。
1: 僕今、昆虫最終ゲームやってますけどね。
0: いや、まあ、わかるよ。俺、こういうのわかるけど、うん、まあ、果たしてこの、ね。
1: 今時の。
0: 今時の令和生まれの子は。
1: 子は、令和じゃないよね。
2: 平成。まあ、
1: 平成ですね、うん。
0: 平成生まれの子は、こういうのわかる？
2: わかんない。
1: ならない。
0: はい。この辺の面白さ、このゲームの面白さ。
1: このゲームのこうダイナミックさというか。
0: ダイナミックなところはないよね。
1: ちっちゃいからね。いや、本当にね、これ、なんだろう、何センチぐらいっていうんだろうね。
0: いや、タバコの大きさぐらいだよ。
2: もう手で収まるぐらい、
1: ね。そう、片手でね。
0: タバコの大きさぐらい。
1: あ、そうね、うん。うん。で、これ、あの、ボード、紙みたいなんですけど、うん、一応、これ、金属。
0: が挟んであって、ね、磁石がつくんだね。
1: 磁石が張り付くんで、うん、電車の中とかちょっと入れるところでも安心して遊べるみたいな。
0: サイコロがどっか行っちゃう。
1: サイコロがね、うん、これがちょっとね、普通のサイコロなんでね、ちっちゃいサイズですけどね、うん、ちょっと僕もね、全部ね、うん、なんだろう、一部こう中身がなかったりとか、
0: うん、
1: 今井上君が一生懸命やってるんですけど、これね、一番好きなゲームだったんだけど、説明書がねえんだよ。
2: いや、そうなんですよ。開いてみて、盤面は出てくるんですけど、これをどうしたらいいのか、今、ロッキーがグロッキーゲームっていう。
1: これね、これは僕なんとなく覚えてるんですよ。リングの絵にマスがあるじゃない。
2: はい、
1: サイコロ振って、マスを、中を自由に、斜めはダメだけど、縦横自由に進むんですよ。で、相手のマスとの距離が、うん、1,2,3,4,5,6 とか作れるわけですよ、
2: はい、
1: で、そしたらサイコロ振って、うん、例えば距離が3つだったら3出たらパンチの駒が1個 KO の方に動いてるっていう。
0: あ、複雑なんだけど、なんだかよくわかんないんだよ ね。
1: これは覚えてます。
2: すげえな。
0: つうかさ、ボードゲームやったことある？
2: いや、もちろん、それは、あります。
0: 何やったことある？
2: オセロとか、
1: まあ、オセロ。
2: あとは、人生ゲームもありますし、
0: うん、
2: 野球盤ってボードゲームですか？
1: 野球盤ボードゲームです。
2: 野球盤も、はい、持ってましたし、
0: おお、
2: まあまあ、やってはいました。
0: ラッシャー君ね、人生ゲームをすごいたくさん持ってる
2: の。あ、そうですよね。うん、去年、2年前の忘年会で、ね、はい、やらせていただきました。
0: ああ、
2: うん、はい、
0: どこでやった？
2: あそこです。文山食堂。
0: あ、あの先輩部屋で。
2: はい。
0: あ、あの時いたんだっけ？
2: はいはい、うん。僕優勝しました、その時。
0: あ、すげえじゃん。
2: はい。
1: 俺途中は絶対1位だと思ったんだけど。
0: 寝てたんじゃない？そうだ、ジョージ兄さんが銀行やってたんだ。
1: そうそう。
2: そうですね、
0: すげえ、あんな4畳半ぐらいの部屋に10人ぐらい入ってさ、
2: う
0: ん、もうなんか学生みたいなノリで。こたつが1個あったね。
1: やったね、やって
0: ました。何だったんだろう、あれ。面白かったけど。そうだよね。それ、うん、じゃあ、今年もボードゲーム大会やれば。
1: じゃあ、持ってくこのポケットパンチ。
0: これはちょっとあれだけど。
1: 何やりきってい
0: って。こんなんだって、もう年取ると見えないもん。
1: そうなんだよ。文字がね。
0: うん。
1: メガネ外して、こう覗き込む
0: んだよ。だって人生ゲームだって、なんか字見えないよ、あれ。ボード自体は大きいけど、コマがいっぱいありすぎてさ。
1: はいはいはい。で、ね、さっきでも説明書、つるちゃん一生懸命読んでたけどね、うん、理解できねえって言ってたね。
0: いや、説明書はよくわかんないんだもん。
1: でも俺たち子供の頃で、これで遊んでたんだよ。
0: 多分子供の頃って想像力があって、
1: うん、
0: きっとこうなんだろうな、こうなんだろうな、みたいな。
1: マイルールを俺で混ぜながら。
0: だ大人になると、うん、もうそのマニュアル通りにしか進めないっていうかさ、
1: マニュアル人間なんだ、つるちゃん。
0: まあ、力
1: ない答えをやめてくれ。
0: でも、そうでしょ、だって、うん、こうやって遊ぼうみたいな、なんかそういう、
1: そうね、
0: 子供心がなくなる。
1: それはそうかもしれない。わかる、それわかる。
0: でしょ、
1: うん、
0: だから、全くわからん。
1: そうだよね。うん、だから僕

0: これもはっきり言って開いてないんですよ普段。
1: 普段やんないでしょ。
0: だからもうコレクションとして、うん、あの棚に収まってるだけです。
1: そうだよね、うん、だって普通今ボードゲームだってみんな電子だよ。
0: 知ってる、
1: うん、なんつったっけこの小さい任天堂のやつとか
0: スイッチとか、
1: スイッチ、スイッチじゃなくてこうこれなんつったっけゲームウォッチじゃなくて
2: 3DS スイッチ
1: DS
0: あ DS に人生ゲームだった
1: ん、人生ゲームじゃなくて俺何やってた、あイタストとかやってた、
0: ん
1: いただきストリート、
2: うわいただきストリート知ってますよ。
1: 知ってる、はい、もうない。
2: いやでもあるはあると思いますけど。
1: あれ面白くてやつ
2: ありましたね当時。
0: エロいやつ
1: 全然違う、全然違うよ。
0: なんかスーちゃんからさ、ね、いただきとかさ
1: 億万長者ゲームみたいな感じ。
0: ああそうですね、お
1: い
0: くつ
1: だ、あモノポリみたいな感じ。
0: はいはいはいはいはい、うん、
1: そうそうそう、
0: モノポリーもねボードゲームでね大流行りした時期が20年30年ぐらい前、35年ぐらい前。
1: そうだね、うん、
0: 35年前か。
1: モノポリー持ってるの？
0: モノポリーは今持ってないと思う。
1: 億万長者ゲームは？
0: 億万長者ゲームはあの宝の、うん、は持ってない。
1: あそうなんだ、うん、人生ゲームだけ
0: だけではない。チキチマシモレスの
1: 知らねえそんなボードゲームあった、
0: うん、あとスクールパンチっていうね、
1: あの本棚に入る小さいやつね。
0: サイズだったら6つぐらいあります。
1: だあれだって小さすぎるって、
0: はい、だから開いてないですよ。コレクションとして置いてあるだけです。
1: 本棚に、
0: 本棚
1: にもうあれ本棚にすっぽり本のように入ってるからね。
0: 入ってるね、そうそうそうそう、当時は画期的でしたけどね。今になってみるとどうでもいいやみたいな感じだった。まあまあまあまたチャンスがあったら ね、スクールパンチ持って、今日はポケットパンチ、
1: ボードゲーム大会やってよ、また
0: またね、
1: うん、
0: いっぱいみんな集めてね、
1: うんうん、実際のお金でこうやる、
0: そういうことをすると捕まるよ。
1: あそっか、ダメなのか。
0: ダメだよ、ダメダメ。
1: なんか子供の頃だから純粋に楽しめたんだけど、はい、大人になるとそれ刺激がないとね。
0: それはね、うん、もうダメな証拠。
1: あそう、
0: うん、もっと童心に帰って。
1: なるほどね、
0: いろんなことしなきゃ。
1: 分かった。
0: で実はですね、はい、この、ポケットパンチの似たようなものに、
1: はい、
0: トミ
1: ー、トミ
0: ー現タカラトミー、結局現タカラトミーなんですけども、はい、のミニゲームがあったんですけど、はい、これご存知ですか？
1: いや知らないです。
0: ポケットメイトって言うんですよ。
1: はなんか聞いたことあるぞ。
0: 今日もちょっとです僕のコレクション。
1: 知ってる知ってる知ってる知ってる、それ
0: お持ちしたんですけれども。これまたねちょっとね、あの改めて、うん、特集をしたいと思いますけど、多分ポケットメイトの中で、うん、一番人気のあった
1: それ、ね、
0: ゲームだと思います。フィールドアスレチックゲーム。
1: 知ってる、それ超イラッとすんだけど、ちょっと若者にやらせてみる、面白いかどうか。
0: これね、うん、ぜひ、番組終わった後にですね、楽しんでいただけると。これ本当イラッとするよね。
1: うん、
0: で、これね、あの前期型と後期型があるんですよ。
1: あ、そうな
0: の。イカダあるじゃん。
1: はいはい。
0: あれって前期型って、四角いベースの上に柱が4本立ってるだけだったんですよ。
1: はい、
0: だから、すぐ落ちるの。
1: はい、
0: で、後期型は、ちょっと五角形ぐらいになって、
1: うん、
0: 少し壁がついてるかな、壁がついてないか、
1: へ、
0: うん、ちょっと形変わってるんですよ。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、
1: これなんていうんだっけ、ポケットパンチ、
0: ポケットメイト、
1: ポケットメイト、
0: うん、
1: でこう球を弾くやつとかそういうのもあった
0: よね。 ありましたありました。あのいくつかあるんで今度、うん、あの
1: いくつかあるんだ、あるんか、
0: コレクションとしてね、コレクションとしているのがいくつかありますんで、
1: はい、もうなんかいいね、なんかその子供心。
0: まあ両方とも今宝トミーになっちゃうんですけどね、もともとは宝のゲームと、うん、トミーのゲーム。
1: じゃあゲームウォッチとか持ってんじゃない？
0: ゲームウォッチは持ってない。
1: あそうな
0: ん、俺電子派じゃないよ、アナログ派だから。
1: そうだけどさ、
0: そうだけど、
1: こうやって流れてくれば、うん、絶対持ってそうじゃん。
0: だけどそうゲームウォッチとかに残るって、
1: うん、
0: 僕興味が違うところに行ってるんですよ。
1: なんだろう、プロレス、
0: プロレス
1: って言った。しょうもな。
0: だから、うん、あのそれまでは、うん、プロレスに行くまではこういうボードゲームとミクロマンで、
1: うん、
0: 要は僕タカラニストって言われてますので、
1: はい、
0: 宝の商品をいっぱい買ってたんですけど、うん、プロレスに興味が行くようになっちゃってから、
1: はい、
0: プロレス一本になっちゃって。
1: なるほどね。うん。

0: の人生ゲームとかはどこの会社なんですか？
1: あれ宝です。
0: 宝、うん、なるほどね、うんうん、へえ。オセロも宝だよね。
1: オセロは、うん、あれオセロ違うんじゃね。
0: あそう、
1: うん、もしかして佃オリジナルなんじゃね。
0: あそう、
1: つくちゃんとこじゃない
0: 。オセロってつくちゃん。
1: オセロってつくちゃんってそれおかしいよ。
0: あそう、
1: うん、多分
0: まあいいや。
1: まあいいけどね、うん、はい。という
0: 佃、あの佃っていうとあの絵が描いてあるのを思い出すな。
1: というか今日はですね、うん、僕のコレクションの中このポケットパンチ、
0: はい、
1: いくつかもう落ちてる。あとちょっと写真をね、うん、難関のをツイッターの方、ツイッター X の方に上げておきたいと
0: 思います、ね。そうですね。
1: お楽しみにしていただければと思います。
0: はい。
1: はい。それではですね、今日の曲を言ってみたいんですけども、はい、あれちょっと情報が、今日お誕生日の芸能人の中に含まれてないぞというね。
0: わかりません、
1: 調査に。勝ったか、俺もしかして。
0: 勝った。
1: 1971年5月27日生まれ、うん、本田理沙さんの曲を言ってみたいと思います。本田理沙でレッスン2。

0: なんとかかんとか。
1: にゃんとかかんとか。
2: なんとかかんとか。
3: なんとかかんとか。
0: なんとかかんとか。
4: なんとかかんとか。

0: dig that crazy chick。
1: 毎度おなじみロードコーナーのシャッツルクラブです。今夜もリサの皆さんのメール優しくいじっていきましょう。
2: はい、ラジオネームわかりましんさん、はい、マイティさん、つるちゃん、リサーミさん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: もう5月も終わりですね。もう終わりなんですよ、ラシャ君。
1: 終わります、終わります、終わります。
2: 本日の有名人誕生日は、はい、コボちゃん、4コマ漫画家、上田雅さん。
1: あれ、お亡くなりになってはいないのか。
2: だっけ
1: 連載が終わっただけ。
2: 4コマ漫画って今見ないね。うん、4コマ漫画だけのこういう漫画
1: あったよね。そうそうそうそう。
2: 漫画パンチじゃなくて。
1: 漫画タイムじゃなくて何だ
2: っけ。そうそう、あったよね。あれす、面白かったんだよな、うん。暇つぶしになった。
1: そうだよね。
2: うん、それから、うん、マルチタレント、相本久美子さん。はい、相本久美子さん。
1: 相本久美子さん、懐かしいですね。日曜、テレビジョッキーですね。テレビジョッキー。
2: おー、なるほどね。はい、腹話術師。
1: はい。

0: 一国堂さん、ほうほうほう、できます？
1: できない。
0: もうラジオならできるよ。
1: わけのわかんないこと言わないで。
0: それからコント師、うん、東京03飯塚聡さん、
1: はいはいはいはい、
0: あの今日ラジオでも言ってました。
1: あ、そうなんだ。
0: 53になったそうです。
1: へ
0: え、はい、アンガールズ山根さん、
1: うん、
0: 山根ですね。
1: そっちじゃ田中の方ね。
0: そうね。ダイアン津田さん、
1: お
0: ごいごいっす。
1: お笑いの人多いね。
0: そうですね、うん。それから QBK でおなじみ柳沢敦さん、
1: QBK、
0: うん、なんだろう、
1: なんだ、
0: 柳沢敦ってフォワードじゃない、元日本代表の、
1: お、
0: アントラーズの、多分そうですよ。あ、ラッシャー君、スタイル出てきましたよ、
1: はい、
0: スライム、小向井美奈子さんなどなど。
1: 小向井美奈子、別に好きじゃないですよ。
0: スライム、ほにゃらら、
1: 勘違いしないでください、僕は、彼女はちょっと、入ってませんよ。
0: あ、そうなの、
1: はい。
0: あれら、
1: はい、
0: リクエストは、
1: はい、
0: 初夏景色、相本久美子でお願いします、うん、ではまた分かりましんでした。
1: 残念ですね、今日誕生日に本田リサさんの曲を
0: 入ってなかったですね。分かりません、本田リサ
1: リサーチ甘いな、おい、
0: なんか課長ごとような顔してますよ。ラッシャー君が。
1: はい
0: はい、それからマイティ萩原さん、鶴ちゃん、リサナミさん、こんばんばばん、
1: こんばんばばん、
0: 毎度帰ってきた暇人タロスです、
1: はい、
0: 生存確認メールです。
1: おい、
0: 今日も無事行きますよ。
1: 本当良かったと思います。
0: 今時の小中学生は、
1: うん、
0: 職場体験なるものを体験しているらしいですね。お三方は今の職業についていなかったらどんな職業についていたと思いますか？またついてみたい職業ありますか？
1: ついてみたいっていうことだね。
0: ありますか？
1: プロレスラーです。
0: うわ、
1: うん、
0: そっちくらい、
1: うん、
0: あ、なるほどね、うん、タロスさんはね、
1: うん、
0: 私は女性なら夜のお仕事丸々嬢とかも含むについてみたいと気もします。丸々嬢、
1: 丸
0: 々なんだろう、キャバ嬢とか、
1: うん、ちょっと示したくない感じかもしれません
0: 。ひどく言ってんな。どうすんだよ、出てきちゃったら。
1: いや大変だよ。
0: 指名してない。
1: ごめん間違いとか言っ
0: ちゃう。なんだよそれ。
1: チェンジチェンジみたいな。
0: リクエストがあります、はい、ストックメモしてあるやつから、
1: うん、
0: クリスタル K の恋に落ちたらをお願いします、
1: うん、
0: オセロとか将棋は折りたたみ式のやつがあった気がしますよ、ね、はい、と。
1: 知ってる知ってる。
0: それからね、タロスさんが、うん、オセロは佃オリジナルですよ、
1: ほらちょっと
0: ちゃんと、うん、ですね。あ、わかりまさんから来ましたよ、
1: うんうん、
0: 本田リサさん、ごめんなさい。
1: よっしゃ。
0: なるほど、
1: うん、
0: まだ活躍してるみたいですね、本田さん。
1: あ、そうなんだ、すごい、
0: あの大分の方で、
1: うーん、
0: 実家の方で。
1: あ、なるほど、
0: ね、ですね、
1: はい、
0: うわ、タロスさんのホニャララジオ、
1: うん、まあいいんですけど、ちょっと想像するのちょっと嫌だなと
0: 思って、は
1: い、以上です、はい、ありがとうございます、はい、はい、それではですね、来週なんですけども、
0: はい、
1: ここにちょっとね、メールをしてきました。
0: なんだろう、
1: 読める？
0: フロートライクアバタフライ、
1: うん、
0: スティング
1: ライクアビー。
0: おー、なるほど、わかりました
1: ね。再放送金曜の8時からお聞きのチャンネルで放送しております。来週もこの時間皆さんのお耳にかかりたいと思います。ぜひね、だから来週は、
0: うん、
1: プロレスじゃないわけですよ。わかると思いますけどね、
0: おー、うん、
1: プロレスじゃないエピソードだけを お伝えしていく予定で。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、
1: お楽しみに。それ言っとかないと、お前、なんだよお前、1時間ぶっ続けてプロレスかよみたいな話になっちゃう。よくないって。来週はプロレスではないとこやってあげると思います。
0: はい。
1: すいません。来週またこの時間皆さんの見にかかりたいと思います。その時までどうぞごきげんよう。
0: バーイ、じゃあ。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: 香川誠の僕からの伝言、音楽反省。皆さんこんばんは、ローグルギタリスト香川誠です。今夜も始まりました、香川誠の僕からの伝言音楽反省記。今夜の1曲目はこちらでございます。 The Rolling Stones Start Me

0: ローリングストーン、スタートミーアップでした。改めまして、香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。この番組は、ロングのギタリスト香川誠が毎週テーマに沿って、セレクトした楽曲を1時間たっぷりお届けする音楽番組です。最後までどうぞお付き合いくださいませ。先週から引き続き、愉快なロンドン、楽しいロンドンのパート2でございます。セクションの最初にですね、イギリスを代表するグループをかけたりしてるんですが、まあ、ローリングストーンズも、かけとかないとねっていう感じで聞いたこのスタートミーアップっていう曲は、これこそ僕が知ってるストーンズなんですよ。これツアーやったでしょ、日本で久しぶりにっつって、それ行ったんだもん僕、来たよね、
1: 東京ドーム。
0: そう、東京ドームのツアー、あれはなんか周り中がミュージシャンがいっぱい増えちゃって僕もその仲間に入ってる感が出てきちゃったもんだから行くんでしょ

0: ぐらいのノリあんじゃん。だからそんなに行きたくもないんだけど、まあ行きましたよ、そうするとそういうのって大事でさ、今語れるっていう
1: ね、
0: 大事ね、あのツアーね行ってよみたいな。改めてローリングストーンズをこう認識するというか、僕みたいな人もたくさんいただろうしさ、あのブライアン・ジョーンズがいて、ニック・テイラーがいて、でロン・ウッドになったなんてさ、どうでもいいことだ。僕の中では僕の中ではロン・ウッドでいいのよ、うん、最初から。でもそういうのを軽々しくさ、音楽を知ってる人の前で言うとさ、ちょっとえって感じになっちゃうから、ブライアン・ジョーンズ、ああねーって、だって彼が始めたんだもんねぐらいを言える知識は皆さんも持ってた方がいいですよ。たしなみ、会話の中にね、名前が出た時に、うん、うんうんって言えるのが大事ですから。そんな感じのローリングストーン、そんな感じのローリングストーンズって言い方もあれですけどね、愉快なロンドン、楽しいロンドンのパート2をですね、今週もお送りしたいと思います。お楽しみに。香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。この番組は前橋熱処理、スポーツバーユニット2、星野総合商事、辰巳建設、アムールタウン高崎、大和企画の皆さんのおかげでお送りできております。
2: 前橋熱処理は昭和61年の創業以来、赤城のふもと、確かな設備とスタッフで、真空技術を中心とした品質の高い金属熱処理を行っております。常に最新のその先を目指して、ビヨンドザレイテスト MHT 前橋熱処理。
3: どうも、スポーツバーユニット2店長の入澤です。ユニットではスポーツバーという概念を超えて、メニューも豊富で飯やつまみがうまい、お酒も豊富な洋風居酒屋です。気まぐれメニューもあって、テラス席での夜会飲みも気持ちいい、店内おしゃれ空間で心地よいサウンドも流れちゃったりしてます。ぜひぜひお気軽にお越しください。
4: 災害が起きた時、あなたは大切な人を守れますか？もしもの備えなら、星野総合商事にご相談ください。災害備蓄用品、緊急資機材など防災に関する商品、施工まで星野総合商事が責任を持ってお答えします。防災の星野、星野総合商事。
5: 形となって残るもの、たくさんの人が使う場所、最高の品質で誇れる仕事をしたい、豊かな暮らしの具現化と安心で安全な社会環境の構築で社会に貢献する、辰巳建設株式会社。
0: 香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。今週のテーマは、愉快なロンドン、楽しいロンドン、パート2でお送りしております。続いてはですね、これ僕がね、中学生ぐらいの時に認識したグループなんですよ。これ時々話す、香川さん音楽始めたきっかけなんですか、あの同級生クラスメイトの女の子がミュージックライフとか開いた関東グラビアで、いろんなバンドがこうカラーでライブ写真とか載ってる中に ELO もいまして、エレクトリックライトオーケストラ、そのグループの、ラストトレイントゥロンドンという曲を聴いてください。

0: オエレクトリックライトオーケストラ、ラストトレイントゥロンドンでした。このイエローってグループはもう詳しくは掘り下げてないけど、このジェフリンっていう人がマルチプレイヤーでリーダーでいるんだけど、この人がバーミンガムってところの自宅があって、ロンドンのスタジオから帰る時のこの終電車とかそういうことを書いてる曲らしいんだけどさ、この人はさ、あのビートルズが大好きで、ジョージも、
1: ね、
0: うん、リンゴスターもポール・マッカートニーも全部プロデュースしてるんだよね。すごいんだよねこの人この人すごい。で、あのバンド名にもあるようにさ、なんかオーケストラって言ってる名乗るだけのことあってさ、この人アレンジもやっぱすごいからさ、こういう、まあ、ディスコソングみたいなのも多いじゃん。イエローって実はそのハードなロックバンドじゃなくて、割とソフトなあの曲が多いから、こういう曲みたいにいわゆるディスコミュージックに近い、こういうのは得意だったよね。ストリングスが入った、久しぶりにイエロー聴いたらさ、いいなぁ、すごい古いなぁと思っていいんだけど古いなぁと思って懐かしいなぁって感じしたよ。まだやってんだよね、イエローってね。もう、まあ来日っていうのはもう厳しいんだろうけど、まあイエロー、たまには聞いてもいいなやって思う。かっこいい。さあ、このね、次はね、次もね、これもイギリスのバンドかな。これは、なかなかね、聞いてから話そうか。じゃあ行きましょう。The Kinks, Waterloo Sunset。

0: ザ・キンクス、ウォータールーサンセットでした。ウォータールーっていうのは地名で、世界中至るところにある。アメリカにもいっぱいあるし。これは、イギリスのロンドンのウォータールーがキンクスが歌ってるんだけど、キンクスってユーリエリガトビーが有名で、まあみんなキンクスっていうとユーリエリが言うんだけど、例えばね、この曲とか聞くと、僕ね、やっぱね、西山を思うよね。なんだろう。ちょっと仏教に見えるんだけど、なんか、こういうメロディー、どっかこう、ウェットじゃん。カラッとしてないっていうかさ、こうギリギリな感じするんじゃない？西山さんを思う感じするんだよね、キンクスとかって。僕らが名前にさ、バンド名とかミュージシャン名を付けるシリーズっていうのをここで言ったことなかったっけ？風、笠原、安田、キンクスとか。
1: ああ、いる。
0: のシリーズのキンクスだよね、これね。西山が海屋キンクス。海屋キンクス。そうそう。マイケル・シェンカー・バジリ・コージー・パウエルから始まった。
1: ね、
0: そうそう。これ有名な話です。か、メタリカガバ、マコ・トーキング・ヘッズだけどね。僕の場合はね。そんな海屋キンクスを思い出す、ウォータールーサンセット。ね、キンクスは、後にオアシスもブラーも、みんなキンクスに影響を受けたって言ってるくらいだから、やっぱさすがロックの伝道ですよ、キンクス。ユーリアリーとはまた違う情緒があるでしょ、こっちもね。さあ、こんな素敵なイギリスっぽい曲を聴いた後に、またここに戻ってしまいます。セックスピストルズ、ゴッド・セイブ・ザ・クイーン。

0: セックスピストルズ、ゴッド・セーブ・ザ・クイーンでした。これはもう世界的に放送禁止でしたからすごいですよね。88年までやって、うん、すごいね。だけど1位取ってんだよね。すごいんだよね。だってゴッド・セーブ・ザ・クイーンって国家と同じ名前でしょ。これぐらいやるんだよな。でもね、テーマが当時この70年中盤後半はイギリスはノーフューチャーだったって
1: 、うん、
0: うん、だからノーフューチャーっていう歌うわけでしょ。これぐらいやるとパンクだよね。でもさ、イギリスの王室ってさ、いつも思うけどさ、やっぱ開かれてるっていうか、
1: あ、まあそうですね、
0: なんか女王陛下の肖像もじゃんじゃん使いまくるしさ、なんかやるじゃん。さあ、それ日本はできないでしょ、やっぱり。日本は。で、ロンドンオリンピックがあったじゃない？その時のあのオープニング映像にこの曲ちらっとあった気がするもん。っていうさ、なんかこう、シャレが効いてんじゃん。この曲を聴くとやっぱり思う。ゴッド・セーブ・ザ・クイーンって言いまくってさ、ノーフューチャーって言っちゃってさ、ね。放送禁止なんか関係ねえしって言って、やる感じはさ、日本では絶対、まあ、出てきてるんだろうけど、ここまでメジャーにはいかないよね。北アンダーグラウンドにはいるんだろうけど、こういう仕上がりで出てこないじゃん。そう、世界中が動くみたいな。改めてかっこいいなと思う。そういう部分も含めてかっこいいと思う。セックスピートズ、ゴッド・セーブ・ザ・クイーンでした。香川誠のボーカルの伝言、音楽半世紀。この歌は皆さんのおかげです。お知らせ。
2: 前橋熱処理は昭和61年の創業以来、赤城のふもと、確かな設備とスタッフで、真空技術を中心とした品質の高い金属熱処理を行っております。常に最新のその先を目指して、ビヨンド・ザ・レイテスト、MHT

0: 前橋熱処理。
1: どうもスポーツバーユニット2店長の入澤です。ユニットではスポーツバーという概念を超えてメニューも豊富で飯やつまみがうまい、お酒も豊富な洋風居酒屋です。気まぐれメニューもあってテラス席での夜会飲みも気持ちいい。店内おしゃれ空間で心地よいサウンドも流れちゃったりしてます。ぜひぜひお気軽にお越しください。
2: 災害が起きた時、あなたは大切な人を守れますか？もしもの備えなら星野総合商事にご相談ください。災害備蓄用品、緊急資機材など防災に関する商品、施工まで星野総合商事が責任を持ってお答えします。防災の星野、星野総合商事。
3: 形となって残るもの、たくさんの人が使う場所、最高の品質で誇れる仕事をしたい。豊かな暮らしの具現化と安心で安全な社会環境の構築で社会に貢献する辰巳建設株式会社。
4: 香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。この番組は前橋熱処理、スポーツバーユニット2、星野総合商事、辰巳建設、アムールタウン高崎、大和企画の提供でお送りしています。香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。愉快なロンドン、楽しいロンドン、パート2でお送りしております。番組後半のイギリス代表グループ4組目はですね、4組目は、これも外せないでしょう、というクイーンですね。クイーンって言っちゃってんだよ。
5: そうですね、これもね。
4: これもね。で、キラークイーンです。

0: 4分割の、だよね。これを見たときびっくりしたもんな。
1: 多重な。
0: 多重、そうそう。まあ、口パク、あえての口パクの感じとかさ、この PV は印象的だったなぁ。これ74年だって。だからさ、さっきのピストルズもみんなその年代じゃん。この辺ってすごいんだね。
1: やっぱりね。
0: これはコールガールのことを歌ってるらしいんだけど、はい、でもセリフの中で、歌詞の中で、カリー・アントネットが言うと、本当に言った言葉とか、いろいろ、まあ、キラークイーンとして、こうクイーンのことを歌ってたりするんだけど、そのクイーンがいる国でクイーンって名乗っちゃって、これね、さっきも言ったけど、日本じゃもう厳しいだろ。ね。天皇とか名乗ったバンドはやばいでしょ。絶対無理だもんな。この辺がやっぱり、女王がさ、その勲章を与えるじゃん。
1: そうですね。
0: ミュージシャンとかに。
1: ナイト
0: の称号を与えるじゃない。日本もあるじゃん。叙勲とかあるじゃん。叙勲ってよしきピアノ弾いてるみたいな意味。あれは違うのかな。なんか日本のね、皇室も開かれつつあるらしいけどね。ツイッターやったりとかしてるらしいけどね。いやー、イギリスにはな、この感じを聞くとかなわねえなって思う。さあ、次はですね、これもアメリカ人がですね、イギリスのこう、民謡みたいなことかな。これはいい曲、みんなが歌う、カバーする曲なんですよ。これはちょっと切ないのでですね、聞いてください。エルビス・プレスリー、ダニーボーイ。

0: エルヴィス・プレスリーでダニーボーイでした。このダニーボーイっていう曲は、このメロディーは聞いたことないのかな、みんなロンドンデリーの歌って言ったりもするんだけど、あの解釈はいろいろあるらしいんだけど、戦地に赴く息子とか孫を思って、お母さんやおばあちゃんが歌うっていう、
1: 切ないね、
0: 切ない感じするよね。これが日本に置き換えるとさ、岸壁の母みたいになってくるわけじゃん。ね、あとはなんか軍歌みたいになっちゃうじゃん。ね、だからまあどっちがいいとか悪いとか、まあその時代も あるし、でも残って歌い継がれる曲としてはさ、やっぱこのイギリスのこういう曲が、どっちかって言えばあのこれはプレスリーが歌ってるけど、やっぱ歌い継がれやすいというか、日本はそうやって歌い継ぐことがないじゃん。まあもちろん当たり前では軍隊がないんだから、うん、軍隊がないし、そういう緊迫感のないところでずっと何十年来ちゃってるからさ、歌い継がれることはないんだけど、だからなおさらなのかな、想像しちゃうとさ、あこれ切ねえやーって思うんだよ。劇に戻ってきて、ふるさとはこういう山があって、草原があって、川が流れててっていう歌だから、それやっぱエルヴィス・プレスリーが歌っちゃう感じがさ、アメリカ人じゃん、アメリカでもこれは歌うんだよ。なんかこうグッとくるもんがあるよね。さすがプレスリー。さあ、じゃあ明るくそんなロンドンをが燃えてるんだってクラッシュです。ロンドンイズバーニング。

ザ・クラッシュ、ロンドン・イズ・バーニングでした。東京ズ・バーニングって歌ったね、あの秋がね。やっぱね、やっぱ燃えてるんだよね。でもこのパンクムーブメントが僕らに与えた影響はさ、もうやっぱ少なくないよな。これを難しいんだよ、作ろうと思うメッセージとさ、

0: 本当にこの生活から出るメッセージって歌詞に乗るか乗らないかってあるじゃん。だからなんなら尾崎豊の方がさ、よっぽどパンクなんだよね。うん、なんだろうな、代弁者としてロックミュージシャンとか、まあミュージシャンがいるとしたら、うん、日本は少なかったのかな。あのもちろんフォークシンガーのね、あの新宿とかでやってた人たちとかはさ、反戦だったでしょ。本当に若者たちの世代が思ってるんだったら、あのそれこそグリーンアップルとかあの辺がやってほしいんだよね。がそういう皮肉を込めてほしい。もうちょっとこう社会風刺を歌う人たちが いてもいいのかなと思う。僕今度ね、あのまた小さま見に行く予定なんですけど、小さまは歌の中にそれはさすがに入ってこないんだよ、歌詞には。あの人はもう恋愛の歌しか歌わないから。MC なんかパンクだからね。せめて MC パンクっていうのが欲しいよなって、うん、思ったり思わなかったり、どっちやねんっていうね。さあ、僕からの伝言、音楽半世紀、愉快なロンドン、楽しいロンドン、パート2でお送りしてまいりましたが、最後はやっぱりね、この方に締めていただかないと。この方アメリカを全米を回ってたはずなのに。
1: そうで
0: ね、何週間前に全米を、勝手に全米を回ってくれた方なのに、ここでもやっぱりこうイギリスを歌ってくれてます。行きましょう、矢沢永吉、恋の列車はリバプール。

野外市、今夜の列車はリバプール発。これ A ちゃんがキャロルからソロになった最初のかなのアルバムじゃなかったっけな、 I Love You OK、 うん、 I Love You OK からね。やっぱ変わったって言われる感じはするけど、でもやっぱりこれとほらバラードの I Love You OK がカップルイングになってたりする感じがさ、その先の A ちゃんの感じをこう表してる感じもするしね。ジョンとポールが歌詞に出てくる

0: ど、要はビートルズを歌ってて、だからリバプールなんだけど、いやー衝撃の A ちゃんが変わっちゃった、リーゼント辞めちゃったっていう、 あれで A ちゃんのファンが一切いなくなったっていうぐらいいなくなったのに、やっぱ A ちゃんじゃんって、こうやっぱ戻してくる感じがさ、やっぱすごいよな。75年だもん、僕は中学1年生ぐらいじゃからだよ。
1: そうですね、
0: ずっとこのスタイルだよ。
1: いまだにね。
0: いまだにだもん。
1: ね、
0: うん、A ちゃんルイジアナって言ってたはずなのに。
1: この間までね、
0: この間までテネシーって言ってたはずなのに。でもそんな A ちゃん、恋の列車はリバプールだって言ったんです。このあの頃の僕たちはね、その時も言ったけど、世界地図なんか見たってどこが何だか分かんないんだけど、リバプールってな、確かビートルズはリバプールって言った気がするぐらいの子供たちに、今だと分かるからね、あリバプールね。ゲット加賀元の僕らの伝言、音楽発生機、今週のテーマは愉快なロンドン、楽しいロンドン、パート2でお送りしました。
2: 前橋熱処理は昭和61年の創業以来、赤城のふもと、確かな設備とスタッフで、真空技術を中心とした品質の高い金属熱処理を行っております。常に最新のその先を目指して、ビヨンドザレイテスト MHT 前橋熱処理。
3: どうもスポーツバーユニット2店長の入澤です。ユニットではスポーツバーという概念を超えて、メニューも豊富で飯やつまみがうまい、お酒も豊富な洋風居酒屋です。気まぐれメニューもあって、テラス席での夜会飲みも気持ちいい、店内おしゃれ空間で心地よいサウンドも流れちゃったりしてます。ぜひぜひお気軽にお越しください。
4: 災害が起きた時、あなたは大切な人を守れますか？もしもの備えなら、星野総合商事にご相談ください。災害備蓄用品、緊急資機材など防災に関する商品、施工まで星野総合商事が責任を持ってお答えします。防災の星野、星野総合商事。
5: 形となって残るもの、たくさんの人が使う場所、最高の品質で誇れる仕事をしたい、豊かな暮らしの具現化と安心で安全な社会環境の構築で社会に貢献する、辰巳建設株式会社

0: お送りしてまいりました香川誠の僕からの伝言音楽発生記、愉快なロンドン、楽しいロンドン、ロンドン、ロンドン、パート2でお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。エンディングのお時間でございます。やっぱさ、ロンドンっていうのはまあ象徴として言っちゃってるけど、まあ、イギリスの、ね、アイルランド出身ミュージシャンにいつも言うけど、僕はそっちにはまれなかった、そっちのブームに乗り切れなかった。僕としてはやっぱこうやって特集組んで聞くと、ああこれ、まあ、さっき言ったけど、あ、西山ってこの感じあるなとかっていうのとか思うじゃん。先輩やっぱりロンドンにこだわったんだよ最後まで。で引っ越しまでしちゃうのもやっぱすげえなと思うね。えなんでね、来週からまたどうしようかなと思ってふと思ったんだけどさ、 AOR とかとかあるじゃん。
1: ありますね。
0: 当たると
1: オリエン
0: タル、オリエンタル
1: ロック、
0: オリエンタルロック、何それって感じ
1: ね日本だけですよね。
0: じゃあ
1: AOR って、
0: ね、ね、うん、みんなも不思議に思ったことないって感じ。
1: ソフトロックとか、
0: 何ソフトロックってロックを、
1: ね、
0: 柔らかい石ってもうおかしいでしょ、うんうん、あれはさ、ボズスキャッグスとかさ、あれは何、そういうこと、
1: AOR
0: です
1: かね、日本の会社
0: で、ねをかけてみようかな。
1: あ、いいっすね、
0: いいっしょ
1: ちょっとシティポップ、
0: そうそうそうそうそう日本のシティポップ、杉山清隆あたりが影響を受けた、
1: 林さんとかが、
0: そう影響を受けた元をちょっと聞いてみようかな。
1: 70
0: 年代80年代ね、いいでしょう。ちょっとそれを聞いてみようかと思います。は
1: い、
0: 番組では皆さんからのメッセージを何でもお待ちしています。すべては前橋シティ FM の公式ホームページにあるメッセージフォームから、番組名香川誠の僕からの伝言宛に送ってください。 X はハッシュタグ僕からの伝言、または香川誠をつけてポストしてください。ありがとうございます。じゃあメールを読みましょう。勝手に親近感の S さんというです、まあ、先輩ですわ。さあ旅に出ようパート2聞きました。振り向かないで、エメロンニーズの CM だったんですね。記憶に残ってますと、映像も72番はすごいって、そうでしょ、72番すごいんですよあとね、アメリカを巡ろうみたいな聞きました。イングリッシュマンニューヨークをほとんど歌詞を気にせずにメロディーがいいなと聞いていました。みんなそうです。よっぽどニューヨークが嫌だったんですねって興味深いです。そうなんだ。ほんとお前、イギリスから来て、カンとか言ってるお前、キャンだよって言われてるんだよ。黙ってんじゃねえよっていうね。どっちが黙ってんだって話ですけど。白鳥女、久しぶり、こんばん白鳥。朝の番組に送ったメールが読まれて、おったま芸の幻用だってそうなんだよね。あなたはどこに送ってもここに来ることになってるんで、ユニット2で行われた、東韓のランチ&ライブ行ってきました。はい、2人のお話がとても面白くて素敵な時間でした。また飛来するわ、ではありがとう。そうなんですよね、多分それは上野の時だと思うんだけど、だよね、
1: 楽しかったですね、
0: 楽しかったよねあの今絶賛編集中で今日サバリを聞きましたが、もう爆笑でございます面白いね、うん、また近日やりましょう。ラジオネーム数字 Q さん、やってほしい特集、いつも楽しく聞かせてもらっています。再放送嬉しいです。やってほしい特集のお願いです。女子プロレスラー特集をお願いします。
1: どういう
0: どういうってブル中のダンプ松本、長内久津はライオネス飛鳥、ダイナマイト関西、関東忍、ビューティー鈴木など大活躍した時代にリングで流れた曲だって。あー、なるほどね、あの登場の時の、知らないっすよ。ダメですよ、香川さん男子プロレスがお好きだったよね。それが好きだっていうのは、まあ確かにね、あの頃の前日とか、
1: はい、
0: 猪木の新一とか、
1: うん、
0: 曲までいかないじゃん、
1: ね、
0: こっちはさ、ほら、ブッチャーとかの時の曲とか、吹けよ風飛べ呼べよ嵐とか、
1: ね、
0: かスピニングドホールドとか、なんかそういう感じしたじゃん、
1: はいはい、
0: 女子は分かんないよな ちょっと一回聞いてみますけどね、はい、ありがとうございます。次、じゃあ僕からのお知らせでございます。まもなく今週末31日の日曜日、香川誠プレゼンツ君と歩いた青春ボリューム7春のジャマーズ大運動会というフォークソング大会が行われます。2次会場2時半スタート、3500円になっております。出演は、赤木団、春名団、谷川団、観音山団、白根団という、赤木団、僕とボサノバカサノバの翔一と秀君3人で、やります。今回はテーマが甲斐バンドなので、甲斐バンドの曲をなんとかやらないといけない。そして月が明けます。6月7日の日曜日、双葉食堂という大ママのホルモン屋でですね、雪お祭り、夕方5時会場、乾杯は6時です。6時には乾杯なので6時までに出してください。入場料4000円、ワッペン、オリジナルワッペンが毎回ついてきます。よろしくお願いします。でこれも定例会、酒のつまみになるライブ。いつもはジグロ京介と、僕2人でやっている酒つまライブなんですが、それが今回はジグロが、地方への前乗りで行ってしまいますので、私が一人で頑張ります。場所は、グルーヴ高崎、金曜日の夜9時ぐらいから12時ぐらいまで一人で3時間喋るというですねなかなかのライブです。ぜひお越しくださいませ。お問い合わせは、グルーヴ高崎までよろしくお願いします。

0: 6月28日、久しぶりです。ローグ、ファン、感謝デー。パチパチパチ。年に2回ほどローグはファン感謝祭をやっておりますが、その夏バージョン628でございます。ゲストにですね、 G フリックファクトリー茂木宏明、極東カロスキッカーデラックスアレルギーの中也さん、このお二方を招いてですね、ローグの曲を歌いまくっていただこうかと。一つ言っとくと、僕らの、インディーズ版が配信になってるんですよ。
1: そうですね、
0: なのでね、やれるんじゃないかなと。
1: なるほど。
0: なかなか懐かしいのをやるんじゃないかなと。6時会場、6時半スタート。6000円ワンドリンクです。前売りは、ジャマーズのサイトで売っておりますので、ぜひ皆さんお越しくださいませ。6月28日日曜日です。よろしくお願いいたします。その次7月25日、極東パルスキッカー、バーサスナイフ。これもジャマーズです。4500円です。プラスワンドリンクです。当日だと5000円になっちゃいますので、ジャマーズの方にお問い合わせくださいませ。5時半、6時って感じです。はい、お待たせいたしました。毎年やってます。5回目です。ロックンロールスター戦一夜。開催決定告知でございます。2026年9月5日土曜日。出演アーティストは後日投稿の資料に書いてありますが、僕のフェイスブックをチェックするといつ告知されているか分かりませんが、今回はですね、あんな人、こんな人、こんな方みたいな感じのミュージシャンがね、集まって、フェスですよ、なんならなんならフェスです、よろしくお願いします。これはもうジャマーズなり僕のところをチェックしてください。よろしくお願いいたします。9月5日土曜日です。開けといてください。僕のフェイスブックは随時更新中でございます。そちらの方もご覧になってください。この番組は毎週日曜日夜8時から再放送でもお聞きいただけます。お聞き逃しの方、途中からだったみたいな方もですね、ぜひチェックしてください。こんな感じです。また来週お会いしましょう。香川誠の僕からの伝言、音楽版席、お相手はローグの香川誠でした。また来週、バイバイ。香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。この番組は、前橋熱処理、スポーツバーユニット2、星野総合商事、辰巳建設、アムールタウン高崎、大和企画の提供でお送りしました。

0: ご近所の皆さんと挨拶を交わすこと、散歩などで街を知っておくこと、たまにはみんなでキャンプに行くこと、社会参加も一つの防災、いつもの暮らしの中でできるアクションがあります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: いつだって元気よ。この番組は介護の現場を牽引するティーネットエンタープライズ、林牧場、福豚の里、トントン広場、群馬クリーンサービス、群馬リスク対策協議会、群馬弁護士会所属、弁護士法人五稜法律事務所の提供でお送りいたします。
1: 沼田市の住宅型有料老人ホーム日向横塚です。介護がしたいと思っている方を募集しています。初心者でも OK、 電話は0278-25-4331、 転職するなら日向横塚。
2: このベーコンどこの？ハムは？うまいこのソーセージは？もちろんトントン広場です。家族で楽しめる、食事したいな、バーベキューもしたいよ。お待ちしています。赤城南面トントン広場、027-283-2983まで。
3: 親切丁寧がモットーの身近なお掃除屋さん、群馬クリーンサービスです。各種清掃メンテナンス何でも任せください。日々の疲れた心も一緒にクリーンアップ、群馬クリーンサービスです。
4: はい、それではね、今日のゲストも先週に引き続いて梅沢郁夫さんをお招きをいたしました。梅沢さん、こんにちは。
5: はい、こんにちは。いや、嬉しいですね。2週続けてね、読んでいただけるなんてね、本当にもう光栄でございます。
4: なんか先週放送聞いて、うん、自分でその聞いた感想はいかがですか？
5: ええ、なんかあれですね、楽しかったですよ。
4: だってお茶飲み話みたいなことなんですもん。ね、本当にリスナーの皆さんには申し訳ないような感じですよね、広島さん。
3: ね、私も笑いながら聞きました。
5: ありがとうございます。笑っていただけるのはでも嬉しいですもんね。
4: そう ね、 ね、まあいろんなエピソードがね、はい、この何十年かにはありますけれども、はい、さてね、私を梅ちゃん梅ちゃんって、普段梅沢さんなんて言うとなんとなく他人と話してるみたいなんで梅ちゃん梅ちゃんって言うんですけど、梅ちゃんはなんでこの音楽の世界に入ったの？それ私聞いてなかったような気がしたけれど。
5: そうね、これ先週ね、ちょっとね、言おうかと思ったけど、違う話になっちゃったんですよね。井戸端会議みたいにね。そう、実はですね、高校2年生ぐらいの時から、ホテルとか、あとキャバレーで、ドラムのアルバイトやってたんですよ。
4: だから、アルバイトする前に、ドラムに入っていくまではどうだったの？
5: あ、そっか、そこですよね。
4: そう、
5: それはね、
4: だってさ、素人さんが行ってね、ドラムがポーンとかね、チーンってやったって、うん、そこでアルバイトできるわけじゃないでしょ？
5: まあまあ、そうですよね、う
4: ん。なんでドラムの世界にね、はい、うん、高校生の時にはすでにキャバレーで、なんてちょっと私たちには、ちょっとね、知らない世界じゃない。
3: そうですね。
4: だから、なぜそのドラムにね、取り憑かれたのか、その辺を聞きたいな。
5: まず最初に、小学校5年生ぐらいの時から、ザ・ヒット・パレードってあった、はい、という番組、うん、あと、シャボン玉ホリデーとか、はい、あの番組見て、こう、ドラムが叩いてるわけですよね。うん、で、すごいな、なんかいいなと思って、こう、乗れるわけですね。たらなんかどうのこうのしてるうちに、ベンチャーズっていう、テケテケテケ、
4: ね、
5: エレキバンドのもう、創始者と言ってもいいぐらいのね、テケテケテケが日本に来まして、それテレビで見てもノックアウトで、その頃また加山雄三さんが、僕の音楽とかなって出ちゃって、で、エレキギター持って弾いてるの見ても、なんかエレキバンドに最初憧れて、あ、なんかいいなぁと思って。それまではなんか三田なんだっけ、船木和夫さんとか、
4: 三田明さんとか ね、なんかずいぶん昔の、蘇ってきた10年ももう50年60年も昔だよ ね、
5: で、そういう人だったのがいきなりそのテケテケテケにノックアウトされまして、まあその世界っていうか、そのドラムっていうポップスドラムに憧れたわけですね。でエレキギターにも憧れたんですけど、もちろんで中学校になって卒業するときに何の部活もやってなかったんですよ。で先生が、お前なんか聞いた話によると、お前ドラム叩けんだってな、吹奏楽入れって言われて、3年の終わる頃に吹奏楽入りまして、でそこでパーカッションやりまして、そのまま高校に行きまして、そこでまたパーカッションやりまして、そのパーカッションやってたら、なんかどっかで噂が前橋こう元気21みたいに広がりまして、それでなんか うちへ来ないかとか、ちょっとやってみないかっていうんで、アルバイト禁止ですけどね、高校生だからね。
4: ましてね、
5: まして
4: キャバレーじゃんね。
5: でその時坊主だったんですよ坊主だったからカツラかぶって眼鏡かけてやって
4: で、はい、ね、中学ぐらいにそのノックアウトされたんだけれど、はい、ドラムセットなんかどうしたの。
5: だから部室にある大太鼓小太鼓シンバルみたいなの立てて並べて、またバケツの上座ってみたいな、そういう
4: そういうところ知りたい。だってさ、うん、今なんか音楽やりたいっていう人って、うん、結構自由にあのその楽器が手に入るじゃない。
5: そうなんです
4: ね。でも私たちが、うん、まあ梅ちゃんといくつ違うか、私も、うん、まあ5つ違ったって5つぐらいだと思うんだけれど、うんうん、そんなに簡単にね、例えば私の年代で言うと小学生ぐらいだとピアノあるうち少なくって、私も小学校6年の時におばあちゃんにねだってピアノ買ってもらったくらい、
5: はいはい、
4: それまではあのオルガンだったのよね、
5: はいはい、
4: うん、うん、一般家庭にある、うん、それでもまあ裕福なご家庭はもしかしてね、ピアノとかみんな置いてあったかしないけど、うん、はい、まず楽器を手に入れることって難しくって、
5: ね、
4: 本当にオルガンだって学校に行くとあったりして、それをちょっと触ったりしてるぐらいだったじゃない、ね、ピアノにしても。それをじゃああれなんだ、何もまだ自分で買う前に その音楽室にあったバケツまで駆使してそうじゃないと右手右足、うん、左手左足が動かないもんね。
5: 動かないです、
4: そういうのいっぱい並べないと。
5: そうなんですよ。
4: でもそこね、そこが私すごいと思うのよ。
5: 何なんですかね。
4: ドラムしたいからあの機材買ってよってねこうやってひっくり返って、両足バタバタするんじゃなくって、到底買えるなんて思ってないわけでしょ、
5: ね、
4: 正直言って、はい、中学生ですもんね、はい、でその頃その音楽なんかちょっとやってるような人ってちょっと、うん、ね、
5: ちょっとお金持ちだったり、
4: うん、そういう人って多かったけど、で音楽室行って、なるほどね、
5: う
4: ん、バケツひっくり返してです
5: ね。でそんなことやってるうちに先輩のバンドがあったんですよ、
4: うん、
5: あのエレキバンドが、
4: はい、
5: そこにちょっとお前ギター弾けんだったらちょっと打ち来いって言って行ってみたら、やっぱりドラムって一番高い楽器だから、一番その中でドラム叩けなくてもドラム、お金持ちの人がドラムなわけですよ。すごいこの音ってあれだけど、もう全然下手くそなんですね。で、あ、俺ドラム叩けますよ、つって、じゃあ、梅沢叩いてみろ、つったら、こう叩けて、じゃあお前ギターもできるし、ドラムもできるし、天才だな、なんて言われて。
4: ちょっと待って。ちょっと。ギターの話はいつ出てきたの？
5: あ、そうか。ギターもね、こうなんかね、弾いてたんですよ。
4: ギターは持ってたの？
5: うん、なんかね、もう泣いてる。それはもうね、ほんとひっくり返ってね、あの、なんだっけ。
4: あ、ギターってこうやって、ひっくり返って。
5: カメ
4: がひっくり返って。
5: もう死ぬまで何もあれだからって、したら親父がどっかから安いの買ってきてくれて、
4: うん、それエレキ？
5: エレキです。でアンプがないんですよ、知らなかったもん。もうやっと買ってもらって、当時1万円ぐらいしたんでしょ
4: う
5: ね、
4: うん、
5: で買ってもらったけど、アンプっつうのがあって、音、うん、増幅器がね、
4: アンプがなかった、
5: そうないから、こんなもんじゃないんだけどな、父ちゃんこれじゃねえんだけどって言って、
4: 分かんなかったんだ、アンプを通してね。
5: そうそう、
4: なるほどね、
5: う
4: ん、
5: そういうね、あれです
4: ね。あ、そっか。そうすると、そのギターを手にしたのはいつ頃？
5: そうですね、小学校6年ぐらいかな。
4: じゃあギターの方が早かったんだ。
5: 早かったんですよ、
4: 逆に言うと。
5: だからその時からもうドラムを叩けたんですよ。
6: 天才。
5: ほら
4: 叩けたっていうのがよくわかんないね。
5: よくわかんない。
4: バケツとあれだけでドラム叩けるって言ってしまえる梅ちゃんもすごいよね。
6: だって吹奏楽部入る前ですよね。
5: 入る前で、吹奏で譜面読めないから、吹奏楽部入って譜面は見てるんだけど、こうな、ああそういうことかみたいな。でだんだんこう覚えてって、譜面がまあ天才ですから半年ぐらいで身につくわけですよ。
4: 天才だもんね、なんだってね。
5: そしたらそこでなんかそれを見てた時は、ちょっと噂が広まって、あの水上温泉ってあるじゃないですか、あそこのホテル、うん、でっかいホテルがあって、そこのあのバンドのドラムがいないんで、ちょっと来れないかっつって。行ったんですよ。電車
4: どうに、それが何、高校
5: 最初の高校2年
4: と、うん、
5: そう、すごいでしょ、
4: うん、
5: すごいでしょ、というか、学校の授業ちゃんと出て、部活やって、

0: 部活終わったら走ってって前橋駅の電車で飛び乗って新前橋で乗り換えて上越線でビャー行ってほで寝過ごしたらやばいから新潟まで行っちゃうからもう絶対寝ないでクーッて目をかっぴろいてほで水上で降りてね。
1: で駅から走って
0: そこでそうでそこに住職用のあれが味噌汁とかあるのそれをガーッてトーッて食べてほいでそのままおはようございますって言ってで譜面渡されてドラムたたいてクラブでで
1: もさ
0: 気持ちいい
1: すごいと思
0: 気持ちいいよね
1: だってね本物ドラムがないんだからそれで本当すごいよねそれでもドラム叩けますって言っちゃえる本人天才自分で天才だって言ったんだから間違いないけど、でもドラムってね変な話私よく分かんないんだけどいくつこうあるわけポジションが
0: 基本的にはね
1: ちっちゃいのとかシンバルとかいろいろ含めて
0: 基本的にはねあれ大太鼓を一人でやるわけだったんです昔のねで小太鼓も一人でやるシンバルも一人でやるそれを左足でシンバルでパッカンパッカンってやって、
1: 足でね、
0: 目の前に小太鼓を置いて椅子に座って、うん、大太鼓を足でこうやって、うん、それがまあ基本かなみたいな、
1: うん、あとじゃあ4つ
0: まあそんだけ、うん、バスドラスネアハイハットがあればまあ大体、うん、大体できます
1: なるほどあ、うん、だから私なるほどね天才の梅ちゃんはそのくらいから俺はドラマーだって気持ちになってたんだ
0: なってたかもしれない、
1: うん、だって
0: ギャラももらえるわけじゃないですか
1: そうですあの頃からね、うん、ようやく日本も高度成長みたいじゃないけどまだ走りだからあれだけども、はい、でもそういう音楽とかに対して日本が目覚めてきた時だよね
0: そうですね
1: ちょうど
0: でも半分ぐらいはねエレキとか弾いてるとまだね不良とか
1: そう不良とか
0: ってお前 そんなやって人に見せんじゃねえぞなんて言われたりなんか、うんうん、なんかね
1: でも今みたいに、うん、あのビジュアルじゃなかったよね、うん、いわゆる
0: そう
1: ね今はもうすごく皆さんね、うん、そういうファッション系とかそうそうビジュアル系の人たちと多いけど
0: 工事もしちゃったりして、
1: ね、あの頃はね、まだまだそこまでじゃなくて、うん、やっぱりどっかにあんちゃんがちょっとやっててちょっとそうそうあいつさやばいんじゃないのっていう感覚のちょっと不良っぽく見られた時代ではあったんですよね
0: ギター持ってるつだけで不良なんですからだから小林明さんのギターを抱いた渡り鳥の映画だってちょっと やんちゃなお兄ちゃんじゃないですか
1: そうだ ね
0: あったんですよね、
1: う
0: ん、
1: 渡り鳥シリーズってやつだよねそうだよね私はね、うん、本当にあんまり高校時代っていうのはその音楽とかそういうのは本当に興味なくてもアナウンサーのやりたい一筋でねここにいたんだけれどその時ね高校1年生の時にあれが来たのよビートルズ、
0: うん、そうです
1: 私が高校1年生の時に
0: 俺が中高1年ぐらいの時から
1: それでその時に、はい、同じクラスの高橋さっちゃんっていうこんな女の子だと思うんですけどお兄ちゃんが 東大行ってて、それでお兄ちゃんがチケットを買ってくれた、はい、取れたって言ったのかな、はい、チケットを手にすることができたで東京まで見に行くっていうのが学校中の噂になったんですよそれで私はあんまりそういうの興味なかったんで、うん、だから何この人たちはどこがいいのって分かんなかった私正直言って
0: ビートルズ
1: よかったそれはもうやってる人に対してはすごいんでしょ
0: もう
1: 神様みたいな
0: もん神様っていうかもうなんだろうベンチャーズビートルズはちょっと頭殴られましたね
1: 私だからベンチャーズの方がどちらかってテンテケテンテンそれでなんかすごく、うん、だけどそうねだからあんまりよく分かんなかったの何がすごいんだろうって
0: なんかねもうビートルズの場合もメロディーがまず最初まずメロディーですねコードがコードだとかあこうコード進行がこうだとかっていう専門的なことなんか分かりやしないんですよメロディーがやっぱすごかったですねあのエスペラーデーズナイトもそうだしってあんなメロディーかっこいいじゃないですか
1: それが分かんなかった今でもあんまり分かってないのかもしれない私
0: いやそんなことないでしょうけどでもだから本当にもうねしびれましたね
1: 本当にねその高橋さんが、まあ、学校で噂になってすごいよねって話になって
0: 行けたんですかその方
1: 行けたのよ
0: よかった
1: うん、だからその時は本当にそんなに親しくなかったのであんまりそのビートルズどうだったのなんて話が聞けなかったですけど、うん、そういう噂がねみんながすごい羨ましい、うん、だってもうビートルズがもうタラップに立ったとかですごかったじゃないのニュースだって正直言って
0: 反転来てね
1: 反転来て
0: ねえ降りてきて、ね、
1: 今でもちょっとその映像は浮かぶでしょ
0: ありますよ
1: 反転来てねタラップ4人ねこう立ってね
0: 常連の手振ってね
1: そう だから、ね、本当に興味はなかったんだけど、その映像は今でも私も頭に残ってるくらい、うん、まあ一世を風靡したっていうか、うん、日本中の誰もが夢中になった、
0: うんね、
1: 一瞬でしたよね。
0: すごかったですね、
1: うん、
0: だってビートルズを見て失神して倒れちゃうんですから。
1: そうそう、失神した失神したって、
0: 今までどんなに三田明がどんなにその美しい10代だったって誰も失神しないんですからね、すごいと思わないですか。
1: だからそういうのはよく分かんないんだけど本当に、
0: まあ、失神は俺もしなかったですけど、
1: うん、だからまあとにかくすごかったんですよ、音楽っていうのはすごいことなんでしょうね。うん、それでまあ水上にちょっと不良っぽい梅ちゃんが通ってギャラももらって、うん、そしてだんだん楽器も揃えていったの自分で、
0: はい、いやで帰って、うん、1ヶ月分のギャラは、うん、それがなんとね、これ言っていいのかな、1ヶ月分まるっきりそこでバンドマスターバンマスが全員のギャラ持って逃げた、はい、そう、俺のだから音楽人生のギャラをもらった初めての仕事で、
2: でもらえなかったんです。
0: もらえなかった。さあ周りのメンバーがみんな大人でしょ、もちろん。で梅沢くんさとか、その頃は梅ちゃんとか言わないで、梅沢くんさ悪いんだけどもうどうにかするから、どうにかするから、ドラムセットはそのバンドマスターのだから、これ取り来させないようにしてあげるから、これ梅沢君にあげるから、あと何ヶ月かやってくれと、ね、うん、いないから、うん、ドラマーがつって何ヶ月か通いましたよ。
1: ということでこんなことをおしゃべりしてるとね、梅ちゃんが流してくれっていう曲をね流せなくなっちゃうので一曲入れましょう。
0: はい、
1: はい、お願いいたします。
0: 高崎の曲なんですけど、うん、高崎夢見町という曲です。
1: 高崎夢見町では。どうぞ。

0: この曲はどんな形で作ったの？
1: これはですね、私が高崎でライブハウスで仕事した時に、知り合いの方が歌詞を書いてくれて、本当はね前橋にしたかったんですけどね、高崎で仕事したもんですから高崎に玄町になってしまいました、まあその高崎のなんつったらいいんですかね、ご当地ソングみたいな感じで、ちょっとムード歌謡っぽいんだけど、メロディーやムード歌謡っぽいんだけども、そのギターでガンガン煽ってね、あのちょっとロックさを入れて
0: 今聴いていただいてね、皆さんもこれ、こういう曲なのかと思ってらっしゃると思うんですけど、そうですか、なんだあの高崎だって
1: まあ、だからこれ違うとこ行くと違う名前でやったり
0: する、そうだね、大体歌うとそうじゃない、
1: いやですね、
0: 本当のこと言ってね、いやらしいんだよね、ちょっと変えちゃうんだよね、前橋とかさ、伊勢崎とかさ、桐生とかさ、でもそれがまたいいところなのよ ね、やっぱりね、地元の人のために ね、だって前橋ブルースだってそうじゃない、
1: そうですよね、
0: そう、高崎ブルースって歌うことあるよ、
1: 高崎ってみんな言いますよね、
0: そうよ、
1: 忖度しすぎね、
0: とにかくそのメロディーが素敵、ね、素敵であれば、あの歌詞をちょっとね、地名を入れ替えて歌ったりするくらい、その皆さんにね、愛された曲だとすれば嬉しいことよ ね、
1: 嬉しいですよね、
0: そう
1: だからそれでなんかこうなんだろうな、若い子なんかもこれもし聞いて、あ高崎の歌じゃんっつって、あギターイントロやってみようと思ったら結構難しいんですよ、このギターがまた、だからこれでコピーなんかしてくれたら嬉しいなと思いますよね、
0: 俺が作った曲だもん、ギターは難しいよなってなんか言ってるような今そんな顔してたでしょ、
1: ギターは私じゃないですけどね、
0: 違うのかな、
1: これ弾けないですよ僕は、もう全然
0: そっかもうドラムス一筋になってきて ね、でも梅ちゃんはね、その演奏するだけじゃなくてやっぱりドラマをね、あの育ててるんですよ、
1: まあ、
0: これがねやっぱり私すごいことでね、やっぱりあの今簡単にみんなね、その例えばピアノってピアノ教室行けばいいし、いろんな道があるんだけれども、やっぱり特殊じゃない、やっぱりドラマってね、だからそういう意味で後輩をねちゃんと導いていくっていうのはすごいなと思うし、私なんかさ、今だかってピアノだって弾けないんだからね、
1: でも猫踏んじゃったらできるよ、すごかったじゃない、
0: いやいや、ちょっとそれは別として、私はね、はい、私だって梅ちゃん、夢があったのよ、あのね、お正月にはねちょっとお琴をちょっとこうね弾いてね、お着物でね、明けましておめでとうございますって家族の前で言うとかね、
1: 言ってもらいたい、
0: 言ってもらいたい梅ちゃん明けましておめでとうございます、ね、でもちょっとそんな夢があったり、それからピアノでね、やっぱりちょっとあの弾いてこう、ちょっといい感じになりたかったりしたんですけど、やっぱり私はね全くその音楽っていうか楽器にはね才能がなかったね、
1: あそう、
0: でも大学時代はハワイ入ってたからね、そこでボーカルしてたから、私、
2: ね、歌はね、はい、やっぱりボーカルの
1: 東京で会ったら面白かったですよね、
0: 本当ね、あの頃はだって厚生年金会館産経ホール、

0: とか。
1: あ、そういうところですか。
0: いっぱいあった
1: じゃない。僕はあれ、駒劇場だった。
0: 駒劇場だけは行ったことなかった。
1: だからないんですか。駒劇、あとね、力パレスって渋谷にあったの知ってます？力道山がその力パレスっていう、そこのところがね、あのエンパイアっていうでかいキャバレーになって、
0: う
1: ん、そこと駒劇場が
0: 多い。ほら、梅ちゃんと私の違いはどっちかって、私もコンサートっぽいんだ よ、ね、この人はキャバレーっぽいんだよ。
1: そう
0: そのね、
1: 出
0: 番
1: だから出番が違うの
0: よ。そうだよね、駒劇場だってそうだもんね。そうだよね。うん、
1: だそういうね、うん、でもまあもちろんジャズとかそういうのもね、うん、あれだったんですけど、
0: 私は生演奏って言えば、もうあの頃って言えばバッキー白方と、
1: あ
0: ハニーアイランズの、
1: ハワイアンズ、
0: ね、もうハワイアンズだからね、うん、あの頃はもう大学4大がみんなハワイ
1: じゃなくてダンスパーティー。その時楽器は何をされてたんですか。
0: え、
1: 楽器は何、
0: だから楽器はできないって。
1: 歌だけだった
0: の。ウクレレだったのよ。カマカ、今カマカ100っていうのかな、あの頃。
1: うん、うん、
0: それをやったんだけど、まず、うん、覚えらんないよ。だってやる気がないんだから。
1: あ、
0: だけどハワイに入ったんだから、一応先輩たちになんなさって言われて。
1: CA 前なぐらいはね、抑えてね。
0: で、2年生は先輩なんだけど、うん、はい、3年生になると神様じゃない。4年生になると
1: 天皇、
0: あ、じゃない、3年生は天皇陛下で、4年生は神様だ。そうすると4年生が3年生しかあると、3年生が2年生しかあって、あ、2年生の先輩に私たち怒られて、しょっちゅうこ
1: と。本当ですよね。当時の1年違いってもうさ、パワハラとか当たり前ですもんね。
0: もう絶対的にもう、うん、4年生と口なんか聞かせてもらえなかった、
1: う
0: ん、
1: そういう
0: 時代だったけれど、うん、でもやっぱり私はね、ハワイアンのそのコンサートの時は必ず司会をさせていただいて、もう4年生がやらせなさいって言ってくれて、はいはい、だから随分いろんな会館行きました。アルバイトもだからさせていただきましたね、うん、だからそういうのも今から思えば最高の思い出で、
1: うん、思い出だし、ね、絶対あの血になり肉になってますよね、
0: きっと ね76の今でも ね、
1: うん、76ですか。知らなかった。
0: いや、銃引いてください。ということで、今日もね、はい、梅沢郁夫さんと、本当にあっち行ったりこっち行ったりのね、楽しい、その、音楽にまつわるお話を伺いました。はい、楽しかったよね。
2: はい、私も楽しかったです。
1: ありがとうございます。
0: またチャンスがあったらお越しくださいね。
1: またぜひ呼んでいただければ、いつでも。はい、ありがとうございました。
0: 今日どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 皆さん、今日のいつだって元気をいかがでしたでしょうか。それではまた来週お耳にかかりましょう。さようなら。
3: いつだって元気よ。この番組は介護の現場を牽引するTネットエンタープライズ、林牧場、福豚の里トントン広場、群馬クリーンサービス、群馬リスク対策協議会、群馬弁護士会所属弁護士法人五稜法律事務所の提供でお送りしました。

ット Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

3BBFM。 お聞きの放送は前橋シティFM前橋ラジオです。

防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。大雨や強風は大きな災害をもたらします。普段から気象情報に十分注意し、避難の際もみんなで協力しましょう。まずは確実な情報を得ましょう。基準となるのは注意報と警報です。ラジオ、テレビ、インターネットなどの情報を確認しましょう。また放送で表現される降水量にも注意が必要ですが、今いる場所がどのくらいの雨量なのかを知ることは難しいです。そこで小さなガラス瓶などの容器にあらかじめ雨量の目盛りを書いたものを用意し、外に置いておくのも一つのアイデアです。次に雨の強さと降り方についてです。天気予報などで用いられる言葉で、やや強い雨、強い雨、激しい雨、非常に激しい雨、猛烈な雨などがあります。それぞれ程度が違います。ここで問題です。バケツをひっくり返したように降り、崖崩れが起きやすく、危険地帯では避難準備をした方が良い雨は次のうちどれでしょうか。1、強い雨。2、激しい雨。3、猛烈な雨。正解は2の激しい雨です。1時間の降水量が30ミリから50ミリを激しい雨と表現します。

このような事態になることを想定して、日頃から備えましょう。ご家庭に配布されているハザードマップを確認したことはありますか？周りで浸水するような箇所はどこか、危険な区域はないかなどの確認をしましょう。事前に安全な避難経路を確認しておくことが大切です。そして、いざ避難する際には、周囲の状況を確認してから避難場所へ向かいましょう。外に出て、大人の膝丈50センチ以上の水深で浸水が発生しているようでしたら、無理には避難しないでください。かえって危険にさらされる場合があることも頭に入れておきましょう。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。

FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜 FM 横浜
前橋ラジオです。

0: 皆さん、おはようございます。5月28日木曜日です。時刻は7時25分を回りました。さあ、ここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオから、おはよう前橋から、略しておはから元気よくお送りしていきます。改めまして、おはようございます。磯日彩香です。
1: おはようございます。木村豊です。
0: 今日は木村豊さんと木曜日お届けしていきます。よろしくお願いします。おはようございます。
1: おはようございます。
0: いかがお過ごしですか？
1: 元気です。
0: 元気ですか？あ、なんか
1: 声が枯れてない？
0: あ、やっぱ気づいちゃいました。
1: 酒飲みすぎなんじゃない？気をつけた方がいいよ。まあ、ねえねえ、心配はしてます。
0: あの、そういう風に
1: 日々心配はしてます。
0: あの、ちょっと待ってください。
1: 何
0: もう豊さんのせいで何回なんかこう営業妨害されたかっていう。
1: 信じてるやつがいる？だとしたらそいつもどうかしてると思うけど。
0: いや、今ここから聞いてる人がいるかもしれないじゃないですか。今日初めてお墓からここから聞く人がいるかもしれない。
1: そうすると騙されちゃう？
0: 騙されちゃう。
1: そしたらってそういうイメージってこと？
0: 違いますよ。
1: ねえ。
0: プリティってことですよ。
1: プリティだったら、はい、あ、また言われてるなーで終わりじゃない？それは、あれ？やっぱりそうなの？って思われるってことは、うん、やっぱそういう。
0: 違うよ。
1: 端々に見えてるんじゃない？みんながちょっと少なからず感じている何かがあって、あ、やっぱりそうなんだ。
0: 最悪だよ。
1: うん、ね、
0: これでタバコとか捨てたら面白いですよねとかね。
1: まあ電子タバコですけどね。紙じゃないですけどつって。
0: 私一回も吸ったことないですからね。アイコスですけどみたいな。本当にやめてください。
1: なんでそんな声がスカスカな。
0: あのね、なんか、今さ、ほら福岡の方でさ、謎の、
1: 咳が出る
0: とか、なんか喉の痛みみたいなの。
1: あ
0: の、
1: それ
0: じゃ咳は出ない。
1: じゃあ何？
0: でも昨日半日だけ喉が

0: たかったの。
1: 風邪ので 初期症状が出てるんじゃない。
0: 鼻水はずっと出てるじゃん。
1: それはもうアレルギーじゃん。
0: そう、これはもう
1: ほぼほぼ
0: そう。でも今日は全然喉も痛くないし熱も出ないし、なんかね、で昨日強い薬を飲んで寝たんですよ、怖いから。
1: はい。
0: そしたらこういう声になっちゃって、
1: 乾いちゃってるのかな。じゃあね、少しね。
0: いやー、何なんでしょうね、
1: うん、
0: でも多分この後多分大丈夫、
1: 戻ってくる。
0: 8時ぐらいになったら勢いが
1: 潤って
0: きますかね。ちょっとね、これ怖いなと思ったんだけど、このまま多分喉の痛みとか続いてたら、うん、私も今日絶対医者に行こうと思ったんですけど、うん、全然ないんですよね。
1: あ、そう。
0: 鼻水もまあ特にって感じだし。
1: なんですかね、エアコンとかしてるとか。
0: そう、多分ね、ねえ、
1: 暑いしね。
0: アッパラパーな格好で寝てるかもしれない。
1: そうね。
0: あと急に冷房つけ出したりとか。
1: あるあるある、うん、ある。
0: 寒暖差もあるのかなってところでね、うん、私みたいな人もいると思うので。
1: 多いと思います。
0: ね、でもそんな高さを逆に、うん、今日元気ですね。
1: 寝てないからね。
0: え？そっち？
1: ほぼほぼ寝てない。
0: アドレナリン出ちゃってる。
1: やばいね。
0: 怖い。今日は攻撃的だわ。
1: 眠ったい
0: つ。気をつけよう。それでは今日のメッセージテーマはこちら。
1: いや、最近泣けた話。
0: 怖いよ、この話からの落差が。最近泣けたこと送ってください。はい、いってらっしゃい。
2: 前橋ラジオウェザーインフォメーション。この時間は、介護の現場を牽引する、Tネットエンタープライズの提供でお送りします。
3: 渋川市の住宅型有料老人ホーム、ひまわり渋川駅前です。地域の皆様と共に盛りだくさんのイベントを行っています。とにかく一度遊びに来てください。せーの、
4: お待ちしております。
3: 電話 027926-3555 まで。

0: 時刻は8時30分を回ろうとしています。この時間は天気情報をお伝えします。まずは今朝発表、群馬県の天気概況からです。四国の南の低気圧から前線が日本の東に伸び、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。群馬県は曇りとなっています。続いて群馬県南部の天気予報です。今日5月28日木曜日、南東の風、曇り所により夕方から夜の初め頃雨でしょう。この後の降水確率は現在から正午まで 10%、 正午から翌日午前0時まで 20% の予報です。今日の前橋、日中の最高気温は27度の予報です。明日5月29日金曜日、北西の風、日中やや強く晴れ、明け方まで曇りでしょう。明日の降水確率は午前0時から正午まで 10%、 正午から午後、翌日午前0時まで 0% の予報です。明日朝の最低気温は22度、日中の前橋最高気温は29度の予報です。一般道の情報です。国道17号滞っているところはありません。国道50号市内中心部小島田町付近、渋滞400メートル、桐生方面順調です。以上、この時間はお天気情報、一般道の情報をお届けしました。
1: この時間は介護の現場を牽引する T ネットエンタープライズの提供でお送りしました。

時刻は7時32分を回っております。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件で、今年1月から昨日までの合計は62件です。また昨日の救急出動件数は54件で、今年1月から昨日までの合計は8141件です。皆さん、マイナ救急って知ってますか？マイナ救急はマイナ保険証を活用して救急活動を円滑にする仕組みのことです。前橋市消防局では6月1日からマイナ救急の本格運用を開始します。もしもの時に備えてマイナ保険証の携行をお願いします。また6月5日木曜日、群馬県消防学校において第49回群馬県消防救助技術指導会が開催されます。ぜひご来場いただき、消防士の雄姿をご覧ください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報でした。

0: 時刻は7時35分を回ります。おはよう前橋からお送りしています。この時間は今日の群馬の話題のコーナーです。今日はこちら、群馬県住みたい街ランキング。はい、今年もねやってきました。こちらは、東京港区の、大東建託が昨日発表したものでして、
1: はい、
0: 群馬県居住者に聞いたいい部屋ネット街の住み心地&住みたい街ランキング2026というアンケートを取ったそうです。
1: はい、
0: これで住みたい街は8年連続で高崎市が1位。
1: はい、
0: そして住民満足度を示す群馬県の住み心地は2年連続で吉岡町が1位となりました。
1: おうおうおうおう。
0: はい、ここはやっぱ硬いですかね。
1: 去年なんか同じ話をした気がするが、
0: ま、
1: 吉岡に何があるんだっていう話した気がするけど、なんだろうねって言ったけど、結果何だったんだろう。
0: 吉岡、
1: あ、吉岡って何。
0: あ、森高さんこれ遅れてるわ。
1: 嘘、
0: うん、でも仕方ないね。だあっちの方行かない、ね、
1: 行かない、うん、行かない。なんかそうだよね、ちょっと行かないとって気がするんだよね。うん、1個行かないとっていうさ。
0: そうだよね、超えなきゃいけないね。
1: なんて言ったら1個奥な感じがするっていうかさ。
0: うん、確かにこう伊勢崎からするとね、こう前橋に来るのも結構こうあれだもんね。
1: 前橋高崎はこうあるけど、その先でしょって思う。
0: 超えなきゃだからね。
1: 吉岡みたいなさ。吉岡ってなかったっけみたいなさ。
0: なんか伊香保とかね、向かっていく。
1: なんかそう、ね、かこう一個行かなきゃみたいなイメージがあったんですけど。
0: 今そこが本当に、その例えばこうショッピングモールとかいろんなものもでき始めてて、もうできてるし。そうで、お家もいっぱいあるし、移住者も多いらしいし。
1: 私アクセスがいいの？
0: アクセスというかやっぱ住み心地じゃないですか。
1: あ、そう、
0: うん、あの前ここにいた、横山舞さんっていう方はもうね、もういないので、あの皆さんのにもお伝えしてるのであれなんですけど、吉岡に住んでたんですよ。したらやっぱすごく住み心地がいいって。舞さんは他県からこっちに移住してきた方だから、もともとはそうで、吉岡選んで、すごい居心地がいい、住み心地がいいよって。
1: なんでだろう
0: 言ってて、でもそれは本当に子供を育てる環境がとにかくいいって思ってたし、で特にうわ本当なんだなと思ったのが、この間、職場体験で、
1: はい、
0: 吉岡中学校の子が来たのね。
1: はい、
0: なんかなかなかないの。うん、今まではこう前橋の学校の子たちが来てるから、ね、吉岡の子たちが来るってなくって、でその子たちにこうインタビューしていくと、何やらマンモス校なんだって。
1: あ、そう、子供多い

0: の
1: そう。でもさ、マンモス校って言ってもとはいえ現代のマンモス校だから、今はほら2クラス3クラスみたいなイメージだけど、じゃあ4クラスぐらいかなみたいな、私ぐらいの時ぐらいかなって思ったら、え違うんですよみたいな、中学7クラスありますって言われて、えー、みたいな、えじゃあ1クラス大体まあ25ぐらいみたいな、違いますみたいな、30超えてますみたいな、えみたいな、
0: 集中してるだけなんかい？そう、
1: あ、中学校が、うん、集中してると思う。ああ、
0: 一本のところに
1: 行って、うん。赤木団のメンバーの子たちのやっぱり住んでるところもまばらだけど、うん、いやこんな多くないって。
0: いやそうでしょうね。
1: うん、多くなかったみたいな。うん。
0: そうなんだ。
1: だからもう結果的にもその子供の数っていうところにもやっぱり、うん、わ出てると思って、うん、もうこの中学校で出てるんだと思って。
0: そうなんだ。全然知らんかったな。
1: すごいなって思って。うんうん、やっぱね、久しぶりに行ったりとかするとやっぱ発展してるし、
0: うん、ちょっと侮れないってことは。
1: いやそうそうそう。でちなみになんですけれども、この住み心地だと2位が高崎、
0: うん、
1: で3位は前橋です。よかったよかった、3位に入ってる、うん、これね去年とね順位はね全く変わらない、 1,2,3
0: 一緒ですか、
1: うん、うん、そうなんですよね、うんうんうん、で住み心地ランキングで、うん、なんと去年よりも4つ上昇したところがあります、うん、どこでしょう、
0: うん、どこでしょう、
1: うわ確かになって思います、
0: 確かにな、
1: うん、やっとみんな気づきましたかみたいな、
0: 玉村あたり、
1: あ大正解、
0: あ嘘マジ、
1: はい、
0: マジかよ、
1: 玉村なの、これは多分
0: なんで
1: 感じません
0: 感じません、
1: え私はうわ玉村めちゃくちゃずるいって思う、何かっていうと一番はまあアクセスが完璧、
0: そう、
1: うん、あの本当に玉村って高崎にも近いし前橋にも行けるし伊勢崎にも行けるし藤岡にも行けるし埼玉も近いしみたいな、なんかそのちょうど真ん中にあるの、一番アクセスがいいじゃんここっていうのを私はずっと思ってて、
0: 本当に
1: 玉村に住んでるメンバーとかがいるから、いいよねこの立地みたいな、そしたらその子もめっちゃいいよって、
0: いいんだ、
1: うん、だからその子とご飯行くとその子がなんだろう、もうあ全部合わせられるみたいな、
0: はいはいはい、
1: どこでもいいよみたいなっていう言葉多くって、昔なんでだろうと思ってたら全部近い、
0: そっか、
1: うん、
0: そっか。
1: そう。で、今回の結果のアンケートにやっぱ一番出てたのは、うん、玉村がなぜ4位まで上昇したかというと、うん、アクセスが完璧。これがね、一番のね。
0: あ、そう。
1: うん。決定的なものだったそうです。
0: なんかね、なんか、なんもないイメージですけど。
1: いや、でもこれから、うん、インターの近くに、うん、その、なんだっけ、あら、デザートの、
0: 何？
1: ドレミファドンじゃなくて、ドーミンじゃなくて、高崎駅にある、
0: はい、なんか、
1: ドレミファドンじゃなくて、なんだっけ？
0: 雰囲気で伝わってるけど。
1: デザート、デザート。なんだっけ？あ、ドレミだ。
0: そうね、そうだ、そんなんだったわ。
1: なんか、ドレミパークみたいな、なんか、そういうの今建設中だから、あそこすごいことになりました。
0: なんか見たぞ、道っ端にあるやつだろ。
1: そうそうそう、
0: はいはいはい。
1: 玉村塾、インター越えたところ。
0: そう、なんか、建ててた。あ、なんか見たかもしれない。
1: そう。うん、高崎から来るとドン、あ、そのとこと、うん、インター、玉村塾になるけど。
0: うん。うん、あ、そっか。確かにな、うん。なんか作ってたな。あれ玉村か。
1: うん、
0: あっこはまだ。そっか。
1: あそこは。
0: あの辺確かに。
1: できるらしい。
0: 確かに確かに。こう354のな、あの通りっぱたはさ、
1: うん、
0: なんかできてるよね。ちょいちょいちょいね。あれなんだこれみたいなさ、なんかあの、工場みたい、工場っていうか何かの建物なんだろうなみたいなさ感じではあるけど、あるよな、商業施設とかあるかもしれんよな今後な、全然どんどん増えて
1: パークみたいなのが
0: 行きそうな感じだよね、
1: そう、
0: 土地はありそうだし、
1: 土地がめっちゃあるよね、
0: うん、
1: あとまああとコストコとかさ、イケアとか、ああいう大型のがやっぱ近いっていうのも、
0: ああ確かに
1: 近いっていうかそこにあるし、
0: うん、そうか
1: っていうのもね、やっぱあの辺はすごい活気が出てきてるからね、まあ、こういったところで玉村は去年8位だったのが、うん、4位になりました、
0: なるほど、
1: 素晴らしいです。ちなみに豊さんが住んでる伊勢崎市はずっと5位です、
0: うん、
1: これはまあ変わらないみたいな感じですかね、うんうんうん、でこれが住み心地なんですけれども、うん、住みたい街は1位が高崎、うん、2位が東京23区、3位がさいたま市、3位が横浜市、
0: うん、
1: 5位が前橋市、3位が2つあるのか、
0: うーん、
1: ということなので、ね、埼玉横浜東京がある中で

0: 1位高崎、5位前橋が入ってますよ。ここはすごいですよね。
1: うん、どういうこと？群馬版じゃないの？その
0: 群馬版は多分住み心地のいいランキング。
1: 全国で見てってこと？そのアンケートはでも群馬の人に
0: 取ってますね。そう、アンケートは群馬の人に取ってますね。だから住みたい街っていうのは、そう、群馬にいても憧れみたいなことか。
1: じゃあ23区に住みたいよっていう人がいるよってこと、う
0: ん、埼玉行きたいよ、横浜行きたいよってことか。
1: ああ、そういうことね。
0: でもそれでもなんか群馬県民が高崎とかやっぱ前橋に憧れっていうのはちゃんとやっぱ結果的に出るんだね、これはね。
1: まあね、
0: うん、
1: だって人多くてやだもん、東都内とかさ道もさ、ね、狭そうだし、うん、大変じゃない。
0: ちょっとね、
1: わかんないけど
0: 確かにな、なんかこの間
1: 家賃高そうだし、
0: 歌舞伎町新宿でさ、やっぱライブハウスいっぱいあるでしょ。そこでサーキットみたいなあったんですよ、アイドルサーキットみたいな形で。で、まあ、サーキットとかいろんな会場歩かなきゃいけない、街歩いたけど、やっぱ汚いね。その、なんかどれだけ群馬が綺麗かっていうのは、やっぱり、にじみましたね。
1: あ、本当。
0: 当たり前じゃないんだな、この綺麗さみたいな。
1: 人多いからね。しょうがないよ。
0: 普通に汚かった。どうしたらこんなところに物を捨てるのかしら。
1: いや人が多いからですよ。人が多いとやっぱそうなっちゃうんですよ。
0: 群馬だって人多いよ。一応
1: そうかしら。
0: 人が多い関係ある？みんな
1: あるよ、
0: 人間性じゃないの？
1: いや違う、人が多いからやっぱりその分だけ
0: 確率って
1: こと？それはゴミも増える、絶対量が増えるから。だけど土地のサイズは変わんないじゃない、その1メートルの長さは変わんないじゃない、うん、どこ行っても。だけどその範囲四方にいる人間の数が違ければ出てくるものの量が違うんだから、そりゃ目につくんじゃない、
0: じゃあゴミ箱に捨てればいいじゃん。
1: それもいっぱいに、
0: すごいんだよ、
1: それもいっぱいになって、
0: すごい
1: 分かんないじゃない。
0: すごい買った、本当同じちょっと人とは思う。
1: 一人の人間が、道端にゴミを捨てる量っていうのが何グラムかあったとするじゃんか、うん、平均で。そしたら一人いる群馬よりも100人いる歌舞伎町の方がその100倍になるなっていうのはやっぱ自然じゃない？
0: そこをなんかもう自然と捉えられない。
1: だからそれをめっちゃ我慢できる人にならがいっぱいいないとダメだけど、そうにもならないっていうさ、うん、そこじゃない。これはしょうがないよね。
0: でも改めてね、群馬ってやっぱいいとこだなみたいなのはやっぱりね、感じましたよね。
1: 本当
0: は
1: さ、鍵山にだってなんか捨ててたばかりいたじゃねえかよ、この間。
0: してません、
1: 業者でさ。
0: そんなことしてません。
1: 捕まってたのあれが。
0: 業者の、そういうのしません。クリーンな街なので、このまま
1: 解体業者が捨ててた。
0: 前橋首位目指していきましょう。
1: ないぞそういうの。
0: いやいや、以上群馬の話題のコーナーでしたよ。

0: 時刻は7時46分。おはよう、すみやさんのコーナーです。このコーナーは前回の振り返りコーナー。それでは昨日のテーマをすみやさんという方に振り返っていただきます。代読お願いします。
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます。
1: なんでこんなところに？なんでこんな日の当たらないところへ置いたのでしょう。イタリアンパセリの種まきについて皆様助言いただきありがとうございます。昨日から日の当たるところへ移動しました。種が入っている袋の説明書を読んだら、好光性、光が好きな、
0: 好きなんだね。
1: ですので、うん、土はかけないか、ごく薄くかけますと書いてありました。好光性というのをよく理解していなかったようです。すみやといただきました
0: 。ああ、確かにあんまりね、見にしないもんね。
1: うん。イタリアンパセリ育ててたろ。
0: そう。すみちゃん今、ワンパンパスタにハマってるらしくって。うん。でそれでちょっとパセリをこうやるらしくって育ててるんだけど、やっぱ全然育たないんですよねみたいな、って言ったら、もう皆さんが
1: 詳しい人が、
0: はい、特にテツランタガーデンさんとかね、竹太郎ガーデンさんたちが教えてくださって、そうちゃんと日の当たるところ
1: じゃないとダメですよ、みたいな、
0: ね、日の当たっちゃいけないものもあったりとかするしさ、こればかりはねその植物によるけど、
1: じゃあとりあえずは良くなってきたのかね。
0: ね、
1: これで出てくる。たね、よく育ちはいいけどね。
0: そうですよね。
1: はい。
0: 豊さんはどうですか。何かこうなんでこ

0: こんなところに。
1: うーん、そうね。なんか喋、うん、るよ。昔さ、あれだったな。彼女と住んでた時にさ、
0: うん、東京で？
1: 東京で。
0: うん。
1: 財布がなくなった時があったの。その、お互いの財布じゃなくて、その、なんか、二人用の財布みたいなのをお金入れてたとか、はいはい、財布がねえって話になって、
0: うん、
1: 買い物行けねえって言うのよ、
0: うん。
1: どこ置いたんだよって話になって、うん、俺じゃねえっていうさ、その買い物に最後に行ったのはお前だろってなって、
0: うんうん、
1: でもどこにもねえって言って、やべ、落としたんかなみたいな。でも買い物行ったはずなんや。スーパー行って帰ってきてるから、いや、買った時はあったはずじゃん。
0: うん、
1: どうしたんだろうなって言って、すっげえ探したの。どっかにあんじゃねえのって、
0: うんうん、
1: 探したら、冷蔵庫の中入ってた。あれっつって。おい、冷蔵庫の中入ってるぞっつって。
0: 入れちゃったんだ。
1: 何かわいいねっつって。あ、じゃあ閉まった時入れちゃったんだって。ふざけんなよってのあったけど。なんでこんなとこ入れてんだよ
0: っつって。めっちゃ可愛いね。今キュンとしちゃったよ。
1: でも、ね、やっぱその、
0: うん、
1: もしかしてって思って開けたんだよね。
0: はいはい。
1: いや、ワンチャン冷蔵庫、いや、そんなバカなっつって開けたらやっぱあったから。まあまあ、あるか。いや、ねえだろうとか思ったけど、まあまあまあ、許しましょうっていうのあります。冷えてました、お札が。だから。
0: だからそういうことなのよ。なんで冷蔵庫にこれ入れたみたいなのっていうのは、あるあるって聞くけど、やっぱ実際にこんな身近にいるんだみたいな。
1: やっちゃったみたいね、うん。酔っ払ってたわけとかじゃないのにね。まあ、勢いだよね。まあ、
0: そうだよね。
1: あるよね。なんかこう、ちょっと置いとこうと思って置いといて。
0: いや、ほんとある。
1: しまってパタンみたいなさ。
0: うん。
1: まあ、あるかと思ったけど。ありましたよ。
0: 面白かったね、うん、いい感じで冷えてたね、うん、お財布で。
1: いや本当にびっくりなことがありました
0: というわけで以上すみちゃんのコーナーでした、はい、すみやさん今日もありがとうございました。

0: 時刻は7時50分を回ります。おはよう前橋からお送りしています。今日のメッセージテーマはこちら、
1: 最近の泣けたこと。
0: 今日はどんなメッセージをいただきますか？
1: 泣いた話でいいんじゃない？
0: 泣いたって、まあ、いろんなもので泣くってあるけど、
1: そう、喜怒哀楽であるでしょ。怒って泣いちゃう時もあるし、楽しくて感動嬉しい泣く、痛い泣く、悲しい泣く、全部あるよ。
0: あるね、ラジオネーム、月戸地明さんから、いただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: おはからです。
1: です。
0: おはからは1ヶ月ほど前、ラジホケさんのリポストで知ってから聞き始めて、今は好きな番組の一つになりました。嬉しい。お墓の観覧もいつか行ってみたいなと思いつつ、埼玉からだと早起きしないと間に合わないため先延ばしにしていたのですが、先週初めてお邪魔しました。観覧だからこそ見える表情や空気感が伝わってきて、お墓のことがもっと好きになった気がしますと、埼玉からね、また見に行きたいなと思った矢先、昨日たまたま時間が空いたので前橋まで飛ばして観覧に来た。朝の番組とお昼のクリップも来ましたと。あの方だ、あのウィッチーズのね、ファンの方なの。なんだっけ、あのまいちゃん、
1: はい、
0: そう、上泉まいちゃんの人形持ってたよ。
1: 俺もあれ持ってるよ。
0: あ、持ってる。同じ推し。で、観覧終了後に用事を済ませて駐車場へ戻ろうとしたら、野生のあーちゃんを発見しました。
1: 撃つしかないね。
0: なんで狙うのよ。あなるほど。そのままさっと帰ればよかったものの、前橋ラジオの駐車場情報をポストするのに役立とうと写真を撮ってしまったら、あーちゃんに見つかってしまいました。声をかけてもらうと唐突すぎていい返事ができず会釈するのみ、悔しくてじばりときました。もし次会ったらいい返しができるようになりたいですという。いや、そんなこと、何にも気にしなくていいのにね。全然
1: ラジロイグぐらいの迫力で磯さんが迫ったんでしょ。おいっつ
0: って、ガーって逆にびっくりさせちゃったね。申し訳ない。
1: だから打つしかないんだよ。野生の磯ヒイコール打つ。
0: 失礼だよ、
1: 覚えといて。
0: マジで、でも私身長がやっぱちっちゃいから、
1: そんなことないですよ。
0: ここはいいよ、別に認めて。いや、本人が言ってるんだから。ここは別に。
1: そ

0: そんなことないですよ、
1: う
0: ん、
1: ここは認めてほしいぐらい、うん、こっちの木の話が進まないからね理由は背がちっちゃいからみんなやっぱ視界に入ってないんだよね、
2: うん、
1: だからファンの人たちマジ気づかないあっちゃんのこと、
2: うん、
1: だから私の方が気づく、だから私がいつも声かける、
2: うん、
1: やーとかやーとかちょっとみんなびっくりしてこう後ずさりする、
2: やっぱなんですかね、そうなんですか、
1: え、うちアイドルだよね一応みたいな、
2: やっぱあれじゃないですか、磯崎さんが近づくなオーラ出してるからこっちが気使って気づかないふりしてるんじゃないですか、そしたらそっちから来るからなんだよっていう感じ、
1: そんなことないですよ、
2: ですか、
1: 全然違いますよ、
2: 違います、
1: 全然、
2: 本当に、
1: はい、
2: 話しかけていいんですか、野生の
1: こっちが話しかけてるんだから、
2: あ、そうか、野生の磯崎さん、磯崎さんをどっかで見かけた時に別にあすいませんって握手してもらっていいですかは、いいんですか、
1: 全然 OK、 でも一回だけ違いますって言ったことがあるけどね
2: あのね、なんでだよ、
1: 本当になんかもうとんでもない格好してたの、その、
2: はいはいはい、でもラジオの時は割とそのメイクしてないじゃないですか、
1: とんでもないもんね
2: だからマスクしてるし
1: そう、あの一生の願いがあるんだけど、観音に来る方なんかその写真すっぴんの時は SNS に上げないでほしい、
2: 加工してくださいグリグリに加工して可愛くしてあげてください、ノーメイクが多いんで、
1: その時は絶対に自分だけの中に入れてほしいお願い、
2: はい、
1: お願い、いってらっしゃい、
3: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ、豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
4: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
3: マイバシラジオインフォメーションをお届けします。まずはマイバシ市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気211階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、
5: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110

0: 0110-0110、前橋東警察署の電話番号は 225-0110-225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: 公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、参助会員、寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、 DV、ストーカーなどの被害者支援には皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
2: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。

0: 前橋ラジオニュース。この時間は環境とお客様との触れ合いを大切にするぐんまとよペットの提供でお送りします。
1: 新たな冒険をぐんまとよペットの SUV と始めよう。
2: 爽快な走りが魅力のヤリスクロス。
1: コンパクトなボディに広々室内空間のライズ。
2: ラグジュアリーなデザインと上質な乗り心地を兼ね備えたハリアー。
1: 力強くタフなスタイリングのラブ4。
2: あなたはどれにする？
1: SUV のことならぐんまとよペットへ。

時刻は8時を回りました。おはようございます。この時間はニュースをお伝えします。初動捜査を強化するため、県警は昨日前橋市の鑑識科学センターで捜査用似顔絵講習会を開きました。各所から初参加の警察官27人が目撃者役から顔の特徴を聞き取り、正確に描く技術を磨きました。参加者は顔のパーツの位置や筋肉のつき方、骨格など作画に必要な基礎を講習で学び、聞き取りに基づいて顔の特徴を捉えて似顔絵を描く練習をしました。描き進めながら目撃者役に目は一重か、髪から耳は出ていたかなど細かく質問を重ね、調整を繰り返して似顔絵を完成させました。参加した一石警察署の阿部義治巡査長は、作画のうまい下手ではなく、聞き方次第で顔の特徴を捉えられる、被害者に寄り添った聞き方も勉強したいと話しました。次です。楽天ステイは26日草津町草津に新たな宿泊施設楽天ステイヴィラ草津温泉を開業しました。一棟貸し切りのヴィラ型宿泊施設で

家族連れや友人同士でゆっくり過ごしたいといった需要を取り込みます。各室には磐梯高原泉を味わえる温泉が完備され、家電や調理器具がついたキッチンを備え、プライベートを重視した空間で食事や団らんを楽しめます。場所はベルツ通りの北側で、草津温泉バスターミナルから車で6分ほどの場所です。天井の高いリビングを採用し、大人数で滞在する場合でもここがリラックスして過ごせるよう配慮しました。一泊一室の料金は5万円、7万5千円、12万5千円などとなっています。楽天ステイの担当者は、様々なタイプの部屋を用意した、2世帯の家族や親しい友人の集まりなど幅広い用途に応じて活用してほしいと話しています。以上、この時間は情報新聞社のニュースをお伝えしました。時刻は8時4分を回ろうとしています。

前橋ラジオニュース。この時間は環境とお客様との触れ合いを大切にするぐんまとよペットの提供でお送りしました。

刻は8時5分を回っております。この時間はお天気情報をお伝えします。まずは今朝発表、群馬県の天気が今日からです。四国の南の低気圧から前線が日本の東に伸び、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。群馬県は曇りとなっています。群馬県南部の天気予報です。今日5月28日木曜日、南東の風、曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨でしょう。この後の降水確率は現在から正午まで 10%、 正午から翌日午前0時まで 20% の予報です。今日の前橋、日中の最高気温は27度の予報です。明日5月29日金曜日の天気です。北西の風、日中やや強く晴れ、明け方まで曇りでしょう。明日の降水確率は午前0時から正午まで 10%、 その後正午から翌日午前0時まで 0% の予報です。明日朝の最低気温は22度、日中の前橋最高気温は29度まで上がる見込みです。その後週末、あさって5月30日土曜日、大まかなお天気をお伝えします。晴れ時々曇り、降水確率は 20% の予報で、最低気温は15度、最高気温は32度の見込みです。5月31日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 20% の予報で、最低気温は16度、最高気温は32度の予報です。

0: 週末土曜日日曜日含めて気温が高くなる見込みです。熱中症に注意しながらお過ごしください。以上、この時間はお天気情報をお伝えしました。
1: 前橋ラジオウェザーインフォメーションをお送りしました。

0: 時刻は8時9分を回っております。この時間は交通情報をお伝えします。上野東京ライン、湘南新宿ライン、ともに平常運転です。八高線、両毛線もともに平常運転です。上毛電気鉄道です。こちらも平常通り運行しております。高速道路の情報です。関越道上り高崎ジャンクションから高崎玉村スマートインターチェンジまで除草作業が行われております。追い越し車線規制がかかっています。注意して走行してください。その他高速道路順調です。変わって一般道の情報です。国道17号高崎方面、本町1丁目付近渋滞800メートル、群大病院東付近渋滞500メートル、反対側渋川方面、石倉3丁目付近渋滞700メートル、国道17号上部道路熊谷方面、富田第一歩道橋付近渋滞400メートル、反対側前橋方面飯豊町付近渋滞700メートル、国道50号市内中心部本町2丁目五差路付近渋滞400メートル、前橋立林線天川大社町付近渋滞400メートル、前橋大間桐生線市内中心部総合市場入口付近渋滞500メートル。この後も安全運転でいってらっしゃい。
1: 前橋ラジオトラフィックインフォメーションをお送りしました。

時刻は8時12分を回っております。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件で、

今年1月から昨日までの合計は62件です。また昨日の救急出動件数は54件で、今年1月から昨日までの合計は8141件です。皆さん、マイナー救急って知っていますか？マイナー救急はマイナ保険証を活

群馬県消防学校において第49回群馬県消防救助技術指導会が開催されます。ぜひご来場いただき消防士の雄姿をご覧ください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報でした。

0: 時刻は8時15分を回ります。おはようまいばしからお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯木彩香と
1: 村井孝です。
0: どうぞよろしくお願いしま す。今日のメッセージテーマはこちら、
1: 最近の泣けたこと。
0: そうです、今日は最近泣けたことありますか。ラジオネームアレルヤハレルヤさんからです。僕の誕生日6月6日の前日、6月5日に荻窪公園でホタルと恋探しという合コンイベントが開催される情報を知りました。これに参加して女性との出会いがあれば誕生日は一人ぼっちじゃないぞと期待して参加状況をクリックしたら、男性の参加応募はすでに終了そんなことよりもなんと年齢制限が20歳から30歳まででした、うん、もうこういうイベントには40代男性は参加資格すらないのか、なんか涙がスーッと流れてきました。今年もぼっちバースデーだな、アレルヤといただきますアレルヤさん、お気を確かに、気を確かに大丈夫か。
1: 40代だったのか年齢は知らなかったからさ
0: そうだね、なんか予想でね、なんかね、
1: どんぐらいかな、40代ではあるんだ。
0: 豊さんぐらい
1: かな
0: とかね、足さんぐらいかななんて思ってたけど、合ってそうですね。40代
1: ちょっとずつね、その影がこう輪郭がはっきりしてくるね。こういう人なんじゃないか、ね、
0: ハレルヤとそこじゃないよって、
1: プロファイリングしてこうぜ
0: 私たちがもうハレルヤハレルヤさん
1: 像がこうはっきりしてくる、ぼやけてたのが40代だったのかよ。
0: まあ、豊さんもね、この話はやっぱり身を背けたくなりますよね。
1: 全然
0: 背けたくなるか、間違えちゃった。だってそうだよね、そう、ホタルのね、やっぱここからすごい見頃になってくるでしょ。今もホタル見えるけどさ、
1: それって暗いってこと、うん、じゃあホタル
0: 暗い、
1: そんなとこでそんなさイベントしたらさ、うん、誰が誰だか分かんないよね
0: いいんで、そのぐらいちょっとこう暗い方が分かんないぐらいがいい
1: そっか、
0: 分かんない、
1: ああそっか、中身で勝負みたいなことですか
0: そうだよ、中身で勝負させてくださいよって感じじゃないですかアレリアさんもね、気持ち的にはで、なんかそのやっぱりあるじゃないですか、こうガンガン日が当たってるよりも、うん、こうちょっと薄暗い方が、
1: はいはい、
0: 恋愛のね、恋愛のパーセンテージも成功率が上がるみたいなのって
1: 個室の間接照明のあるお店に行きたいですよねデートの時
0: 怖い
1: わかりますよ、よく見せたいもんね、お互いをみたいなね、
0: 怖い、
1: わかるわかる、
0: だからちょっとねいいなと思って、はい、アレリアさんもね、よし誕生日前だし、うん、検索したら、うん、ね、もう年齢が
1: 泣けちゃうね、
0: 泣けるねこれはね。でもさ、20代30代ってさ、まだ出会いが絶対あるはずなんですよ。
1: そうなのよ、
0: だから一番欲してるところって、そうですよね、豊さん、アシさんがまだご結婚されてなくって、
1: そうなのよ
0: ね、
1: パートナーを探してる、なんかそこを足切りしちゃうのはさ、うん、もったいない気がするよね、うん、でどうせさ言ったって相手にされないんだからさ、
0: そんなことない、
1: それはそれでいいじゃないってただ万に一つその、なんか打席にも立てないんじゃ始まらないから、それはなんかもうちょっとこうあってもいいんじゃない、あれ邪魔なんかな、そうおじさんとか来ちゃうとさ、おいおいおいみたいな、がっつくないおじさんみたいな感じになっちゃうんかねそうするとちゃんとした、いやだから20代同士のこのさ、なんていうの、はい、結びつきが本来はいいはずじゃん、
0: はい、
1: だからそれを邪魔されるって思うのかな、主催者が。俺主催者だったらどう思うかな、その場合

0: なおじさんだけにしない
1: で。いや、やっぱりそのなんていうのちゃんと考え、なぜこう切っていくのかってことを、だってその母数が増える方がさ確率は上がるわけじゃんか、うん、それを足切りしちゃうってことは、うん、減っちゃうってことでしょ、その絶対数は減るじゃんか、ね、うん、減っちゃうけど減っちゃった方がいい、そのメリットがあると考えてそういう年齢足切りをしてるってことは何か理由があるはずじゃん。それなんだろうな、やっぱそれは主催者側に立たないと、俺今参加できない側でクソって思うけど、
0: はい、
1: 違うと、
0: なぜ
1: これはなぜその視点が多分違うからあれですね、一緒に考えよう、なぜそうなったのかっていうことを考えていくとおそらく
0: その過去にね
1: 見えてくると思う。そう、過去にだからあったかもしれない、その年齢無制限があったのかもしれない、その時に、
0: うん、
1: その相手にされないおじさんが20代にがっついた感じがあってこれ良くないなっていうのがあったのかもしれないっていうこと。
0: やめてあげて、ない話をそうやってもうほら
1: 冷静な分析ですよ、
0: もう本当に傷つくよ、なんかね全然参加してないほらゴマスさんとムーちゃんもなんか傷ついたような感じになってるじゃん。
1: なんで勝手に傷ついただけだろ、俺が傷つけたわけじゃないし、
0: なんか、ね、
1: 世の中そうになってる、
0: ね、さあ予定なのに
1: そうになっちゃってるのは俺のせいじゃないじゃんその冷静に一回考えよって話、なんでそうなってるかっていう、
0: まあね、確かにね、そうだよね、ってわざわざこの年齢で婚活、そうだよね、わざわざね、確かに30、40とかだったらねいいけど20入れるんだもんね。
1: そうだよ、でも何でもいいじゃない、もうごっちゃ混ぜでやりなよって、相手にされない、ああでもまああれか、自分があれかな、参加する若い女性の立場だったとしたらって考えたときに、
0: うん、
1: その年齢の上の人はもうないわと思ってる人が、うん、自分がもしないと思ってたら、まあちょっとめんどくさいか、そこにこう10も20も人が並んじゃうと、
0: うん、
1: そのなんつうの、本来目的としてる自分と同じぐらいの人たちをターゲットに行ったのに、話す時間がなくなっちゃうとか、
0: いないじゃんみたいなってこと、
1: そうなっちゃうと確かにまあ。大変か
0: でも今は年齢なんか関係ないじゃないですか。
1: そういうことなのかな、
0: 何歳上でも何歳下でも、まあ、下はちょっとあれですけどね、そのやっぱり法律があるけどね、関係ないよ、
1: あるよ
0: 関係ない
1: あるんだってある、
0: 何歳差とか今めちゃくちゃあるじゃん。
1: ないよ、あるの、やっぱりそれはあれだよ、メディアを見すぎだよ、ちゃんとその調べれば
0: 全然
1: そんな差はないから、みんな
0: 20代の女性だって40代の男性のこと好きになるんだってあるんだから。
1: いやそれも本当に 0.001% ぐらいだ、
0: 希望してないで、
1: めちゃくちゃ少ないって言ってたから、なんだっけマリッジなんとかのなんとか先生が、
0: あの先生ね、植草先生
1: が言ってたから、40代 の成婚率はマジ 1% ねえからっつって調子に乗んなよって怒ってた。
0: 植草先生さ厳しいからね、
1: そうなんだ
0: そっか、リアルなのね、
1: 頑張ろうぜ、うん、
0: でも大丈夫、希望はあるよ、
1: うん、
0: うん、そうだよ、関係ない関係ない、
1: うん、
0: その人だから、
1: うん、
0: ね、その落ち込まないでごまさん泣かないで、ね、
1: 泣いてんの、
0: うーちゃん落ち込まないで
1: だからさ、なんかその40代のおじさんがさ、そもそもの話20代の女の子に声かけちゃうのが間違ってるわけでさ、
0: 間違ってないよ別に、
1: いやだってなんつうの、なんで自分はその20代に行くのよって話じゃん、そうじゃん、本当に
0: いいじゃんね、だから40、それはもう心が動いちゃったんだから、
1: 40だから、うん、まず40とかさ、そのイーブンから攻めていかないと、まずはね確率がどんどんさ、そうなんつうのかな、下がるわけじゃんか、下に行けば行くほど、うん、っていうことじゃない。
0: でもね、やっぱこれはもう恋っていうのは、うん、そういうことじゃないですか、
1: うん、
0: 恋っていうのはもう止められないんですよ、
1: うん、
0: 絶対に、
1: うん、
0: だから年齢とか関係ないんですよ。
1: だから足切りしてるのはこっちなのよ、おじさん側なの、おじさん側がその自分と同い年ぐらいの女の人を足切りしてんだよな、多分な、そうなんだよ、だからなんだよ、自分でもそう思うもん。
0: そう、本人が語ってるんで、これ許してください。
1: そう、おじさん代表として俺今語ってるけど、おそらく合ってんじゃねえかなって思う。8割、9割のおじさんの意見じゃないかな、言わないけどね、みんな。
0: 面白すぎるんだけど。
1: おそらくね。
0: ああ、今そのおじさんたち集めたいね。この放送局に。聞きたい。
1: いや、多分みんなそうだそうだってなるよ。
0: ねえ、やばい、もうそのおじさんの話ではもうほとんど使ってる今時間。
1: 一回乾杯しときますかみたいなノリになると思う。とりあえず、同盟を。
0: おじさんっていい人なんだよ。みんな優しいんだ
1: から。とりあえず

0: 同盟を結ぼうか。
1: 40代おじさんじゃないよ。はい、じゃあ次お願いします。
0: レディババンダーリンさん、
1: はい、
0: わからです。
1: おはからです。
0: 年を取ると涙もろくなると言われるけど、刺激がないんですかね。泣けない。毎日いい音楽聴いて穏やかな気持ちになってるから泣けるというか、おいおいだったのは昨日も書いた味噌ラーメン屋さんが上田に行ったこと。しかも毎日盛況完売とか繁盛してるのいいけどね、食べたい。もう一つ、去年の秋の終わり頃、自転車がパンクして7キロくらい押して自転車山で、ん？あ、自転車山で歩いたトホホでした。
1: うわー、7キロ。
0: 感動がないのか刺激がないのか。大事だよ、涙活。、うん、
1: ダーリンさんも涙活ですか。
0: ないとこ、うん、
1: どうですか、ダーリンさんはなかなかこう、
0: まあ、いや穏やかなのは一番いいけどね。
1: 年を取ると確かに涙もろくなるって言われるけど、うん、ダーリンさんみたいにね、そこまでこうなんだろう、涙が出ないよって方ももちろんいると思うんですけど、うん、ここは共感するんですか、豊さんは。
0: 涙もろくなった気がするけどな。まあ、感動は減るというか、なんかその、そうね、確かに、こう、波は激しくないというか、昔ほど、こう、感情の起伏は割と平坦だけど、まあでもその中でも涙が出るとか、涙もろくなる方にはこう、少しこう、
1: ね、
0: なんていうのかな、強くなった気がするけどね。
1: 涙をする場面が違くなったってことか。
0: あ、まあそうかもしんない ね。見て、こう、感じるものが変わってきたかなって気がするけどね。
1: そうだよね。若い時に失敗を繰り返すから、もうそれをしないようにセーブするもんね、うん、いろんなものをね。うんうんうん、だから、前泣いてたものと、まあ、違うもんね。
0: 違う、
1: ね、確かにそうだよね。
0: う
1: ん、
0: そうだよ。
1: 鉄ランタさんかな、うん、横浜は今、名探偵コナンの映画、ハイウェイの堕天使、ものすごく推してるんです。映画の舞台が横浜だから。
0: うん、
1: いろんなブランドのポップアップショップが出ていて、ブランドのダックスの T シャツは13,200円。コカというところの T シャツは4,990円でした。
0: うん、
1: 友達がコナンの大ファン、
0: うん。
1: 買ってやろうかなと思ったのですが、このお値段では泣きますよね。
0: うん、
1: ごめんけどちょっと手が出ないわ、
0: うん、
1: そういうことだったので、新宿に出る用のついでに途中何回か電車を降りてスタンプラリーをやってきました。
0: うん、
1: 商品はカード2枚、これを送ってやることにします。うん、優しいな俺、そこも泣けるわといただきました。
0: あやってんだ。じゃあぜひここにも何枚か送ってもらってさやかにくれてやるべ。
1: あ、マッタンもいます。
0: あ、そっか。アマダとサヤカが好きか。
1: そうそうそうそう。
0: コナンオタクが2人いるのか、オタクのチームに。
1: なんならあーちゃん見に行きましたよ、一緒に。
0: 分かってねえだろ。コナンが誰かもよく分かってないんだろ。
1: ゲンタしか分かんなかった。
0: なんでゲンタが分かんない。工藤新一って誰って話でしょ、だって。
1: いや、本当本当にそうで、うん、だからなんであの人がちっちゃくなったかっていうのもそもそも分かんなかったんだけど、コナンの映画って優しいんだよね。うん、
0: あ、やる？
1: 最初もちゃんと説明してくれる
0: の。あ、そっかそっか。
1: だから私みたいな人もちゃんと入れて、今回の映画素晴らしかった。
0: あ、本当？もう見てんだ。最新作見てんだ。
1: あ、もう最新は見た。
0: 何？
1: 連れてかれて。
0: あ、連れてかれてね。おのずとじゃなくね。そうですよね。失礼しました。
1: おのずとじゃありません。
0: あ、そっか。
1: なんなら、なんか2個前ぐらいの映画、応援上映にも参加してます。
0: あ、そうでしたね。あ、そうでした。はい、知ってらっしゃるんですよね。そうでした。意外と見てらっしゃる
1: んですよ。みんなが、安室さんって叫んでるとこ、私はゲンターって叫んでる。
0: あ、まあ、ちょっとね。
1: そんぐらいの人です。
0: はい。
1: 安室さんの時の映画も見ましたよ、
0: はい、
1: ちょっと、はい、コーヒー屋さんのね、
0: はい、
1: 上辺向けでごめんなさい。
0: いや、素晴らしい、はい、
1: じゃあ次どうぞ。
0: あ、ゆうちゃん、
1: はい、
0: あーちゃん、ゆうたかさん、おはから
1: 、おはから。
0: 今日のデマ、最近の泣けたことは、春休み最終日とゴールデンウィーク最終日のおはから観覧後に家でお風呂に入っていた時、
1: うん、
0: あーちゃんにしばらく会えなくて悲しいのと、楽しすぎたせいか泣いてしまったことです。自分でもこんなにあーちゃんを押すとは思ってなかったです。最高の思い出になりました。夏休みまで約2ヶ月あるので、それまでは学校頑張ります。夏休みになったらまた観覧しようと思ってます。
1: 高校3年生のあの男の子で自転車で来る、
0: それさんに会えないと思って、
1: お風呂で泣いちゃったの。
0: 悲しく、楽しい思い出とあーって、その喜びと悲しみがセットでやってきちゃったやつね。
1: かわいすぎる。
0: イベント行ってください、土日頑張って、気合で。あ、そしたらいますから。
1: いや、ありがたいよね、本当にね。
0: あとは頑張っても野生の磯日を探すしかないね。この辺張ってりゃまあまあ、
1: はい、言いますよ。野生の磯日を張っていただいて、
0: 思ってたより小さいらしいので。
1: 思ってた人その

0: まですよ。
1: そう、はい、感じだって気づかれないっていうから
0: 全くね私の方がファンの人に気づくとか。エアンションのありがたいゆうちゃん、全体いつもどこでもいるので、
1: うん、
0: はい、捕まえてください。
1: そうです、もしくはコナンの映画館に行けどっかに行けばもしかしたら一緒に見れるかもしれません。
0: 漏れなく2人のメンバーも
1: いるかもしれ
0: ない。3人ゲットいや、ありがたいですね、はい、本当にすいません、うん、ありがとうございます。じゃあテストも頑張ってね、うん、いただきたいなと思います、うん、さあというわけで今日は皆さんから泣いた？泣ける？うん、そんなエピソードをお待ちしております、はいはい、うん、では豊さん、お天気いかがでしょうか。
2: はい、だいぶすっきり晴れてますね。
0: 晴れてますね。
1: 気温が上がりそうです。今日も暑そうだぜ。
0: まあ今日は27度だって。
1: いや、5月だぜまだ隠してくれよ。
0: 土日はね、うん、32度。
1: 3、5月だからまだ5月だから
0: 恐ろしい。それでは今日も元気よくいきましょう、はい、うん、いってらっしゃい。
3: 3日分の水と非常食の用意はありますか。災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
0: 続いては前橋ラジオウェザーインフォメーションです。

0: 時刻は8時30分を回っております。この時間はお天気情報をお伝えします。まずは今朝発表、群馬県の天気が今日からです。四国の南の低気圧から前線が日本の東に伸び、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。群馬県は曇りとなっています。群馬県南部の天気予報です。今日5月28日木曜日、南東の風、曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨でしょう。この後の降水確率は現在から正午まで 10%、 正午から翌日午前0時まで 20% の予報です。今日の前橋、日中の最高気温は27度の予報です。明日5月29日金曜日の天気です。北西の風、日中やや強く晴れ、明け方まで曇りでしょう。明日の降水確率は午前0時から正午まで 10%、 その後正午から翌日午前0時まで 0% の予報です。明日朝の最低気温は22度、日中の前橋最高気温は29度の予報です。あさって5月30日土曜日、大まかな天気をお伝えします。晴れ時々曇り、降水確率は 20% の予報で、最低気温は15度、最高気温は32度の予報です。31日日曜日、晴れ時々曇りの予報で、降水確率は 20%、 最低気温は16度、最高気温は32度の予報です。以上、この時間は天気情報をお伝えしました。
1: 前橋ラジオウェザーインフォメーションをお送りしました。

時刻は8時33分を回っております。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市

消防局管内における昨日の火災発生件数は0件で、今年1月から昨日までの合計は62件です。また昨日の救急出動件数は54件で、今年1月から昨日までの合計は8141件です。皆さん、マイナー救急って知ってますか？マイナー救急はマイナ保険証を活用して救急活動を円滑にする仕組みのことです。前橋市消防局では6月1日からマイナ救急の本格運用を開始します。もしもの時に備えてマイナ保険証の携行をお願いします。また6月5日木曜日、群馬県消防学校において第49回群馬県消防救助技術指導会が開催されます。ぜひご来場いただき、消防士の雄姿をご覧ください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報でした。

0: 今日はどっち豊かのガラクチャーマクチ。ガンガン行こう
1: 行こう。
0: じゃあおじさんの話ずっとしてたからおじさんの話でもする。
1: 私なんかさ、どの立場でいたらいいか分かんないんだけど、
0: 30代女性の
1: ありのまま
0: 真っすぐな意見でいいと思いますけど。
1: いや難しい、まあ、いいや。立場的にも。
0: そうか、
1: はいはい、じゃあどうぞ、うん、
0: それさっきあの朝冒頭にさ、
1: うん、
0: 酒タバコのちょっとやりすぎで声がみたいな話になったじゃないですか。
1: 違うから本当に。
0: やんないんでしたっけ。
1: やらない。タバコも一回も吸ったことない。
0: うん、酒もまあ基本飲まない。
1: お酒も基本的本当飲まない。
0: 飲まないじゃないですか。
1: はい。
0: で、割とそれって普通に答えるじゃないですか。
1: うん、
0: だからおじさんにその話すると、まあ女の子だからないか、うん、なんかもう20年ぐらい前の、その若い頃からさ、
1: うん、
0: おじさんにそういう、まあ俺タバコをもともと吸わない
1: ん
0: ですよね。うん、お酒はそのやっぱり体に合わないらしくて飲めないんですよね。そのちょっと頑張った時期もあったけど、うん、これはもう無理だと、体がやっぱり受け付けねえなって途中で気づいたんで、もう飲めませんと、うん、
1: なるほど、
0: 飲みませんと言ってるんですけど、
1: はい、
0: これをさおじさんに言うとさ、
1: うん、
0: それ何が楽しいのって返ってくんの。
1: 昔だな、
0: 言われない、言われないか、女の子だからまあ言われないか。
1: 全く言われません。
0: 男の子は今の若い子はでも
1: 言われない
0: か。そうだよね、
1: それ言ったらってなっちゃうもんね。
0: そうだよね。でもさ、いる、未だにさそういうの言うおじさんがいるよね。で、そう、俺なんかよりもだから上の世代の人が言ってるなっていう印象なわけよ。俺なんかがあの若い頃に言われてたから、
1: うん、
0: だけど同世代のやつも若い子にちょっと言うやつがやっぱいるの。40代とかのやつでも世代でも同じように言うやつがいて、いやマジかと思ってさ、
1: うん、あ、何が楽しいのってこと
0: ね。そう、酒タバコやんない、だから同世代ぐらいのやつとさ、
1: うんうんうん、
0: なんかまあ初めましての人もいるじゃんか、
1: はいはい、
0: それちょっと話した時にさ、でもさタバコとか吸いますかとか、いや吸わないですよみたいな、うん、お酒、じゃあお酒とか飲みますっていうか、いや酒もあんま体に合ってないから飲まないんだよね、うん、なんて言うとさ、それ何が楽しいんですかってさ、酒とタバコやるやつって必ず言ってくんのね。
1: あ、そう。
0: 逆に問いたい、
1: 今も、
0: そう、逆に問いたいのはさ、
1: うん、
0: それしかお前楽しみねえのってやっぱ思うわけ。いや本当に思うのよ。何なのそのさ、それ何が楽しいのって言われた時の、
1: うん、
0: いやお前それしか楽しみねえのかよっていうこっちの素朴な疑問。
1: それぐらいのね、そうそう、楽しみ違うもんね。
0: そうそう、でえって。じゃあ何、お前は人生におけるさ楽しみの二大巨頭が酒とタバコしかないのっていうさ、いやいいけどそれは個人の自由だから構わないけど、
1: うんうん、
0: それしかない、それしか楽しみがないやつに俺の楽しみを否定されたくないわけよ。わかる、なんか
1: これ
0: でさ言うにこと書いてさ、いやだってお酒とか飲めれば、例えば旅行行った時とかに、
1: うん、
0: まあその地元のお酒とか飲めて、
1: うん、
0: 楽しいじゃないですかっていうわけよ。
1: あ、
0: じゃあ言わせ

0: らえますけど、あなたはそれしか旅行の楽しみがないんですかって話や。より楽しくなるじゃないですかみたいなこと言うけど、じゃあさ、その食べるものだってさ、好き嫌いがあるわけじゃんか。
1: そうだね。
0: そのなんか旅行行った先で、まあ有名なものがさ、ちょっと自分に合わないなってものだってもちろんあるわけじゃん。
1: はい。
0: じゃあそれがあったら、お前はその旅行を全く楽しめなかったっていう話になるの。一緒じゃん。酒が飲めないっていうのはさ、食べ物の好みな話だから、
1: ね、
0: 好き嫌いみたいなもの。
1: 好みだもんね。
0: そう。で、俺はその酒が飲めないっていうのと、うん、ね、嫌いなだけだからさ、うん、それは別にそんなマイナス要因にはならなくて、うん、他の部分で楽しめるわけ。あなただってそうでしょ、ね、ここに行って、なんかその自分の好きじゃないものが一品出てきて、俺この旅行前に行って全然楽しめなかったわ、とはならないじゃん。他のもので。カバーできるんだから、うん、一緒やでって話なのにさ、なんかそういう変な理屈をこねてくるんだよね。
1: うんうんうん、
0: これでタバコもさ、まあそれは昔はさどこでも吸えたしさ割とそのなんかあったけど、今はさ、
1: うん、
0: 吸う場所も限られちゃうしさ、何、ね、喫煙場所もねえしさ、ちょっと煙たがれるようになってきたわけじゃん、うん、この20年ぐらいで、
1: ね、
0: 若い子もほぼほぼ吸わねえみたいなさ、
1: ね、全然みんな吸ってないよね、
0: 感じでしょ。
1: どうなんだろう、本当にそうなの。
0: 周りと、
1: そうらしい、
0: 周りそんなにいないよね。うん。じゃあの時代は本当にみんな吸ってましたみたいな感じだったけど。さ、そうなってるのに、まだそんなこと言ってんのって思うし、お前も今40代だからまだ吸ってるかもしれないけど、これが50、60になった時に、肺に影がありますねとか言われたらさ、一生懸命になってやめたりするわけじゃん。まあなんなったら40代ぐらいでみんなやめ出すわけじゃんか。うん、20代ぐらいから吸ってて。うん、やめてるやんと思うわけ。さ、なんかさも、なんかね、それが最高の楽しみですけど、みたいな、吸わないあなたはどうかしちゃいます、みたいなさ、テンション出てきて、
1: いいよね、
0: そう、お前もやめとるやないかっていうさ、
1: 健康、ててもいいね、
0: 健康気にして、みたいなさ、そしたら最初から吸ってない俺の方が偉いやんけ、と思うわけ。どうそれをさ、なんか、ね、大人のたしなみでしょ、みたいなさ、それすらもしてないんすか、みたいなさ。だいたいもっと下品なおじさんが言うのは、酒とタバコしないんですよって言った時に、うん、じゃあ何が楽しいのって言われるじゃん。だいたいこうやって返してあげる。だから酒とタバコやらなくて、木村さん何が楽しいのって言われたら、
1: うん、
0: いや、女遊びしかしないんすよって言うと、すごい喜ぶの。またこんなこと言ってって喜ぶの。バカでしょ、下品じゃない。でもこれが一番喜ぶ。やっぱり。
1: そうなんだ、返しで。
0: やんないんすよって言って、何が楽しいのってやっぱなると、こっちがなんか責められてる感じになるとか、ちょっと立場マウント取られるわけじゃん。まあ、大人になって酒もタバコもやんないって何が楽しいのよって言われるから、いや、自分女遊びしかしないんでって言ってやると、これがウケる、楽しそうに、また何言ってんのつってさ、バカじゃねえなと思うの、マジで。
1: 別に、ね、タカさんがね、女遊び、ね、してなくても、
0: こう言ったり言うと喜ぶのよ昭和のおじさん喜ぶの。
1: あのね、おじさん、豊さんにね、そういうこと言っちゃダメ。口では絶対勝てないから。
0: だから、今の若い子がさ、うん、言われることがあるかもしれないじゃんか。
1: 今後ね。
0: 今後ね。
1: そうそう、セッキーがね。
0: そうそうそう。で、自分酒もね、あんま強くないんで、ちょっと、いらないですとかさ、うん、ウロン茶大丈夫ですみたいな飲み会で、タバコもさね、みたいなさ、うん、お前を何が楽しいんだよ、そんなことして、って多分言われることがあるかもしれないけど、言われたら、いや、自分ちょっと女遊びしかしないんですって言ってやると、喜ぶぜ。本当にしょうもないだろ。
1: 確かに勝手なイメージだけど、そういうこと言う人が喜びそうな回答ですね。
0: 喜びそうだろ。そうなんよ。
1: 喜びそうな回答では、
0: うん、
1: 確かにあるなと。
0: いまだにあるんだと思ったら、ちょっとなんかしょうもないなと思って。いるぜ。
1: そうなんだ。
0: 普通じゃない、今酒もタバコもやんないなんてね。だこの20年でやっと時代が俺に追いついたなって俺は思ってるんだけど。当時の、
1: ね、
0: 当時のあの、
1: 当時ね、
0: そう、
1: 豊さんは
0: 責められてきた。
1: 惨めだったんだね。
0: そうだよ、そうだよ、そう、それを勝ち取ったわけだ、市民権、俺たちが。
1: よかった、よかった。
0: そう、だからちょっとね、未だにだから言う人がいるのは、ちょっと嫌だなって。いいよ、そりゃ、個人の趣味だ
1: けど、
0: 嗜好品だから、お好きにしてください、だけどさ。
1: だってそれが最高なんだもん。私もだ旅行に行くときに、うん、ああ、こう、新潟のお酒とか、うん、飲めたら、もっと楽しかったのかな、とか思うし、うん、もちろん。
0: うんうん、
1: でも、それはね、また違うところで自分の美味しい食べ物
0: を
1: より食べられたりとか
0: する。いいじゃん、それでっていうさ。
1: うん、温泉だって気持ちよく入れるし。
0: そうですよ。おう、
1: そう。人それぞれのね、楽しみがね。
0: いろいろあるよ。推し活してる人がさ、つまんない人生なわけじゃないじゃんか。それが楽しい人生なのにさ、いや、酒もタバコもしないで、そんなことして楽しいのみたいなのあるし、お前はそれしたことねえだろっていう。
1: 逆に推し活とかしてる人たちは、そのしてない人たちに対して、
0: うん、
1: 推し活しないなんてもう人生損してますよみたいなことは言っちゃいけないってことだよね。
0: そうそう、だからそれは自由じゃないっていうか、
1: うんうんうん、これは別にね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 私もディズニー行ってない人たちに対してちょっと言っちゃいけないのと同じように、
0: そうそうそう

0: そう、それ別にそれ
1: で満足、たまたま今回がね、
0: そう満足してるんだからいいじゃん。で行ったいね、いいじゃん、いそういいなって思う、何でもいいじゃんって、うん、でもそういうのが多いなっていうのは、うん、ちょっと最近また改めて思ったというか、
1: あったのね、
0: こういうこと言
1: う
0: おじさんまだいるんだと思って、
1: う
0: ん、俺笑っちゃったもんね、うん、聞いちゃったもん、じゃあ何お前それしか楽しみねえのっ て,
1: そして
0: つまんない人生だねって、いや違いますよそういうことじゃなくてみたいな、さっき の, その旅行の下りみたいな説明してたけど、
1: ね、よりね楽しめるんですよみたいなね、
0: そうそうそんなことないよやった
1: 皆さん豊かくんには口では勝てませんので、は
0: い
1: ね、マウントは取らないようにお願いします。
0: というわけで今日はどっち豊かのからちゃんぽちコーナーでした。
1: いつもありがとうございます。

0: 時刻は8時44分です。おはよう名橋からお送りしています。今日のメッセージテーマはこちら。
1: 今日は最近の泣けたこと
0: は、はい、そうです、今日最近泣けたことメッセージお願いします。
1: ごまくさん、
0: はい、
1: 皆さんおはからです。
0: おはから。
1: 年齢が上がるとともに泣くことが多くなってきて、特にあーちゃんにはよく泣かされています。まあ磯井さん、いじめっ子の気質がどうしてもありますから、
0: ね、ないから
1: わかりますよ。
0: ねえ、うん、違う方だね。
1: 同盟を結ぼうか。え、じゃ、
0: まず違う意味だよね。
1: 泣いちゃうよね。
0: 大丈夫、ちょっとちゃんと書かないとこれ。
1: 泣いちゃうよね。
0: 豊かさんの回なんだから。
1: 特にあーちゃんはよく、ね、あーちゃんにはよく泣かされると、
0: ね。いや、これゴマさんが悪いわこれ。
1: あ、と、
0: うん、豊かさんの日ってこと忘れないで。
1: 最近ではメドウ群馬。
0: うん、メット群馬ね。
1: メット群馬
0: プレゼンイベント
1: MED 群馬、という群馬会館でいろんな人がプレゼンをするイベントで、
0: うん、
1: 去年前橋市長賞を取ったあーちゃんのプレゼン映像、プレゼンが映像で流れたのですが、
0: うん、
1: それが感動で去年も泣いていたけど映像で見てまた泣いてしまいました。
0: ありがとう。
1: 子供たちに優しく寄り添いながら声をかけたり一緒に踊ったり、最後に子供たちと並んで挨拶する姿は涙腺が弱くなったおじさんには泣きながらでないと見れません。あー、そっちか。なんだなんだ、
0: そっちだよね。てくださいとかさ、いい話、いい話なくなる。
1: 感動の涙でした、
0: はい、そうです。メンバーもまた今年も泣いてました、みんな、
1: うん、なんで磯井さんのその実像とかけ離れた姿を見て、私はこんなに虐げられてるのに、
0: ね、
1: 泣いてた。
0: 私ね、本当何も言わない先輩だよ。
1: それも良くないと思います。先輩、
0: いやでも
1: やっぱり先輩が言ってこその、やっぱ、
0: うん、違うと思います。いろんな経験を経て
1: 言わないという選択肢に至ったのですか。
0: そう。
1: よくないと思います。やっぱり、
0: いや、
1: 規律が大事。やっぱだからそれが日本の今の社会のこの乱れた感じになってる、つながってると思います。赤木団から変えていきましょう。
0: 必要ないと思います。
1: くーちゃん。皆様からです。
0: はい、どうぞ。
1: 泣いたといえば劇場版のあの日見た花の名前は僕たちはまだ知らないです。あの花ね。
0: あの花、
1: 小学校時代お互いあだ名で呼び合う仲良し6人グループ、ある日突然不慮の事故で亡くなってしまった主人公メイキコがジンタの前に現れるというストーリー。疎遠になっていたかつての友人が集まり、あの日から止まったままの時間を少しずつ動かし始めるという、なんとも淡く切ない青春ストーリー。それぞれが後悔や苦しい思い出を抱えながら成長していくエンディングテーマではシークレットベース、君がくれたものが絶妙で、涙で画面が見えなくなってしまうこと必至です。ちなみにこの映画の舞台は秩父市です。 あの花、2、3年ぐらい前のアニメですね、
0: うんうんうん、
1: めちゃくちゃ泣けましたね。
0: 濃いよね、シークレットベースだもんね。
1: めっちゃ泣けた。あ、これカバーですけどね。
0: あ、そうなんだ、カバーでやってるんだね、
1: う
0: ん、
1: そうですよ、最高でした。めっちゃ泣けんだよな。
0: あ、そっか、亡くなった人が出てくるんだ。
1: そうね、その当時のままのあれで、その超平和バスターズっていう、なんかこう、なんていうの、子供たちの、その、なんか、うん、少年探偵団みたいなの組んでさ、
0: はい、
1: 遊んでんだけど、その、メンマっていうさ、女の子が死んじゃうことによって、チリチリになってっちゃって、
0: うん、
1: それを、まあちょっと高校生ぐらいになった時に、メンマの幽霊が現れて、
0: うん、
1: もう一回集結して、あの時のなんかこの、何かを取り戻そうみたいな。
0: へ
1: ー、ラスト泣けんだよな
0: ぁ。
1: 泣けんだよ。手紙のシーンマジで泣けるから見てほしい。
0: そこだけ見たいな。
1: まあ、そうね。関係性見てないとちょっと泣けないかもな。まあでも、うん、泣けるから。そう。
0: もう有名なアニメですよね。
1: 有名な、そう、手紙

0: あ、その
1: うん、
0: さ、そのそうなんよ喋りて
1: いいですよどうぞ
0: でもその主人公のさ、ジンタンっていう男の子にしかメンマの幽霊は見えないわけよ。で、残りの何人かには見えないんだけど、
1: 一緒
0: に
1: そ
0: う。で、最後の最後だけ全員が見えるようになるわけ。
1: 何それ？
0: 最後のその、なんかもうメンマが成仏しますって瞬間だけ見えるわけよ。わ、私たちにも見えるっつって。で、手紙が置いて、あ、逆か。まあでも手紙が置いてあるわけよ。全員分の。で、それをこう読んでいくわけ。で、みんなのこと大好きだよ、みたいな。誰誰みたいな。一人一通ずつのシーンがあるわけ。
1: ね、
0: 誰誰みたいな。ほいで、それを読んで、その男の子も女の子もいるグループなんだけど、まあ、こういうところが、あなたのこういうところが好きですよみたいなの言うんだけど、ジンタンのだけ最後、ジンタンの大好きは、結婚したい大好きですみたいなの書いてあるわけ。そのジンタンの好きだけ、その
1: 違うんだ、
0: 違うのよってなって、うわーってなった時に全員がその姿を見れるのよ、
1: うん、
0: あ、いるじゃんそこにっつって、
1: う
0: わーってなるんだけど、そこで消えてっちゃうみた
1: いな。何それ切な、
0: うん、シークレットベース流れてる。
1: やばいやばい、そこでさ、シークレットベースでしょ、う
0: ん、めっちゃ泣けんの。
1: 君となった
0: まりでしょ。そうそうそう、
1: やばいね。
0: 10年後も会おうね。だから10年経ってるわけよ、その
1: メ
0: ンマが死んでから。
1: そういうことか。うん、ここにこの挿入歌があ
0: るんだ。超ネタバレ前やな、うん、十何年前のアニメだからな、
1: うん、多分もうみんな見てるよね、好きな人たちはね。
0: ドラマにもなったんでね。
1: わー、ちょっとこれ気になりますね、はい、ありがとう、くーちゃん、豊さん、はい、
0: うんうん、
1: では、高崎のパパさん、うん、テレビはあまり見ないのですが、うん、毎週楽しみにしていたドラマがありました、うん、リアタイ時間は仕事中なので毎回録画予約をして帰宅してご飯を食べながら見るのがルーティンになっていました、うん、今週は最終回、どんな結末が待ってるのかワクワクしながらテレビをつけたら、え、録画されてない、何が原因だったのか分かりませんが、これはさすがに泣きました、最終回見たかったよというメッセージです。
0: うん、
1: まあでも今 TVer
0: ね、うん、割とそれがあるから、まあ見れたりするけどね。昔はマジでな、ビデオの録画の時間
1: できなかったらね、
0: あとナイター中継とかでさ、延長でずれたりすると、おい最初の30分入ってねえよみたいなさ、あったな、
1: 野球のやつね。
0: 昔はね、昔はね、ビデオのイメージで、そうそう、
1: うん、流れてたからね、はい、野球がね
0: 泣けたわ今もあるんだな。
1: うん、私も一番ドラマで泣いたのが1リットルの涙。
0: ああ、粉雪だ。
1: そう、錦戸亮さんと沢尻梨花さんの、
0: 別にっつってね、
1: じゃもうそれ言うとちょっとさ、冷めちゃうからやめてやめて、その本当の話でね、
0: あ、
1: 実話を元にしたドラマなんだけど、
0: だ、
1: ね、一人の、ね、女の子がね、病気をしちゃうっていうところで、うんうん、ね、本当に毎週ティッシュ箱一箱なくなっちゃうんじゃないぐらいずっと泣いて、うん、
0: 泣いてた、
1: うん、泣いてた。それがなんか映画になるんだって。
0: そう、リメイクみたいなこと、
1: あのその後みたいな感じで、そう、その後って形、錦戸亮さんが主演で、
0: 大人になった。 それを
1: 描く、あ、そう、映画がいつ公開なんだっけな、多分もう夏ぐらいじゃない。
0: 今年なんだ。
1: そう、だから私がこの世代っていうのはもう、うわ、
0: じゃあ行かなくちゃね。
1: 行かなきゃ。
0: 天田とさやかを連れて。
1: あの二人
0: は多分
1: 違う道行って
0: た。興味ないだろうけど。
1: ずっとアニメ見てた
0: から。だからコナンに付き合ってんだからそう言ってもらいた
1: い。
0: なんでなんでそれはあの人たち興味ないからって言うんだ
1: から
0: 。あんたもコナンに興味ないでしょうに。言ってるんやから。やっぱそういう時多数決なのか。三人いて二人が行くってなったら。
1: 違う。性格上、私たち強制がすごいから多分私のこと人だと思った。
0: 内部告発が始まりました。やめます、これ以上は。
1: あーちゃんは絶対行くでしょみたいな。
0: 扱いよ、
1: もっとちゃんと扱ってほしいですね。では続いてお願いします。
0: アビーさん、
1: はい、
0: お墓ら、
1: これ
0: はお墓らをパソコンで録音して聞いてるんだけど、2週間くらい水曜になると不具合が発生して録音できてない。権力者のあーちゃんが何かしてるに違いない。あーちゃん、悲しくて悲しくて、おじさんは泣いているの。豊さん、これが権力者のやり方だよ。
1: そういうメール送るからだよ。
0: そういうメール送るから、不具合が発生するようになるそうです。
1: そうだよ、
0: これが磯日のやり方です。
1: ねえ、行いだよ、自分の。
0: あ、因果応報だと。
1: はい、そうそうそう。本当にそうだと思います。
0: そういうことか。
1: 気をつけてください。
0: 気をつけてください。
1: アビーさん、
0: はい、
1: 気をつけてください、アビーさん。ラジオでも聞いてなくても内容で分かっちゃったっ。
0: あらら。
1: あんなかのタカさん、
0: はい、
1: 去年からバックナンバーを聞き始めた、
0: うん、
1: 時代遅れのおじさんです。今日なんかおじさんがキーワード。
0: そうだよ。
1: 顔とかも知りませんでした。群馬県民じゃないですねと。まあそれはさておき、バックナンバーの曲感動するもののばかりですねと。その中でも新しい恋人たちと、うん、と歌う曲が、うん、サビの部分が超感動で泣けます、
0: うん、
1: でも

0: 難しすぎて歌えません、高いもんね。
1: ああ難しいか、うん、
0: 確かにバックナンバーさんもね、本当なんだろう、本当のものを書いてるって言ってたしね、自分の経験したこととかさ、なんか泣けますよね。
1: そうね、うまいよな、
0: どうですか豊さんから見てバックナンバーさん。
1: いやうまいよな、情景の描き方とかすごい、うわ秀逸なこと言うなみたいなさ、あるしね、また女性目線で描いてるやつとかがすごいうまいんだよな、 そっちみたいなさ、あれすげえよな、
0: タイトルもいいね。
1: あタイトルね、
0: あなんだろうこの歌みたいになるし、
1: あれが、あそうね、すげえ好きな曲だったんだけどタイトル忘れちゃった
0: オールドファッション、
1: 違うちょっと忘れちゃった、ごめん
0: なんだろう、
1: 次行くよ。
0: ちょっと後で気になるな。
1: さすらいライダーさん。
0: はい。
1: アジアの高さんおはから。
0: おはから。
1: テーマ最近の投げたことですが、悲願の G1 初制覇で投げたことです。去年ではありますが、現地観戦した中山競馬場で行われた G1 で、三浦康生騎手がデビュー18年目で G1 タイトルを獲得しました。三浦騎手は10年前の大怪我で1年の休養して苦境を乗り越えて悲願の瞬間を見れて涙が出ました。競馬ね。三浦康生、星野亜希の旦那だ。
0: あ、そうなんですね。
1: E
0: さん、私の父は私が4歳の時に病気で亡くなりました。
1: う
0: ん、まだ34歳だったんです。父の若い頃の白黒写真を今でも1枚だけ持っています。少しだけボケた小さな写真ですが、それを私の iPhone で差し据えしてありました。最近その写真をチャット GPT で鮮明なカラー写真にしてみたんです。すると白黒でうっすらボケてる父が本当にそこにいるような表情になったんです、
1: うん、
0: 完全にリアルになりました。私は父の記憶がほとんどありません、
1: うん、
0: 声も話した内容も覚えていません、うん、でもその写真を見た瞬間初めて父に会えた、そんな不思議な感覚になりました、
1: うん、
0: 気づいたらじわりと涙が出ていました。
1: あー、け
0: うーん、
1: 記憶がほぼほぼないね、4歳じゃ
0: ないよ ね、
1: そうだね。
0: でもね、この4年でめちゃくちゃお父さんしてくれたと思いますよ。
1: うん、
0: 本当にそれは
1: 要はデジタルでさ、とりあえずこの残せてよかったよ。
0: うん、今動くしね。
1: そうね、動くけど、それもまたなんかちょっと違う気がするけど、それはそれ。
0: おばあちゃん覚えたって思ったの。
1: 本当嫌じゃない。いや、いやいや。
0: いや、本当のおばあちゃんだと思った
1: 。本当、うん、そっか。
0: うん。いや、でもね、イさん、そっか。ね、お父さんにね、でも会えたっていうのもね。
1: そうね。
0: うん、素敵な話ですね。いつもありがとうございます。今日も仕事頑張ってください。
1: はい。
0: 群馬の牧原さん。
1: はい。
0: 大切な人を思い出して、あーちゃんは大好きなパパを思いながら、こちらを読みくださいと。真夜中に目が覚めた月明かりは横向きの君の寝顔を照らしてあまりにも青白く冷たそうに見えて息もしてないように見えて、もし君が死んだらあるわけもないことだと今までは思いもしなかったのに、君を見ていたら涙が溢れて溢れて止まらなくなる。それでもまだ涙が溢れて止まらなくなる。頼むから一緒に生きよう。牧原さんの長生きしようっていう曲だそうです。
1: あ、でもね、歌詞いいからね、投げちゃうよね。
0: マッキーさんの曲もね、なんだっけ、何の曲だっけな、ずっと泣いてた曲がある。あ、
1: 気になるけど、もういいや。ブラインドって曲が僕は好きです。
0: ブラインドね、分かった。次、じゃあ次、
1: トゥーパンプさん、毎朝暴れん坊将軍を見て号泣してます。毎朝見るようになって改めて徳川吉宗とその時代を調べてみると、ドラマは丸ごとフィクションではなく幼少期は手がつけられない暴れん坊だったと、将軍になってからも剣術は鷹狩りの修練を続けていたこと、質素倹約のため着物は木綿だったこと、時々お忍びで城下に出ていたこと、好奇心が旺盛で日本で初めて生きた象を輸入して日本中が一大象ブームになったこと、ドラマの徳田新之助、新さんそのものだったようですね。
0: は
1: あ、朝からやってんだよな、天気予報が横っちょに出るさ。
0: はい、やってるんですね。
1: 俺も自分めっちゃやってんだよね。投げんだ、
0: あれお前見て毎朝泣いてるらしいですよ、
1: うんうん、
0: 幸せですね。
1: いい
0: ね。アット FM さん、
1: うん、
0: 最近私は泣いてないです、
1: うん、
0: あくびでぐらいしか涙出ません。
1: わかるよ。
0: あと FM さん、そっか。
1: 影太郎さん、
0: はい、
1: 知らん間に泣けてるって書いてある。もしどうか、あ違うな、お使いとか子犬子猫動物の子供出てくると知らん間に泣けてます。
0: それはダメだよ。
1: そうか、うん、だって
0: 泣いちゃうよね。
1: 泣いちゃう。
0: ペットとかね、
1: ちゃう
0: 動物。

0: 子供、うん、ダメだよね。
1: ダメ
0: というわけで、
1: あれ今日はルルちゃん来てなかった。
0: ルルちゃん来てないのよ。
1: じゃあいいか急ぎ足になっちゃった最後
0: 皆さんメッセージありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 豊さん、今日はまあ涙というとこでしたけど、
1: うん、
0: いかがでしたでしょうか。
1: まあまあまあ おじさんたちは意外と感動して泣いてんだなっていうことが分かったんで怒ってなかったね。
0: あ、怒りと涙来なかったですね。
1: 怒ってないな、ね、
0: 怒って泣いたことってあります。
1: まあ若い頃はね、やっぱ感情の起伏が激しかったもんでね。
0: あ
1: るでしょうね。あるでしょう。
0: なるほどね、はい、確かに喜怒哀楽の涙あると思います、はいはい、それでは石井彩香と
1: 木村隆でした。
0: また明日お会いしましょう。バイバイ。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか。災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
3: JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。